Ардактуу ормандар, бир үз дулан табыз. Азыр Марал Баш ооданынын Аксак Марал айылы Камылы кыштагындагы 20 мо жердеги кара болун кара алча үзүү мезгилине кирген. Шактары күлгүн кара түстүү мөмөлөргө толуп, мөмөчү дыйкандар үзүп сатуу менен карбалас болду. Бул мезгилде Камылы кыштагындагы кара алча өстүрүү бакчасында мөмөлөр шагын ийип турду. Экинчи түтүн Кайсар Рахман менен кыштак тургундары чебердик менен үзүү, айыруу менен алектенди. Анын кара булин өстүрүп жатканына көп жыл болду. Быйыл аба климаты ылайыктуу болуп, арба иштеп башкарууда жеткиликтүү болду. Мөмөлөрдүн сапаты мурдагы жылдардагыдан жакшы болду. Экинчи түтүн Кайсар мындай деди: быйылкы кара булин чоң түстүү, таттуулук даражасы жогору болду. Мен 4 жыл өстүрдүм. Түшүмченеми дагы жакшы. Негизинен өзүбүз жерибиз жана айланадагы базарларда

өндүрүүгө өзүнчө жаңы жашоо күчүн кошту. Марал Башы Оодан Аксак Марал айылынын кадыры Жаңырүү Жао мындай деди. Карабулин Камылык кыштагында 20 мо жерде жеңиштүү өстүрүлүп, бүт айылдын кесип курулмасынын теңшөөнү пайдалуу тажрыйба менен камдады. Кийинки карымда биз техника жактан тарбиялоо, марке жаратуу жана өндүрүү, сатууну чиркештирүү жагында жөлөө эпкинин зоройтуп, ан сайын көп эгинчи түтүндү нарыкка ээ кылабыз.

Ардактуу урмандар, берүүбүз улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптунум райондогу айыл чарбайлык иштек назараты баштак болуп уюмдаштырган илим техника изилдөө урундары жогору окуу жайларынын адистер группасы Маектоо удандагы сапаттуу буудай жетиштирүү базасына барып, Нак майданда түшүм өлчөө текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Нак майданда өлчөө, нактылуу ороо оорлугун өлчөө эсептөө аркылуу көрсөтүү айдоосундагы Шиндоң 60, Чоң Мэй 578 турган эрте быша турган сапаттуу эки күзгү буудай сорту 100 мо өткөлгө чабуул кылуу үлгү көрсөтүү Тилки районунда кең көлөмдө жогору түшүм алууну ишке ашырып, түштүк Шинжандын күзгү буудай кең көлөмдө бирдик түшүм рекордун жаңылады. Бул жолу түшүмдө өлчөө 2 чоң сорт өстүрүлгөн 100 мо жердеги чабуул Тилки району, 220 мо Чоң Мэй 578 үлгү көрсөтүү Тилки районун каптаган болуп, нактылуу жыйнап текшерилген көлөм 113 мо. Орточо мо башы түшүмү 685 килограмм болду. Тилки районундагы даражага айрылган айдоолордун мо башы түшүм абзелдүүлүгү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде 20 мо жердеги

0: Угармандар, саламатсыздар ба? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 4-нчү күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 20-нчы күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 25-38°C градус ысык, түндүктөн сатарам жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң Тияншан Куруч Кылыч 2026 террордукка каршы туруу террордуктун алдын алуу куралдуу маанилүү машыгын өткөрдү. Чан Шаожаң маанилүү машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү.
1: Чан Шаожаң Эркин Тунияз Жунго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Аннан менен көрүштү.
0: Аптыным районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар башчуусу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз шилдештирди. Көпчүлүк доор ыйгарган шаңдуу оор милдетти аркалап, чыныгы иштеп нактылуу натыйжа аркылуу эркиндүү илгерилөөгө жол ачабыз деп билдиришти.
1: Аптыным районубуз замандашкан универсал каттоо ташымал система курулушун бажымжылыштатып, көптөгөн таш жол, темир жол түрү курулуштары жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди.
0: Өзгөчө трансформатор энергия жарнак чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өнүктүргөн кенде иштетүүчү, өзгөрмө электрден зарядтоочу, бир тулкуу аспабын мөлчөрлүү өндүрүүнү ишке ашырып, кендеги электрлешкен заряд толуктоо кыйын маселесин чечишти.
1: Даванчыңдын тоок эти, кышкы улак эти, төө сүтү сыяктуу Үрүмчүнүн 5 өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Кечө 7-нчи айдын 3-нчү күнү Шинжаң Тияншан Куруч Кылыч 2026 партия өкмөт, армия, сакчы, аскер, эл террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маанилүү машык кыймылын өткөрүп, бүт Шинжаңдын ар кайсы туруктуулукту коргоо күчтөрүнүн закон боюнча зомбо, террордукка катаган соккуруу, коом туруктуулугун чечкен коргоодогу күчтүү бекимин толук көрсөтүп, террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алууга бир өңчөй кол башчылык кылуу, жалпы тулкуу алдын алып тизгиндөө жана шайкешип бир жактылуу кылуу курбатын дагы бир демжи өстүрдү. Аптыным райондук парткомдун шуужиси, Биңтуан парткомунун биринчи шуужиси, биринчи жумуйе Чан Шаожаң алыс аралыктан маанилүү машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуужиси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, Аптыным райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажын, Аптыным райондук парткомдун орун басары шуужиси, Биңтуандын жумуйе Хыжуңю көздөн көчүрүүгө катышты. Бул жолку куралдуу маанилүү машык айрым-айрым Үрүмчү, Иле, Кашкар, Хотенден турган 4 жерде өткөрүлдү. Түштөн мурда саат 10:00 маанилүү машык башталды. Үрүмчү шаарында алтын ант берүү жыйыны өттү. Коом коопсуздугу өзгөчө сакчы, Биңтуан эл аскерлери, куралдуу сакчы командир жоокерлер катарлуулардан куралган чарчы отряд жана ар түрдүү жабдуулар айбаттуу тизилип, сүрдүү көрүндү. Партияга ак жүрөк болуп, элге тейлөө жүргүзүп, закондук алыс аткарып, тартипти катаандаштырабыз. Маанилүү машык кошунунун кайраты көтөрүңкү болуп, жаркын доошу көктө жаңырды. Айбаттуу буйругун үнү ээрчи жалпы командир жоокерлери унааларына чыгып алдыга сүрөп, куралдары менен түрткү болууну кулаш чайдырды. Артынан жер жерлер план боюнча маанилүү машыкты кулаш чайдырды. Бөксү тоолуу чек ара район, чек ара Оозу району, шаар көчө району сыяктуу жерлерде күтүүсүз дөңгөрүлгөн жалпылык мүнөздүү окуяны бир жактылуу кылуу, очкоочусуз учак аркылуу каршы сокку берүү, зомбо террорчуларга чек ара аттап кокус сокку берүү, мыктуу аскерий жабдууларды алып кирүү жана коом чөлкөмүндө зомбо террордук окуясын толук каражаттуу бир жактылуу кылуу сыяктуу түрлөрдү жолго койду. Бүткүл маанилүү машыкка кол башчылык кылуусу тартиптүү, үн катуусу тез, аракети кескин болуп туруктуулукту коргоп, чукул абалды бир жактылуу кылуудагы жетик жөндөмү жана асыл стилин чагылдырып, нактылуу согуш курбатын өстүрүп, күчтүү сүрү көрсөтүүнү калыпташтырды. Чан Шаожаң маанилүү машыкка катышкан куралдуу күчтөр жана тейлөө камсыздоо кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Быйыл Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаалынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылууда зарыл мааниге ээ. Жер жерлер, ар кайсы тармактар коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, коом туруктуулугун коргоону баштан бойко башка орунга коюп, туруктуулукту башка орунга коюу жагында идеяны, кадамды, аракетти дагы бир демжи бирдикке келтирип, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдаштыруу, кызмат механизмин сызыл жакшыртып, коом амандыгын коргоо жалпы толкудан алдын алып тизгиндөө системасын кемелдендирип, чек араны башкарып тизгиндөө,

0: Orgu liniyasın bekemde valdın eskertü, bayko jana tez bir jaktılı gulu gurbatın östürüp, orosyon oportaldan önümdü saktanıp çeçip, koom çoğun dağılının sızıl, uzakka turuktulgun çeçken orgu gerek. Cevap gerçilikte cüzeleştirdiğini küçültüp beyin tuamenin cergilik bir gelişi hareket denü. Teyin karma ortak başkaru da bekem turup, argaysı jaktardın baylığı jana kesiptik kalıp küçün toluk kozgotup, artırdı turuktuluktu korgu çağırlarının uğruna alıp bereketi görüldüsünü çınığı gepildik kılıp, kopsuz turuktu koğumduk çörünü ortak çaratuğu gerek. Ван Дун, Ван Лин, Ван Ган, Абдурамарайынды катыштуу жетекчилери, Куралдуу сакчы Шинжан баш отрядынын катыштуу жооптуулары, Абдурамарайындык сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бары. Абдунум райондук парткомунун шужеси Чан Шаочан, Абдунум райондун төрагасы Эркин Тунияз 7 айдын 2-чи күнү Үрүмчүдө жуңго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Аннан менен көрүштү. Абдунум райондук парткомунун орун басары шужеси Бингтуандын жыңбыйы Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чан Шаочан Абдунум райондук партком, өкмөт жана Бингтуан атынан Ван Аннан жана сапардаштарынан келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доору партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырда алдындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, Бүт мамлекеттин күчү менен Шинжаңды куруу өнүктүрүүгө жардам берип, Шинжаң экономика коом өнүгүсүн дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Суу байлыгы болсо Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүсүнө тирек болуп, камсыздай турган ачкыч. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң район абалын суу абалын таканчыктап, суу үнөмдө, суу сактоо, суу баштоону бир өңчөй пландап, суу байлыгын жогору берекетте орундаштыруу жана ылайыктуу пайдаланууну уландуу жылыштатып, бүт коомдун суу иштетүү берекети жана өнүмү дагы бирдемчи жогорулады. Жуңго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинен Шинжаң менен суу иштери саласындагы стратегиялуу кызматташууну уландуу тереңдештирип, замандашкан суу тору курулушу, бүт чөлкөмдүк суу үнөмдөп берекетти ашыруу, суу иштери курулушун жашыл акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү, алап системасын жөнгө салуу жана суу экологиясын коргоо оңдоо сыяктууларды имерчиктей, бир түркүм түйүндү суу иштери түрлөрүн ортак пландап, жүзөлөштүрүп, Шинжаңдын суу байлыгын үнөмдөп, тыккандап жогору берекетте пайдалануу деңгээлин жогорулатуусуна өбөлгө болуусун үмүт кылабыз. Ван Аннан Шинжаңдын узактан бери жуңго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигине көрсөткөн камкордугу колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай билдирди. Топтун артыкчылыгын толук көрсөтүп, негизги жоопкерчилик, негизги кесипти таканчыктап, Шинжаңдын замандашкан суу тору курулушуна иштиктөө өбөлгө болобуз. Эки тараптын орчундуу суу иштери курулушуна каржы салып куруу жүргүзүү, заманбап суу тору өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин өнүгүсү сыяктуу жактарды имерчиктей, кызматташуу саласын уландуу кеңиртип, Шинжаңдын суу коопсуздугун камсыздоо, жогору сапатта өнүгүсүн түртмөктөгү ан сайын зор күч кошуусун үмүт кылабыз. Жаң Юңчүн, Каден Кабен, Аптонум райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябызга бары. 7 айдын 2-чи күнү түштөн кийин Аптонум райондук парткомдун орун басары шужеси, Аптонум райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптонум райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча өткөрүлгөн ат салуунун жылыштатылуу абалы боюнча тескөө жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рохун жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Абдурам райондук парткомдун кызмат талабын жүзөлөштүрүп, Абдурам районубуздун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча кыйын өткөрүлгөн ат салуу аракетин кайра орундаштырып, кайра жайгаштырды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер-жерлер, ар кайсы тармактар саясий ордун чыныгы жогору көтөрүп, жоопкерчилик сезими жана чукулдук сезимин дагы бирдемди ашырып, канча маани берсе да аша кеткендик болбойт деген айкын позиция. Эң жакшы эмес, тек дагыда жакшы болуу өлчөм талабында бекем туруп, тижарат соода чөйрөсүндөгү тежи килдеттерди бачым чечип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөрүлгөн ат салуу аракетинде дагыда зор берекетти колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Қалыс атаандышқан базар чөйрісін чымырқанып жаратып базарға кіру рұқсатындағы көмескі қамалдарды, байлық жайғаштырудағы лайықсыз шектемелерді жалпы беткей тазалап, тыйым салынбаған болсылы дару кіру талабы бойынша, стилі таза маңайы дұрыс болған қырдар шақыру қырдар болу чөйрісін жаратып, саудагер шақырып қаржы кіргізу тәртібін сызыл қалып нұққа түсіру. Акимчілік құқығынан башаламан пайдаланып атаандашын жоюға қарата, атайын түрдегі закон атқаруыны тереңдей ұлаш жайдыру керек. Саясат түзу өткөлү, жарыялоо өткөлү, накташтыруу өткөлүн жакшы кармап, карахананы арыптуу саясат боюнча тижарат толкуларынын пикирин угуу, дайымдашкан механизмин катаал жүзөлөштүрүп, автоном район боюнча бирдиктүү болгон саясат жарыялоо өрүшүн тез арада торго чыгарып, карахана саясат издөөнү саясат карахананы издөөгө өзгөртүү керек. Bir işti joğru berekette bütürüğünü jetekçi kılıp, tarmak attıgan sandığı malımattan ortak bağırlanu dağı tığın tüyündü açıp, tekşerüden ötkörbeyle bağırlanu. Tekşergen zamat bağırlanu'nun kapta o gölümün genirtip, karxanalardan iyi bolu sezmin çınığı türde joğru götürüğü gerek. Jeyinde manavlar basa görsatıldı. Karxanalardan nasiya akçasın güçsala takta vanıqtap, karxanalardan karjı jürüştürüğü acatı menen banket üşümdörünün koş bağıtta özüra jetkürü mekanizmin turguzunu iştiktüğü eliktep, karxanalardan karjı jürüştürüsü kıyım bolu, karjı jürüştürüsü kımbatka turgu maselesin güçsala çeçüğü gerek. Жогору берекетти оң тойлу болгон акимчилик иштери чөйрөсүн бачым куруп, торго чыгарылган бир ишти жогору берекетте бүтүрүү, иш түрүнө карата кайра кылчайып, кесип тартибин үзгүлтүксүз кылдаштырып, иш бүтүрүүнүн оң тойлуулук деңгээлин жогорулатуу керек. Көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу, калыпташтыруу деңгээлин жогорулатып, салма кылып караханага кирүү ысылатын бачымжылыштатып, караханага чатыштуу дээлөлөрдү бүтүрүү убакыт чектемеси өлчөмүн жакшыртып, тижарат негизги толкуларынын закондуу укук таламын чыныгы коргоо керек. Жыйында мынаалар баса көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, жоопкерчиликти сызыл чыңдап маселени байкоо, маселени чечүүгө тапшыруу, маселени түзөтүү, текшерип өткөрүп алып маселени түгөтүү, жабык алкак механизмин жакшыртып, көзөмөлдөп текшерүүнүн күчөтүп, узакка чейин бекем туруп өткөлгө атсалуу аракетине чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында автоном район боюнча тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөлгө атсалуу аракетинин жылыштатылуу абалынан берилген доклад тыңшалды. Катыштуу тармактары: базар чөйрөсү, каражат чөйрөсү, акимчилик иштери чөйрөсү, закон аркылуу башкаруу чөйрөсү, ачып жиберүү чөйрөсү боюнча жылыштатылуу абалынан доклад берди. Жыйын үчүн жыйынга катышты. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Баш шуже Ши Цзиньпин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрларды социалисттик замандашкан Шинжан куруу үчүн талыкпай илгерилөөгө шыктандырды. Эми станциябыздан универсал кабарынан угуңуздар. Баш шуже Ши Цзиньпин 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жөнгө эл үчүн бакыт жаратуу, Жуңха улутунун гүлдөнүүсү алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем сактап, бошошпой күрөш жасоо барышында тарых бетинде нур чачып турган улуу жетишкендиктерди жаратты деп баса көрсөттү. Баш шуженин сөздөрү Аксу аймактык партком айыл кыштак кызматына жетекчилик кылуу ишканасы универсал текшерип изилдөө бөлүмүнүн башчысы Соңшинды аябай толкундатты. Ал мындай деди: 105 жылдык жапалуу сапарда партия Арлут калкын жетектеп, табиятты өзгөртүп, Аксу аймагынын айыл чарбасында орошон өзгөрүүлөр көрүлдү. Партиялуу кадр катары мындан кийин алгачкы мүддө, ыйык милдетти улануу иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы иштеп Аксунун айыл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсү, Арлут калкынын улануу киреши арттыруусуна күч кошом. Шинжан медицина дашөсүнө караштуу 1-чи докторкана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру, Суулуу Шишик 3-чү Оорлар районунун орун басары мудуру Сая Махат мындай деди: партиянын 100 жылдан ашуун күрөш жасоо сапарына кайрылып, түбөлүк партиянын сөзүн угуу, партияга ыраазычылык айтуу, партияга ээрчип жүрүү ишенимим ан сайын бекемделди. Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, сапаттуу дарылоо байлыктары уландуу төмөнгө түшүрүлдү. Менин күчтүү мамлекет куруу улуттун гүлдөнүүсүнө карата ишенчим ашты. Доктурлук алгачкы мүдөөмдү бекем сактап, иш жүзүндүк аракетим менен күчтүү мамлекет курууда мен бар деген жаштык антымды иш жүзүндө көрсөтөм. Баш шуже Ши Цзиньпин Жүнгө коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшүндө үзгүлтүксүз шаң жаратуусу, тарых менен элден Жүнгө коммунисттик партиясынын тандоосундагы түпкүрү. Партиябызда башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштырууга болбой турган чыгаан өзгөчө сапат бар деп көрсөттү. Шинжаң өнөр жай курулуш шояны марксизм шоянынын профессору Жан Чен Си Цзиньпин партия курулушу идеясын уландуу терең үйрөнүп, ичке өздөштүрөөрүн айтып мындай деди. Баш шуужунун зарыл сөздөрүнүн рохун окутуу илими изилдөө бүт барышына жалпы бетке жоорулуштуруп, Си Цзиньпин партия курулушу идеясын терең изчилдештирип, улуу партия куруу рохун уландырабыз. Автоном райондук саясий кеңеш Бангун тиңе орган парткомнун атайын милдеттеги орун басары шуужеси, тартип текшерүү комитетинин шуужеси Ли Ян мындай деди. Баш шуужунун зарыл сөздөрүнүн рохун үйрөнүп, изчилдештирүүнү күчтүү аракет күчкө айландырып, көңүлдү уйтуп, рохту сомдоо жагында алдыда жүрүп, ири кырдаалга тейлөө жүргүзүү жагында алдыда иштеп, жогору сапатта партия куруу аркылуу жогору сапатта милдет аткарууну жетектейбиз. 100 жылдык ири партиянын күч кубаты ташып турган учуру. Партия курулгандыгынын 105 жылдык орчундо тарыхы мерчем түйүнүндө туруп, автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, доор ыгарган айбаттуу оор милдетти аркалап, чыныгы иштөө, чыныгы натыйжа менен жол ачып талыкпай илгерлеп, доордун, тарыхтын, элдин үмүтүн жерде койбой турган натыйжаны чымырканып жаратабыз деп билдиришти. Турпан шаардык илим техника идарасынан Эдикот району Яр шаарчасы Жаңы шаар Батыш Капка кыштагынын биринчи шуужеси, кызмат отрядынын отряд башчысы Ван Вэй мындай деди. Баш шуужунун айыл кыштак ансайын бай болсо, турмуш ансайын бактылуу болот. Айыл кыштак ансайын кооз болот деген чыныгы табыштоосуна тыгызыктап, айыл чарба маданият саякат кесибин күчөтүп, киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, бекем ыктап, бүт партия мүчөлөрү калыкты ынтымакташтырып, минут секундту колдон бербей, баш чөгөрүп чыныгы иштеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сапарында талыкпай алгалап, жаңы доордун үмүтүн жерде койбой турган жооп кагазын тапшырууга чымырканабыз. Байынгулун областык маданият сарайынын башчысы Жайхайен мындай деди. Сүйлөгөн сөздүн рохун аракет көрсөткүчү кылып, Байынгулун областынын өзгөчөлүгүн таканчыктап, кызыл маданиятты терең казып, арлут калкы жактырып уга турган көрө турган кызыл адабият көркөмөнөр чыгармаларын зейин коюп жаратып, элген арыптуу маданият кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, чыныгы иштөөдө чыныгы натыйжа менен маданият кызматкерлеринин партия үчүн адам тарбиялоо, эл үчүн рохту сомдоодой алгачкы мүдөө жана ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм.
0: Шинжаң замандашкан универсал каттоо ташымалы система курулушун бачымжылы штатта. Бул мезгилдерде Тияншандын түштүк түндүгүндө көгөптөгөн таш жол, темир жол, төр курулуштары жаңы илгерилөөгө кол жеткирди. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 7 айдын 1-чи күнү түштөн мурун саат 11:00 мамлекет жолу 3036 линиясы Аксуу Арал жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт линиясында расмий аттоону каттап жүргүзүлүп, Аксуу шаар менен Бейинтуан 1-чи Арал шаарынын ортосундагы каттоо убактыны зор даражада кыскартып, Бейинтуан менен жергиликтин жоорулушуусу жана район экономикасынын шайкештүү жогору сапатта өнүгүүсүн каарылуу түртмө өктөдү. Билүүгө караганда Аксуу Аралы жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт узундугу 130 км жакын болуп, Бейинтуандын тунгуч өз билиги курган жогору ылдамдыктагы таш жол эсептелет. Арал Аксуу эки жардын аптоуна сапарын 1 саат айланасына кыскартып, ошол менен бирге Аксуу, Хунчипо учак жайы, Арал Таарым учак жайын байланыштырат. Арал шаарынын тургуну Ван Гобей узун мезгил эки жерге барып келе турганын, ал аптоуна каттаганын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Аксуу шаарына баруубуз үчүн 1 сааттан көбүрөөк убакыт кетет. Турмушубузга чоң тойлуктарды алып келди. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шиншиңшадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу жалпы беткей тездигин ашырып жыйынтыктоо баскычына кирди. Мамлекет ичиндеги жеке ирээт ачылган аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы 4 аптоуна жолун 8 аптоуна жолуна өзгөртүү курулушу катары төр курулуп бүтүп аптоуна каттагандан кийин Шинжанга кирип чыгуу негизги жолдун каттоо шартын түбүнөн кылдаштырып, каттоо берекетин зор даражада жогорулатат. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолду өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу Шиншиңшадан Комол бөлүгүнө чейинки 1-чи кырдаарлык бөлүгү төрү бөлүмүнүн баш инженери Ван Ли Чуан кабарчыга мындай деди. Биз баардык жолго асфальт төшөө жана көппөлүк согулуудан сактануу кашаасы, белги тактай сыяктуу каттоо коопсуздук курулуштарын бөтөрдүк. Учурда каттоо коопсуздук курулушун жакшыртуу, оңдоп түзөө баскычындабыз. Биз ушул айдын этегинде Шинжанга кирген 2 автоунаа жолун жапжаңы 4 автоунаа жолуна өзгөртөбүз. Калган Шинжандан чыгуучу 4 автоунаа жолду дагы курулуш орундарынын талабы боюнча маалында тапшырабыз. 6 айдын 30-үнчү күнү Кулжабек Аксуу темир жолдун бүт линиясына курулуш башталды. Темир жол Кулжа вокзалынан башталып эле областты, Байынгулун областты, ошондой эле Бийинтан 4-үнчү шыгыны басып өтүп, Аксуу вокзалына уланат. Жалпы узундугу бул жол менен 798 км. Жалпы 22 вокзал орундаштырылган. Төрө план боюнча 2032 жылы 12 айда курулуп поезд каттайт. Башка темир жолдор менен бирлешип Шинжан темир жолу чоң айлама линиясын калыпташтырып, түштүк-түндүк Шинжанга каттаганда Турпанды айлануу тарыхын түбүнөн акырлаштырат. Ошол мезгилде Кулжадан Аксууга чейин темир жолдо каттуу убакыт 8 саат айланасына кыскарат. Шинжан темир жолу Корла курулуш кол башчылык бөлүмү курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжи мындай деди. Көпүрө жолдун ордун алуу, ызы чуу доошту төмөндөтүү, курулуш булганды сууларын бир жансыл кылгандан кийин кайра пайдалануу сыяктуу аргаларды колдонуп, эң зор чекте курулуштун линия боюндагы экологиялык чөйрөгө болгон таасирин төмөндөтөбүз.
1: Жакында өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктеги өз билгизил деп ачып өнүктүргөн 5 мегаваттык кенде иштетилүүчү козголма трансформатор электри зарядтоо өзгөрмө жана туруктуу электри бири тулкулашкан машинасы техникалык өткөлгө аз салууну бүтүрүп, түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашырып, кендерде электр зарядтоо кыйын болуу маселесин чечти. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдун кабарын угасыздар. Ушул эки күндө өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктегинен акыл жөндөмдүү электр жабдуулары кесип бакчасынын сандыкча трансформатор санарптештирүү цехинде 5 мегаваттык кенде иштетилүүчү козголма трансформатор электр зарядтоо өзгөрмө жана туруктуу электр бир тулкулашкан машиналары бачым кураштырылып жөнөтүлө баштады. Учурда шериктик 4 түркүмдөгү 30 буйрутманы кабылдады. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктеги Шинжан трансформатор заводу сандыкча трансформатор санарптештирүү цехинин техниги Майюм Чао мындай деди. 3 түркүмдөгү түшүмдү өндүрүп жасоону бүтүрдүк. Алдыңкы 2 түркүмдөгү жабдуулар шыдыр тапшырып берилип, расмий иштетүүгө кириштирилди. 7 айдын ортолорунда 4-үнчү түркүмдөгүсү текшерип өткөрүп алынып жөнөтүлөт. Бул түрдөгү түшүм трансформатор электр зарядтоону бир толукташтырган. Кубаты 5 мегаваттка жетет. Бир канча ондогон адаттагы электр зарядтоо маамысынын жалпы жыйындысына барабар келет. Дагы кен районунун кен ачуу жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которууга болот. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктеги Шинжан трансформатор заводу орто төмөн чыңалуудагы топтоштурулган техника бөлүмүнүн башкы долбоорлоочусу Хэвэн Юэн мындай дейт. Кен районунун кайсы чөлкөмүндө электр толуктоого туура келсе, ал ошол жерге которуп алып барылат. Ошондой эле бул жабдуу бир убакытта 800-дөн 1000 кВт-саатык 5-6 адамсыз кен жүк автоунаасын зарядтап, жарым сааттан 1 саатка чейин бардыгына заряд толуктап болот. Кен районунда электрдүү оор жүк автоунаасы, автоматтык өзү жүк түшүрүү автоунаасы, автоматтык казуу машинасы, электрдүү жүк жүктөө машинасы сыяктуу чоң типтеги жаңы энергиялуу курулуш машиналарына жумуш жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которуп заряд толуктай алат.
0: Бейнтандын күзгү буудай жайкы жыйым теримдин ачкычтуу баскычына кирди. Ар кайсы шыытуандар дыйканчылык мезгилин бекем кармап, машиналашкан жыйып алууну жылыштатты. Эми станциябыздын Нурсал кабарына көңүл буруңуздар.
1: Жакында Бейнтуан айыл чарба айылдык штаб мекемеси адистер группасын уюмдап, Бейнтуан 2-ші ши 30-шу туандын күзгү буудай 100 молук жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү айдоосунун түшүмүн текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Бирлешме комбайндын бүт айдоону жыйып алуусунан улам тактап бекиткен орточо моо башындык түшүмү 762,38 кг болуп, былтыркыга салыштырганда 34,38 кг жогору чыккан. 30-чу туан дыйканчылык, токойчулук жайыт жана экологияны коргоо борборунун кызматкери Лу Шаоен мындай деди. Кийинки карымда биз өстүрүүчү түтүндөрдү айдоого кайталап өстүрүү техникалык жетектөө кызматын жакшы иштөөгө баштап, Бейнтуандын 2 тонналык аштык айдоосу нишанына жетүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Бейнтуан 5-ши Шуанхэ шаарынын буудай бирдик түшүмү тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. адистер группасы 84-чү тууган биринчи элеенден күзгү буудай жогору түшүмдө үлгү көрсөтүү айдоосунун нактылуу түшүмүн текшерип, орточо моо башындык түшүмү 841,92 килограмм болуп, 5-ши Шуанхы шаарынын 100 моолук айдоосундагы буудай бирдик түшүмүнүн эң жогору рекордун жаңылады. 84-чү тууган биринчи элеен партия ячейкасынын орун басар шудеси, элеен башчысы Баты Жаулуң мындай деди. Сапаттуу асыл сорт, алдыңкы техниканын түшүм мөлчөрүн арттыруу берекетин толук көрсөтүп, Ш шаарды

0: күзгі бодайды жоғары түшімді өстірінің үлгісін айландырдық. Бұйылтан бері шуанқы шары қырды қысқартып, түпті көбөйті. Негізгі тамырынан башақ шығарудай тығыз өстіріп, жоғары түшім алудай жетіштіру техникасын бүт жөлкімді жайылтып, бодайдың жатып қалусына қаршы тұру, құрғақ ысық шамалға қаршы тұру құрбатын жоғары көтерді. Бентуан 4-ші, 67-ші туандың чоң типтегі комбайндары аралап чап, жұмыс іштеп, ору, данын айыру, аралашмаларын тазалоны бір тұлқы бітірді. 67-ші туандың биылғы күзгі бодай аянты 61100 мо болып, диқаншылыққа чатышту тармақтары жұмысшы қызматшыларды жерді қайра одаруға жетектеген. Өстіруші түтін Лёйынган мындай деді. Биыл өстіргенім Шендоң 62. Демейдеке башқару бір ғила жақшы болды. Мо башындық түшімі 780 килограммға жетері күтілуді. Мұны жинап алып болғандан кейін мөмө жүгерісін бүт тұлқы егебіз. Мейірі махабатқа толғын тияншан, Синжанған шанду жардан беру іздері.
1: Күчаршары үч өстөн айла, Йонку тоңшин кыштагында Жыжандан Нимбо шаары жардам берип курган акыл жөндөмдүү дыйканчылык эгиндери заводу алдыңкы өстүрүү үлгүсүн алып келип эле калбай, кыштак коллектив экономикасын зоройтуп, кыштак тургундарынын туруктуу киреши арттыруусун илгери сүрдү. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Кучар шаары Йонку тоңшин кыштагынын акыл жөндөмдүү дыйканчылык эгиндери заводуна киргенде Шынсай, Тунхау, Юмайсай сыяктуу түрдүү жалбырактуу жашылчалар жакшы өсүп, акыл курбатташкан дыйканчылык үзүп чогултуу аспабы автоматтык түрдө ылымта бастырма ичинин жарыктыгы, температура, нымдуулук сыяктуу түрдүү көрсөткүчтөрүн текшерүүдө. Завод Нимбонун алдыңкы топураксыз жетиштирүү техникасы менен жабдууларын киргизип, жашылчалары табигый шарт чектемесинен бузуп өтүп, ары өсүү мезгилин зор даражада кыскарткан. Дыйканчылык эгиндери заводунун жооптуусу Лисон Сонго барчыга, заводдо азыр 14 түрдүү жалбырактуу жашылча, 6 түрдүү кулпурай бар экенин айтып мындай деди. Жашылчаларыбыздын өсүүсү чөйрө чектемесине учурабайт. Жылдык түшүмү жашылчалардыкы 18-ден 20 аңызга чейин жетет. Жылдык түшүмү 40 тоннага чейин. Элим техника сезимине толгон бул дыйканчылык эгиндери заводу Жыжаң өлкөсү Нимбо шаарынан Шинжанга нишандуу жардам берүүдөгү белги түрү. Түргө жалпы 100 миллион йон каржы салынган, биринчи мезгилине 20 миллион йон каржы салынган, ээлеген жер аянты 6912 чарчы метри. 2023 жылы орун алгандан бери жергиликтин жөрөлгөлүү дыйканчылыкта аба ырайына карап күн өткөрүүдө кептешин түбүнөн бузган. Дыйканчылык эгиндери заводу курулгандан бери кыштак тургундары дагы муну ээрчи баракат алды. Төрөк кыштак коллективи кошулган карахана, кошулган кыштак тургундарындай ортоп пай үлгүсүн колдонуп, айыл кыштак бош жер байлыгын чыйралтып, техника жөндөм курусун дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн кан жеткирүүдөн кан жасоого карай өзгөрүүсүн түртмө өктөдү. Учурда заводдо 20дан ашуун кыштак тургуну туруктуу жумуштанды. Дыйканчылык эгиндери заводунун жумушчусу Энвер Смайыл мындай деди. Биз өтө көп техникаларды үйрөнүп алдык. Мисалы өстүрүү, башкаруу, дарт курттардын зыянынын алдын алуу, туруктуу майнабыз 4000 юан. Нимбо шаардык Шинжанга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык ордунун кесиптик техника ишмери Кохуан Ру мындай деди. Нимбонун жаңы түшүм, жаңы техника, жаңы үлгүсүн Шинжандан турган бул жол аркылуу жергилик менен өзара бирлештирип, биздин ансайын жакшы байлыктарыбызды бул жерге орток баарланабыз.
0: Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесин жарыялады. Үрүмчү шаары Даван чаңдын тоок эти, Үрүмчү ооданынын кулпунайы, кышкы улак эти, төө сүтү сыяктуу 5 өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмү тизмеге чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрүн айыл чарба айыл кыштак министрлиги айыл чарба түшүмдөрү сапат коопсуздук борбору моюндаган. Түшүм район өзгөчөлүгү жана бөтөнчө азыктык сапатына ээ болууну, ошондой эле белгилүү өндүрүш көлөмүнө ээ болууну талап кылат. Үрүмчү ооданы Чалкары бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин закон ээси Мукаэт Адылхандын бакмачылык менен алектенгенине 9 жыл болуп, төө багуу көлөмү жыл сайын кеңирип, былтыр төө сүтүн сатуу соммасы 1 миллион юандан ашкан. Ал мындай деди: азыр төө сүтүн сатып ала тургандар барган сайын көбөйүп, кирешебиз да былтыркыга караганда ашты. Жакынкы жылдардан бери Үрүмчү ооданы эгинчилик бакмачылыкты жөлөө саясатын жүзөлөштүрүп, өлчөмдөштүрүп, эгүү багуу эрежесин жакшыртып, Айыл чарба түшүмдөрүн бүт барыштуу сүрүштүрүүнү түртмөктөп, көргөзмө, электрондук соода түз баянында көргөзмөлөп сатуу жолуна таянды. Шинжаң Гоян айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жаңяң былтыр 11-нчи айда Үрүмчү ооданында кулпунай өстүрүүнү сынак кылып, 10 чоң ылымта бастырма 30 моо жерден 60 тонна түшүм алды. Ал мындай деди: "Биздин кулпунайыбыз бул жолку атактуу өзгөчө асыл жаңы түшүм болуп бааланды. Бул биз үчүн бир шыктандыруу. Үрүмчү ооданы табигый күн нуру, топурак артыкчылыгына ээ. Биз техника аркылуу кулпунай сапатындагы бир жолу көтөрүп, көпчүлүктү ансайын сапаттуу кулпунай жеш мүмкүндүгүнө ээ кылабыз."
1: 7-нчи айдын 2-нчи күнү Автоном районунун 3-нчү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы Санжы шаарында акырлашты. Эми станциябызга барышчы Жаңыңдын кабарынан угасыздар. 3 күн чечкин таймашуу аркылуу 128 чебер 35 басеке түрүнүн алтын күмүш коло медалына ээ болду. Ошондой эле техник жана андан жогору кесиптик толумдуулук же кесиптик техника жөндөм даражасына ээ болду. Химия өнөр жай башкы тизгиндөө группасынан алтын медалга ээ болуучу Шинжаң көмүр техниктери шөйөнүнүн октоочусу Ван Лунжун мындай деди: "Бүт Шинжаңдагы усталары менен өнөрү сынашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Дагы адистердин көрсөтмөсүнө ээ болдум. Мындан кийин бүт күчүмдү ишке салып мамлекет жарышына дайындык көрөм. Ансайын жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылам." Автоном районунун 3-нчү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы дүйнөлүк техника жөндөм жарышы жана мамлекеттик кесиптик техника жөндөм жарыш эрежесинен пайдаланып, жасоо жана курулуш техникалары, маалымат жана кабарлашуу техникасы сыяктуу 6 чоң саланы мээрчиктей 35 басеке түрүн орундаштырып жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу, акыл жөндөмдү жасоо, өнөр жай интернети, Хуңмуң ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы жээк жарыш түрлөрүн жаңыдан көбөйттү. Карамай шаарынан жарышка катышкан чебери Жүнгү Нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң Нефит курулушу чектүү шериктигинин AI техниги Шүймүң Чияны мындай деди: "Жарыш жолунан пайдаланып ушул жагындагы көптөгөн билимдерди үйрөнүп алдым. Акыл жөндөм жагындагы билимдеримди шериктикке ала барып, кул темирди жогорулатууга тирек кылам." Бүт автоном район боюнча 59 өкүлдөр тобунун 1415 чебери бул жолку жарышка катышып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү 20 өлкө, шаар, адам жиберип жарышка катышып, тоңгуш жолу Өзбекстан, Кыргызстан жарышка катышып, көрүп үйрөнүүгө сунушталды. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партия группасынын шуудиси, орун басары назарат башчысы Чанжу Жиаң мындай деди: "Техника жөндөм келечекти жаратат, тарбыялоо аракетин терең, жакшы жолго коюп, ансайын көп эмгекчилерди техника жөндөм менен ишке эрге айланууга, техника жөндөм менен ата мекенге жооп кайтаруу жолуна басууга шыктандырабыз."
0: Быйылдан бери бең пан тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин жалпы беткей жолго коюп, коомдук конуш тейлөөсү, маданият, саякат керектөөсү сыяктуу салалардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бир өнчөй пландап жылыштатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Тумшук шаарындагы бир кыркын чыгаруу борборунда бир канча төрөө денеси жаңыдан төрөлгөн балдарга жуундуруу, асыроо, упалоо сыяктуу кесиптик күтүмдөө кызматтарын алып барып, өлчөмдөшкөн, ичкелешкен тейлөө жаңы ата энелердин бала багуу кыйын маселесин чечти. Үй иштери тейлөө шериктигинин жооптуусу Шайида Юсуп кабарчыга: "Шериктикте азыр 19 жумушчу бар экенин, көп сандуусу айланадагы айыл шаарчадан келгенин айтып мындай деди: "Буйрутма кыйла турукту. Өкмөт жумушчуларыбызга аксыз техника жөндөм тарбиялоосун иштеди. Тазалык иштөө, күтүмдөө өнөрү ансайын кесиптик, кырдарлар ансайын моюндады. 2021 жылы Тумшук шаары жергиликтеги тоңгуч үй иштери кесип коомун тургузуп, азыр мүчө орундан 47, кесип менен алпырышуучулардан 1500 ашуун киши бар болуп, техника жөндөмгө тарбиялоону дайымдуулаштырып, кулаш шайдырып жатат. Тумшук шаардык үй иштери тейлөө коому партия ячейкасынын шоожеси Юди азырга чейин жалпы 500 адам иреттен ашуун тарбиялап, 2000 ашуун кыз келинди жумуштандырууга баштаганын тааныштырып мындай деди: "Өздүк нарк кетпей турган чарба жаратууга жетектөө аркылуу карханалардын башкаруу системасындагы тарбиялоону аксыз кылып, чарба жаратуу аркылуу жумуштандырууга баштап, чарба жаратуу жумуштандыруу үлгү көрсөтүү үлгүсүн жараттык. Тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюуда бең туан негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү үздүксүз кылдаштырып, дүң таратуу, чекене сатуу кесибинде жаңылык жаратып, картайганда күтүүнү, табыштап бактыруунун сапат берекетин жогорулатып, коомдук конуш тейлөөсүнүн ансайын элге оңтойлуу болуп, элге пайда жеткирүүсүн түртмөктөдү. Ошону менен катар, сапаттуу маданият саякат байлыгына сөөнүп, турмуштук тейлөө кесибинин жогору сапаттуу көп

0: түрді оң тойлы өнігісін ілгері сүрді. Қоянқы шары Майто күчары таш жолының башталу түйініне жақын болып, бүйір қызытқан Гөрк райондырғы барудақы орты жолды қоторлушы жер. Жергілік электрондық сода, чүйгін дам, үй шаймандары, апты уна сату, сода универсал толықсы сияқты чоң типтегі сода, тегеректерін жаратып, өзгіче аштамақ сусындықтар, жоғары даражалы қонуқ сарай, жана көп қайнардуу көңіл ачу кесіп тұрпатын чоғылтып, саяхатчыларды жан жақтылу керектөө тейлөөсүмөнөн камдады. Хуянхы шаарындағы белгілі қонуқ сарай, Шинжан Белек Атайы шкабын атайы орындаштырды. Чоң залдын директору Ю Саян мындай деди. Шинжан өзгөчөлүгүндөгү пакта жасалган буюмдар, колдо жасалган сомике, оюнчук, кой сүтү талканы жана төө сүтү талканы Шинжандын өкүл мүнөздүү өзгөчө түшүмдөрү. 5-ши Шуанхы шаары негизги жабдууларды уландуу жакшыртып, тижарат соода чөйрөсүн калдаштырып, түнкү базар кошулган керектөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, кийино, аш, тамак, суу, сундук, буюм сатып алуу, көңүл ачуу сыяктуу кесип турпаттарынын жуурдушуп өнүгүсүн түртмөктөп, түнкү керектөө менен камдоону үздүксүз молуктурду. Түн көшөгөсүн жамынганда 5-ши 89-чу тухан достук түнкү базары бир күндөгү эң думандуу учурун уктурлап алып, жүздөн ашуун жайма ирээттүү тезилип, коюу кайнаган турмуш маанайы байкалып турду. Саякатчы Яңша мындай деди. Жегиликтүү нерселер аябай көп, аябай таза, ошондой эле маанайы да аябай сонун экен.
1: Аптырым райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, Чөйчөк шаардык парткомдун шуучуусу Ван Дуншин тартипке законго оор кайшылык кылды деп шектелгендиктен учурда Аптырым райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чек ара оозу текшерип кое берген, чек арадан кирип чыккан аптоо унаа жалпы 59,000 аптоо унаа ирээт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 59,146% артты. Текшерип кое берген чек арадан кирип чыккандар 124,000 адам ирээт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 67,57% артты.
1: 7 айдын 2-чү күнү Аптырым райондук чукул абалга тең тайлаштырууну башкаруу назараты мамлекеттик энергияга каржы салуу тобу чектүү жооптулук шериктиги Шинжан химия өнөржай чектүү шериктигинде кооптуу химиялык буюмдарды коргоо 2026 кооптуу химиялык буюмдар агуусунан келип чыгуучу өрт апат окуяларына чукул тең тайлаштыруу маанилерин кулаш жайдырды. Көптөгөн куткарып жардам берүү күчтөрүн чогултуп, бүт Шинжандагы 2000 ашуун коопсуздук менен алпурушуучуларды тор жана тор сыртында көрүп үйрөнүүгө уюмдаштырып, көп даражалуу чукул абалга тең тайлаштыруу бирлешип аракеттенүү механизмин өнүмдүү текшерди.
0: Кечөө 7 айдын 3-чү күнү жөнгө жеңил атлетика коому 2026 жылдык Айжы Ногия Азия денаракет жарышы жеңил атлетика түрүнүн жарышка катышуучу денаракетчилер исимдигин жарыялоо жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Шинжандын дискі атуу чебери Абдыгыны Тургун, Шинжандын 400 метр чебери Элшир Өмөр тандалып кирди.
1: Кызылсу областынын 2-чи кезектүү чүйгүн даамдар жарышы 7 айдын 2-чү күнү өткөрүлүп, техника жөндөм сынашуусу, кесип алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсүн бир толкулаштырып, чүйгүн даам кесип аркылуу соода, маданият, саякаттын жоорулушу өнүгүсүнө кубат ыйгарды.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күмүркөк болот. Абанын температурасы 21-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Кулжада күмүркөк болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Борталада күмүркөк болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Койтунда күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырлайлы. Калың угарман тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчиман уулу.

негизинде ыр ишкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчумгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айылык иштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсылуу. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токою атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолор менин журтум, кызыл жылгын сайроону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды Гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөбөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 4 күнү күнгө ишемби. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала облусунун маданият саякат чуурулушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Сенжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук номерлуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Йинг Жаңсян менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз ысыкта турбандын кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү алтын мезгилин күтүп алды. Шанхайлык саякатчы Ваң Линпей Кумтак кумдуу чөл көрүк району кум менен дарылоо базасына атайын келип, кум менен дарылануну туюнду. Уйгур эмчилиги дарыгерлиги кум менен дарылоо мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрү катарына киргизилген болуп, ар жылы 6-чы айдан 8-чы айга чейин болгон мезгил кум менен дарылоонун дуумандуу мезгили. Жакынкы 2 жылда ар жылы 300 миң адам ирет турбанга келип, кум менен дарылоону туюнду. Турбандагы алгачкы кум менен дарылоо атайын метеорология пункти жакында жумушка кириштирилди. Электрондук чоң экранда жер температурасы, температура сыяктуу сандуу маалыматтар ар вакыт көрсөтүлүп, саякатчылардын эң жакшы кум менен дарылоо убактын төп тандоосуна жардам берди. Кыргызстандык кабарчы Иван Донис туюнгандан кийин мындай деди. Бул жерден бул өзгөчө күтүнүү түрүнө сөнүп, саякатчылыктын өнүгүүсүнө түрткү боло тургана ишендим.

жакында Шинжаң 18-чи кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы жана жоңго велосипед дене аракети, велосипед менен саякаттоо жыйналышы, көлдү айлануу жарышы бөлүгү башталды. Мамлекет ичи жана сыртынан келген көптөгөн чеберлер Сайрам көлүн бойлоп чечкин жарышты. Көп-көк көл суусу менен учкандай айланып жаткан дөңгөлөк бири-бирине айкалышып, жарыш жолу боюндагы көрүктөр сүрөттөй кооз түскө кирди. Жарыш агымы саякатчылыктын артуу мөлчөрүнө өнүмдүү айландырылып, дене аракетчилер жана жарыш көргөн саякатчылардын жакын айланада саякаттоо, жатак, тамак керектөөсүнө түрткү болуп, Бортала шаарынын атын чыгарып эле калбай дагы дене тарбия менен саякаттын жоорулушусун Шинжаң саякатчылыгынын жаңы моторуна айландырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала областынын маданият саякат жугурулушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Жай күндөрү Сайрам көлүнө киргениңизде назик жасалгаланган сейилдөө кемеси толкун жарып алга илгерилип, төмөн мейкиндиктеги учак менен көл жана тоолордун бүт көркүн көрүүгө болот. Жайлоо жылкы отряды көл боюн эркин кесип өтөт. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар тоо дайраларга терең чөгөт. Түн көшөгөсү тартылганда Бортала шаарынын шаар районундагы чырактар көздүн жоосун алат. Өзгөчө азык-түлүк, таныгалуу базары, Ванхун кечки базар кызып кетет. Бул көрүнүш Бортала областынын бүт жолку маданият саякат жоорулушма өнүгүүсүнүн жандуу көрүнүшү. Бортала областы Көрүк районунан шаарга чейин күндүздөн түнгө чейин жаңы ыңгайда саякат аңгемесин сүйлөдү. Кооз көрүк кишини эликтирип, кесип абалы кишинин жүрөгүн жылатат. Бүгүнкү Бортала областында бүт жолку маданият саякат кесиби кызуулугу улаандуу артып, кесип абалы үздүксүз байып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө нарып жеткирди. Облас боюнча саякат караваты 30 миңден ашты. Жаңыдан салынган улаандуу курулуп жаткан көптөгөн конок сарайлардын курулуусу тездетилип, күтүп алуу жөндөмү сызыл артты. Бортала Йиң Жуан Юан конок сарайынын баш директору Бортала Йи Чоң Юан конок сарайынын баш директору Жаң Сяотуңдун тааныштыруусунча, конок сарай саякатчылардын ажатын төп шайкештирип, бир үй бүлө кишилери жатагы, көрүк көрүү үйү, өзүрлөнүү үйү сыяктуу көп кайнарлуу жатак түрлөрүн септеген, ары тазалык башкарууну катаң ийгерип, тейлөө сапатын үздүксүз өстүргөн.

маданият аркылуу саякатчылыкты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүү, терең маданият негизи саякат сапарын ан сайын жылуулукка ээ кылды. Мамлекет боюнча алгачкы Шинжанга нишандуу жардам берүү темасындагы кыска телевизия театры кызуу түйүнгө айланды. Телевизия театрынын сүрөткө алынган орду жана жергиликтүү таамдар Ванхун кызык түйүнүнө айланды. Жалпы эле көркөм өнөр оюну, көчө адабият көркөмүнөр оюн номурлары, айыл кыштак элдик саз санаа кечелери арт артынан ойнолду. Эл баш рол алып, саякатчылар бирдикте катышты. Дууманга бөлөнгөн маданият көркү шаар айылдарда таралды. Бортала областтык маданият дене тарбия радио телевизия саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, Бортала областтык саякат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Лиудиян.

мындай деди. Биз заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдар, көркөм өнөр номерлерин көрүк райондоруна киргизүүнү уланды илгери сүрүп, саякатчыларга көрүк көрүп, маданиятты туюнуп, дуумандуу турмушту сезиндирдик. Маданият менен саякаттын жоорулушма өнүгүсү Бортала областынын саякатчылыгынын жогору нарыкка, терең маданият мазмунуна ээ кылды. Дене тарбия менен саякат тереңдей байланышып, жарыш агымы саякатчылыктын артуусу уландуу жогору көтөрдү. Сайрам көлүн айлануу таш жолу велосипед жарышы. Бүт чөлкөн боюнча өткөрүлгөн жумушчу кызматчылар саң ортоп чечүүчү жарышы сыяктуу чоң типтеги жарыштар арт артынан кулаш жайылдырылып, дене аракетчилер жана саякатчылардын жакын айланада керектөөсүнө түрткү болуп эле калбай, Бортала областынын шаар аты ан сайын өнүмдүү чагылдырылды. Маданияты саякатчылыктын алдыга илгерилип шыдырлашуусунун пайдасы баары кишиге нарып жеткирди. Саякат агымы өнүмдүү абалда кесип артуу мөлчөрүнө айланды. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, маданият жаратуучулук түшүмдөрү саякатчылыктын чыгыш жели аркылуу базарга бет алып, чарба жаратуу, жумушка орундашуу кызметин сызыл арттырды. Бортала областындагы көптөгөн эл эшик алдында эле саякатчылык аркылуу кирешеге киргизди. Кээ бирөөлөрү элдик конолго ачты, кээ бирөөлөр саякат автоунаасы отрядына кирди. Ал эми кээ бирөөлөрү өздөрү өстүргөн мөмө чөмө жана өз колу менен жасаган кол өнөр буюмдарын саякатчыларга сатты. Капчыгын кампайтып күндөрү барган сайын жакшыланды. Сайрам көл айланасындагы малчылык районундагы көптөгөн малчылар азыр камчысын таштап, ролду башта башкарып, саякат автоунаасын айдап, жол баштоочу болду. Алардын кирешеси мурдакыдан канча эсе артып, турмушу бүтүндөй жаңыча түскө кирди.

Мезгил мүнөздүү кемтиктикти толуктап, бүт район саякатында 4 мезгилдин баарысында жашарып турууну иш жүзүнө ашырды. Бортала обласы мол кар муз байлыгына сөнүп, кар тайгылуу майдандарын негиз кылып, кышкы саякат линияларын жаратып, саякатчылыктагы кедергилерди түбүнөн бузуп таштап, кыш мезгилинде дагы жакшы жерлерге баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Лио Чен мындай деди: Быйыл Бортала обласы бүт район саякатчылыгын уландуу тереңдештирип, маданият менен саякатты биргелештирип, тейлөө сапатын өстүрүп, 33 түрдүү маданият, саякат, саламаттык, күтүнү өтөн турган жумуштарды мурда бүтүрүп, мурда жумушка кириш түрүнү илгери сүрүп, заттык эмес маданият мурастары, таамдары, кол өнөр, көркөм өнөр номерлерин Көрүк районго киргизүү кызматын жакшы иштеп, тереңдештирип, Бортала обласынын саякатчылыкты 4 мезгилдин баарысында көрүүгө боло турган кылат. Тоо дайралар кооз түскө кирип, маданият саякат жаңы барагын жаратты. Сайрам көлүнүн тунук суусунан жайлоодогу жылкылардын кишинегенине чейин, заттык эмес маданият мурастары жип ийнесинен карапайым калктын маңдайындагы жаркын маанайга чейин, маданият менен саякаттын жоорулушуусун аракеттендиргич күч кылган өнүгүү аракети Бортала жергесинде кулаш жайылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала областынын маданият саякат жоорулушма өнүгүүсүнөн кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол боз булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош, биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Шинжаң өндүрүш курулуш бенктани 6-шы шысы Ужачуй шаарындагы Шинжаң Тияңы заманбап айыл чарба машиналары жабдуулары чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы толук нормалуу септеп жүрүштөштүрүлдү. Бул мамлекет боюнча айыл чарба машиналары жабдуулары саласындагы бир түрдүү жирөө мүнөздүү натыйжа. Цехке киргенде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы жогору темптүү айланып жатты. Иш жүзүндө сандуу маалымат чоң экраны аракетчан жаңыланып, автоматтык жабдуулар дал ордунда шайкештирилген болчу. ТНЭ айыл чарба машиналары Шинжаң өндүрүш курулуш бенктанындагы алгачкы түрткүмдөгү 5G толук туташтырылган

кыл жөндөмдүү заводдордун бири болуу катары булут учуу сандуу маалымат борбору, эл аралык эсептөө түйүнү, терминал акыл жөндөмдүү жабдуусу, көмөктөштүк системасын жаратып, акыл жөндөмдүү өндүрүш орундаштыруу, сапат сүрүштүрүү, материалдарды төп септөө сыяктуу сан арптешкен колдонуу аркылуу изилдеп ачуу, өндүрүш, камдоо жынжыры, сатуудан кийинки ар кайсы алкактардагы кедергилерди жалпы беткей ачып, жандуу, толук өндүрүштү иш жүзүнө ашырды. Шериктиктин орун басар баш директору Яң Дженнинг тааныштырып мындай деди. Сан арптөө система заводдун акыл идиректүү чоң мээсине окшойт. Өндүрүш милдетин автоматтык бөлүштүрүп, өндүрүш абалын ар вакыт көзөмөлдөп, байлык бөлүштүрүүнү озоттоштуруп, өндүрүштө ан сайын өнүмдүү башкарууну ан сайын төп иштей алат. Мамлекет ичиндеги алгачкы жолу жолго коюлган бул аракетчан өндүрүш линиясы чоң түптеги пахта жыюу машинасынын изилдеп жасоо орнунун 36 айдан 22 айга кыскартты. Жалпы кызматчылардын эмгек өнүмү жана алдын буйрутма кылуу жөндөмү көрүнүктүү ашты. Азыр кирканын өндүрүш жөндөмүнөн пайдалануу салыштырмасы жогору деңгээлди сактап, түшүм ажатты канааттандыра албай калды. Базар камдоосуна бүт күч менен кепилеттик кылды. ТНЭ айыл чарба машиналары өз алдына жаңылык жаратууда бекем туруп, көп түрдүү негизги техникалардагы бөгөттөрдү жеңди. Өзү изилдеп жасаган 6 курда өзү жүрүп тайлоо автоматтык пахта жыюу машинасынын өз алдынча өндүрүш салыштырмасы 98%га жетти. Элүү канча түрдүү мамлекет патент техникасы жуурулушкан болуп, алгылыктуу жөндөм көрсөткүчү эл ара озот деңгээлине жетип, чет элдин жогору даражалуу пахта жыюу машиналарына болгон узун мөөнөттүү монополдоосун бузуп таштады. Бул түшүмдөр мамлекетибиздеги ар кайсы пахта айдоолорунда сатылып эле калбай дагы Орто Азия, Түштүк Америка сыяктуу чет эл базарларына түркүмдөп экспорт кылынып, алар иш жүзүндө негизги техникага сөнүп, ээрчип жүрүүдөн баштаак болууга өттү. Бир пахта жыюу машинасы бир күндө канча 100 мо пахтаны жыя алат. Өнүмү адам күчүнө салыштырганда көп жогору. 6-ши Ужачуй шаардык өнөрсө жана маалымат идарасынын 2-чи даражалуу мудур даражалуу бөлүм мүчөсү Дон Цзыхау мындай деди. Биз саясат жагынан жөлө, каржы жагынан сыйлоо, тейлөө соодагерлерин киргизүү, төп тейлөө жүргүзүү сыяктуу жактарда ар жактылуу күчөп, керкананын акыл жөндөмдүү тип өзгөртүүсүн мыкты кепелетке ээ кылдык.

жакынкы жылдардан бери Биңтуан 6-шысы Ужа Чүй шаары акыл жөндөмдөштүрүү, сан арыптештирүүнү өзгөртүүнү зор күч менен илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптерди жогорулатып даражасын өстүрүп, бир түркүм акыл жөндөмдүү завод, сан арыптуу цехтерди тезден жумушка кириштирди. Тянь-И айыл чарба машиналары өкүлдүгүндөгү баштагы керканалар сан арыптуу техника менен иш жүзүндүүлүк экономиканы терең чуурулуштуруу аркылуу айыл чарба машиналары жабдууларын жасоо кесип чынжырын үздүксүз күчөйтүп жана кылдаштырып жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүү жана зоройтуу жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Бир тал бурама мыктан бир жүрүш акыл жөндөмдүү системага чейин бир өндүрүш линиясынын бүт күч менен айлануусунан бир кесип чынжырынын алга илгерилип өнүгүүсүнө чейин Биңтуан жасоочулугу кейин кеткен Шинжаң жергесинде өнөр жайдын даражасын өстүрүүнүн жаңы жообун жазды.

урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шенжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Ең Жаңсен менен таанышабыз. Шенжанга нишандуу жардам берүү кызматын бүтүрүп, Жэжэнга кайтып келген Ең Жаңсен жакында дагы Шенжанга уча турган кезекчи учакка чыкты. Бул Жэжэн өлкөсү Тайжоо шаардык биринчи эл доктурканасы нерв ички оорулар бөлүмүнүн орун басар мудур врачы, Жэжэнда ашөөсү Шаоефу доктурканасы Арал доктурканасына дагы бир жолу келип, Шенжанга жардам берди. Ал оору мүнөздө операция жасоого жетекчилик кылуу, окутуу, сабак өтүү сыяктуу жардамдар аркылуу жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын нерв ички оорулар бөлүмүнүн кесиптик даражасын өстүрүп, Чек ара райондогу карапайым калыкты эшик алдында эле жогору деңгээлдүү нерв ички оорулар дарылоо тейлөөсүнүн баарландырды. Ең Жаңсен узун мезгил баш ичи артериясы тарайуу, моюн артериясы тарайуу, чукул мүнөздүү мээ тыгылмасы сыяктуу мээ кан тамырлар ооруларын аралап дарылоо менен алектенип, келенкалык иш жүзүндөлүк жана илим курулушу жагында аябай мол тажрыйба жыйган. Бул жолку Шинжанга нишандуу жардам берүү мезгилинде ал жардамга ээ болгон жердеги доктуркана нерв ички оорулар бөлүмүнүн түйүндү өнүгүү багытына тыгыз биргелештирип, илмий, ыкчам кызмат долбоорун түзүп чыкты. Ең Жаңсен оору мүнөздө оордунда оору көрүү барышында төрдөө мээ кан тамыр оорулары, баш айлануу, баш оору, мээ тыгылмасы оор жаракаты калуу жана жогору оперталдуу иргеп текшерүү наукастарын сабырдуулук менен кабылдап, оору тарыхын бир-бирлеп ичкелей сүрүштүрүү, сүрөт материалдарын изилдеп, наукастарга карата өзгөчө дары аралашуу жана саламаттыгын калыбына келтирүү долбоорун түзүп чыкты. Ошону менен бирге мээге кан түшүүнүн алдын алуу, өнөкөт мүнөздүү ооруларды башкаруу, кескиндөө жана операциядан кийинки башкаруу билимдерин элге иштиктүү жалпылаштырып, мээ кан тамыр ооруларынын көрүлүүсүнүн кайнарынан азайтты. Наукастардын башка жерде оору көрсөтүп дарылануусун өнүмдү азайтты. Ошол жердеги элдин айтуусунча, мурда мындай адистерди табуу үчүн Үрүмчү ары ичкерки өлкөлөргө барууга туура келет экен. Азыр эшик алдында эле бул адистерди издеп, көптөгөн жол каражаты жана враччылыкты үнөмдөп калган. Бир наукастын үй бүлө мүчөсү толкундадым. Ең доктур келди, биздин таянчыбыз бар болду. Ал астайдыл көрүп, ачык сүйлөп, көңүлүбүздү камсыз кылды, деди. Ең Жаңсен кыйындык даражасы жогору болгон бир операцияга карата, операцияда мурда ичке баалуу жана операциядагы алгылыктуу техника жетекчилигин алып барып, машгулат өлчөмү, оперталды алдын өкүм кылуудан чукул бир жактылуу кылууга чейин болгон бүт барышта үлгү көрсөтүп, жардамга ээ болгон жердеги доктуркана нерв ички мүчөлөрүнүн тобунун татаал ооруларда бир жактылуу кылуу ишеними жана деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Ал дагы өзү жыйган мол клиникалык мисалдарга биргелештирип, радиус артериясы аркылуу мээге кире турган мээ кан тамырларды дарылоо техникасы үстүндө изденүү терең түшүнүктүү кылып түшүндүрүп, баш моюн кан темир шарча калтасын кеңейтүү жана формага келтирүү техникасы жана тирек көчүрүү операциясына тажрыйба жыйынтыктыгынан ортог баарланып, бөлүмдөгү медициналык кызматчыларга назария тереңдиги жана иш жүзүндө жетекчи маанисине ээ илмий сабак сүйлөп берди. Операция үйүндө ал ар бир арымдагы машгулатты ичке айырып, тешиктешүү түйүнүнөн тартып, өткөргүч түтүкчөнүн илгерилүү темпине чейин болгон маңыздуу түйүндөрдү бирме бир колмо кол ачык түшүндүрдү.
Сабак сексинде ал көп жылдык келенкалык таасиратын сүйлөп, ары эс алуу убактында дагы анын айланасында суроо сурай турган жаш доктурлар айтылбады. Эң жаңсыяны Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын аякташтырып, Жазянга кайтып келгенден кийин жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын өнүгүүсүнө сызыл көңүл бөлүп келди. Ал бат-бат шыбыр сөз аркылуу бөлүмдүн абалын сураштырып турду. Алыс сапарлуу оору менен өздө дайымдуу жумушка айланды. Ал терең ойлонгондон кийин чечкин түрдө Шинжанга ийкемдүү жардам берүүнү дагы бир жолу өтүнүч кылып, аралга дагы барууну чечти. Ең жаңсыян мындай деди: «Арал менин экинчи журтум. Бул көрдүү топуракка дагы бир жолу арым таштап, жүрөгүм толкуй түштү». Бул жолку Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы Жазиян Аксуу дарылоо шайкешүүсүнүн иш жүзүндөлүгүнө болуп эле калбай, дагы жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын илим курулушун күчөйтүүдөгү маңыздуу чара. Адистер чек ара райондогу ноокастарды эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландырып эле калбай, дагы бөлүмдөрдүн татаал, мээ кан тамыр ооруларына оору мүнөздө дарылоо, операция, машгулат өлчөмү жана көп илимдер боюнча көмөктөшүү сыяктуу жактарда көрүнүктүү илгерилөөнү иш жүзүнө ашырып, ишмерлер кошуунун жетиштирип жана кайтылай кесип өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Тайчоодон аралга чейин болгон аралык 4000 километрден ашат. Эң жаңсыян кайра-кайра иш жүзүндөлүк аркылуу доктурлардын жоопкерчилигин түшүндүрдү. Ал чек ара райондон болбосо дагы, бирок эң көп жүрөк канын чек ара районго жумшады. Ал арал оору эмес, бирок бул жерде экинчи журтуу деп карап, кудум өчбөс чыракка окшош чек ара райондогу мээ кан тамыр оорулары ноокастарынын үмүт жолун жарытты. Анын аңгемеси кишилерге бир түрдүү терең махабат бар. Ал болсо дагы кайра Шинжанга жардам берүү, дагы мен дагы келем деген бир түрдүү жоопкерчиликти билдирди.

0: менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктөрлөчү ата мекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыз дар ба, кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 4 күнү күнгү ишемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Акчы ооданынын суук

0: Вакелим атында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөп өстү. Бортала шаары Чиндалы шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шын Көйвен кыштак тургундарын өз тууганындай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Аблыз Жумахун төп акмачылыгы менен алпырышып кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал ооданындагы 250 000 мо жердеги буудай оруу башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы Сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Акчы ооданынын Карачи айылы Булун кыштагындагы Коңжиңтиян эгенчилик базасындагы Коңжиңтияндын өсүү абалы жөнүндө айтып беребиз. Жакында таң эмеле жаруусу менен Акчы ооданынын Карачи айылы Булун кыштагындагы Коңжиңтиян өстүрүү базасы шашылышчылыкка толуп, кыштак тургундары атыз баштарында ары бери жүрүп, көчөттөрүн байкастык менен көчүрүп отургузду. Бул ошол жердин Коңжиңтиян кең көлөмдө чордондуу көчүрүүсүн туңгуш жолу кулаш жайылдырылуусу болуп, байуу арзусун үстүнө алган алтын чөп Тияншандын түштүк этегинде тамыр тартып өсүүдө. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 2200 метр келе турган Карачи айылынын кыроосуз мезгили кыска. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлү айыл чарбасы узак мөөнөт чектемеге учурап келген. Бирок суук салкын аба, таза суу, топурак нак Коңжиңтияндан турган бул жердеги жоңуй дары материалынын өсүү адатына шай келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, кыскалыкты артыкчылыкка айландырып, Коңжиңтиян кесибинин тибин өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы бөсү оз кылып, экологияны алдыңкы орунга кое турган жашыл өнүгүүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү.

Суук, салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытын туура табуу. Карачы айылдык партком кыштак эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштактык менен жол ачып, төп соодагер чакыруу, илимий жоспорло. Илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу булун кыштагында алдарты болуп 350 молук өлчөмдөшкү майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин ашыруу бүтчеле өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксө тоодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет болчу. Келимат туруксуз, катарга кошулуу салыштырмасы төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булун кыштагы партия комитетинин шужиси Адылбек Эсен тааныштырып мындай деди. База жөрөлгөлү одоно үлгүн

алып жиберип, дарылык курамы, дартка теңтайлашуусу, түшүмү жогору болгон кызыл гүлү, Хонжинг тияндын жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн башатынан сактандык. Бүгүнкү күндө чоң атыздарда аралык калтырып өстүрүүнүн негиз, тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүш система жогору берекеттүү жүзөлөштүрүлүп, акыл жөндөмдү сугаттуу, көлөкө түшүрүп температураны тескиндей жаптууларынын бардыгы толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тескиндөө, сүрүштүрүү ишке ашырылды.

майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Таофун тааныштырып мындай деди. Базада бир жыл ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктуу канааттандырылат. Бул акча ооданында Хонжинде майса аркылуу өзүн өзү камдоо, өз алдына тескиндөөнү ишке ашырып, кесиптик өлүмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүүнү үчүн кайнар негизин бекемделгенинен дарек берет.

Өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепелетке ээ кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо таяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдү бирдикке келтирүү, биргелки барбай иштеп башкаруу, биргелки жыюу, биргелки сатуудан турган 5 биргелки башкаруу үлгүсү жолго коюлуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдарынын сапаты берекеттүү жогорулатылды. Азыр ошол жер бүт күчү менен 10000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда. Кесип берекети эң акырында калктын кирешесин ашырууда жүзөлөштүрүлөт. Хоң Жиңтиен бүт кесип желеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150-дөн ашуун калкты жакын аралыкта жумушка орундашууга түрткү болду. Бул жылкы 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100-дөн ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 ян киреше жаратты. Кыштак тургуну Бектур Токтакун кубанган түрдө мындай деди: эшик алдында эле акча тапсам, үй бүлөдөгүлөрүмдүн абалынан дагы кабар алып эле калбай, үй бүлөмө иштете алат экенмин. Бул чыныгы жакшы кесип экен. Жер обороту, иштемчилик, жарнакты кошкондорго пайда бөлүштүрүп берүү сыяктуу көп кайнарлуу таламын байлоо механизмине таянып, бардык үй бүлө кесип пайдасынан отук баарланды. Болон кыштагы эгинчилик менен эле токтоп калбай, божомол менен эсептөөгө негизделгенде Хун Жиңтиен түрүндө 2026 жылы өндүрүш көздөгөн нишанына жалпы бетке жеткенден кийин майса сатуу, дайын дары материалдарын сатуу, алгачкы иш кошуп наркын ашыруудан турган 3 кат кирешесин ашыруу жолун калыптандырып, жылдык түшүм наркынын 12 миллион юанга жетүүсү божомолдонгон. Кийинки кадамда кыштак Хун Жиңтиен чай суусундугу, күтүнүү саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнүү, маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө дилгер изденип, акчы Хун Жиңтиен өзгөчө даңктуу маркесин бүт күчү менен жаркытат.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ак Жээ ооданынын Кара Жээ айылы Булуң кыштагы Коң Жеңтиян эгинчилик базасындагы Коң Жеңтияндын өсө абалы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз.

Бүгүнкү байыунун мыкты чеберлери Түрмөгөздө Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шан Көйбендин кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин айтып беребиз. Жакында Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Ш. Көйбен мөмөчөмө жана турмуштук саттык материалдарын көтөрүп алып, тааныш жол менен өзү жалгыз туруп жаткан 73 жаштагы Гүлчүмөнхан токтунун үйүнө барып, анын абалын сурады. 2024 жылы жубайы көз жумгандан кийин Гүлчүмөнхан сызыл жалгыз турмуш өткөрүп келген. Шын күйүн аны ар вакыт эстеп, дайыма өз жанынан акча чыгарып, уун, май, күрүч алып барып берип турду. Дагы анын майыптык күбөлүгүн бүтүрүүсүнө өтүнүч берип, төмөн турмуш кепелет маянасын жогоруга сунуштоосуна жардамдашты. Анын угуу жөндөмү тоскоолдукка учураган болуп, жакында тыңшагычынан дагы маселе чыкты. Шын күйүн жанына жакын келип, доошун жогору көтөрүп, жогору доошто сүйлөдү. Кетер кезинде Гүлчүмөнхан анын колун кармап, токтобой рахмат айтып, аны дарбазанын алдына чейин узатып чыкты. Бул күнү Шын күйүн өз жанынан акча чыгарып, мөмөчөмө сыяктуу заттык буюмдарды сатып алып, кыштактагы жалгыз калган карыялар жана кыйынчылыгы бар калыкты үймө-үй көрүп барды. Ал көпчүлүккө бакыт калуу менен бирге жана көпчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин тизимдеп жазды. Шабырта моңгол тилинде баткак жер деген маанини билдирет. Ал Бордала шаарынан божомол менен 7 км алыстыктагы Көп улут конуштанган кыштак. 56 жаштагы Шын күйүн Шабырта кыштагында төрөлүп, ошол жерде чоңоюп өстү. Баткак жерде чоң болгон адам баткак жердин салмагын эң жакшы түшүнөт. 2018 жылы кыштак тургундар комитетинин мудуру болгондон кийин ал түтүндөр сайын кирип абал ээлөөнү дайымдуу жумушка айландырды. Кимдин үй бүлөсүндө эмгек күчү кемчил болсо, кимдин үй бүлөсүндө жумушсуз калгандар болсо, ал баардыгын тизимдеп алып, көңүлүндө сактады. Кимдин үй бүлөсүндө экономикалык кыйынчылыгы болуп, картайганда күтүүнү камсыздандыруусун тапшыра албаса, ал алды менен төлөп турду. Кимдин үй бүлөсүндө суу турбасы жарылып кетсе, ал ар канча кеч болсо дагы дароо нак майданга барып, бир жактылуу кылып берди. Кыштактагы жери оборот кылынгандан кийин артык эмгек күчтөрү көбөйдү. Көп сандагы кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алууну ойлоду. Бул дагы анын эң кам жей турган иши болуп калды. Шын күйүн Бордала шаардык техник жумушчулар мектеби менен дилгерлик менен байланышып, кыштакта электр ширетүү, жыгачылык, оймочулук сыяктуу тарбиялоо классын ачты. Кыштак тургундарын дагы да көп нарыпка ээ кылганы, шаарчага жайгашкан Шинжаң, Тырын, маданият кесиби өнүгө чектүү жооптолук шериктиги. Боз үй, чатыр жана үй шаймандарын өндүрүүчү бул керкана дуумандуу мезгилинде 50 канча жумушчуну кабылдайт. Мунун ичинде ушул кыштактан 15 адам бар. Киши башына туура келүүчү айлык кирешеси 4 000 000. Шын күйүн ар жакка жүгүрүп жүрүп, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар кыштак тургундарын өнөр үйрөнүүгө тааныштырып көрсөттү.

кыштык тургуну Юнус Ясынжан ошолордун бири. Ал мурда төк менен ширетүүчү эле. Жөнгөйүн аны шериктикке барып, боз үй электр ширетүү техникасын үйрөнүүгө тааныштырды. Азыр ар жолку дуумандуу мезгил келгенде Юнус шериктикте жумуштанып, ар айда 7000 юандан ашуун киреше киргизет. 2025 жылдын башында кыштык тургуну Мөмүнжан Дува бир иштемчилер тейлөө шериктигин курмай болуп, ылайыктуу орун жок, иш бүтүрүү тартибин билбегендиктен

Шен Гуйвенди издеп келген. Шен Гуйвен кыштак кадрлары менен кеңешкенден кийин кыштак тургундар комитетинин иштетпеген бир ишканасын анын иштетүүсүнө бошотуп берди. Жана ага тежарат күбөлүгүн бүтүрүп берди. Бордола шаары Шабурта кыштагы иштемчилер тейлөө чектүү шериктиги мына ушинтип ачылды. Шен Гуйвен Мөмүнжанга кыйынчылык бар кыштак тургундарынын кызмат табуусуна көбүрөөк жардам кылууну табыштады. Мөмүнжан чечкендүүлүк менен: Мудор, мага ишениңиз, мен сөзсүз экономикалык кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын жумушка орундашуусуна жардам кылам, деди. 46 жаштагы кыштак тургуну Аблет Сайттын 3 баласы бар. Аялы чөйрө асыроо жумушчусу болуп, кирешеси төмөн эле. 2023 жылы жүк автоунаасын айдоочу Аблет катуу окуясында буту жаракаттанып, оор жумуш иштей албай калып, үй бүлөсү дагы да оор кыйынчылыкта калат. Шен Гуйвен аны Мөмүнжанга тааныштырат. Жакынкы бир жылдан бери ылайыктуу кызмат болсо эле Мөмүнжан аны алдын ойлошуп жүрдү. Аблет ар жылы иштемчилер тейлөө шериктигинин тааныштыруусу менен 20 миңден 30 миллионга чейин киреше киргизет. 8 жыл кыштак тургундар комитетинин мудуру болгон Шен Гуйвен жер жаанды дүңгүрөткөн чоң иштерди иштеп көрбөгөн болсо дагы, бирок ал ар күнү үй сайын кирип, кыштак тургундарын өз тууганындай көрүп, көпчүлүктөн үй бүлөсүнүн турмуш жана күндөрүнүн убайын жеп жүрдү. Ал мындай деди: Мен ушул жерде чоң болдум. Бул жердекилердин баардыгы менин үй бүлөмдөкүлөр.

Урматтуу угармандары, жогоруда Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундары комитетинин мудуру Шан Көйөвендин кыштак тургундарын өз тууганындай көргөн аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми көпчүлүккө Кулжа шаарынан Таш Көпүрө айла Таш Көпүрө кыштагындагы Аблиз Жумакундун төө бакмачылыгы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Жакында Кулжа шаарынын Таш Көпүрө айла Таш Көпүрө кыштагында сүт талканы заводунун бири сатып алуу автоунаасы дал убагында төөстүн муздак сактоо машинасына жанында токтотту. Жаңы саап чыгарылган төөстү турба аркылуу муздак сактоо кутусуна агып кирип, иш кошуп иштөө заводуна ташылат. Бул кутулардагы төөстү дал ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып, байуусундагы байлык кайнарына айланды. 14 жыл мурда кыштак тургуну Аблиз Жумакун кудасынын шыктандыруусу менен төө багуу жолун баштады. Таш Көпүрө айылдык партком өкмөт бул иштен кабар тапкандан кийин ага 10 мо жерди шайкештирип, ижарага алып берип эле калбай, жана туруктуу сатуу жолун ачып берип, анын ишенимин эселеп ашырды. Аблиз мындай деди: Кудам коргоо сооданында төө багат. Алар мага идеялык кызмат иштеп, мени бакмачылык жолуна баштады. Алгачында араң эле 17 төөм бар болчу. Ботолорун багып чоңойтуп сатып, анан чоң төө сатып алдым. Азыр 30дан ашуун төөм бар. Бакмачылык базасына киргенде ар бир төөнүн абалы жакшы. Аблиз тааныштырып, окшош болбогон төөлөрдүн сүт чыгаруу мөлчөрүндө айырма чоң болуп, эң жакшы төө күнүнө 5 кг сүт берет. Адаттакылары 2 килограммдан 3 килограммгача сүт берди деп тааныштырды. Төөстүнүн сапатына кепилеттик кылуу үчүн база кош жол боюнча сатууну жолго койду. Саарда саалган жаңы сүт алды менен айланадагы таракай кырдарларды камтыйт. Ар бир килограммдын барча сатуу баасы 50 юан. Ашып калган жаңы сүттөрдү дароо 2-6 Цельсий градустук муздак сактоо машинасында сактап, 3 күн жаңы бойдон сактагалы болот. Ар бир килограммын 40 юандан түнгү сатуу баасы боюнча жергиликтүү сүт талканы заводуна камдап берилет. Аблиз мындай деди: Биздин арналуу адамыбыз төөстүн химиялык текшерип, ылайыктуу болгондорун алып, ылайыктуу болбогонун албайбыз. Катаң өлчөм анын төөстүн кырдарлардын ишенчисине ээ кылды. Азыр базанын күндөлүк сүт өндүрүү мөлчөрү 125 кг-дан 130 кг-га чейин болуп, күндөлүк кирешеси 2500 юан айланасында туруктуулашты. Ошону менен бирге база жана 4 кыштак тургуну

Мун эшик алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, үй бүлөсүнө көңүл бөлүү, акча табуудан турган эки ишке тең таасир жеткирбестикти иш жүзүнө ашырды. Аблис келечек планы жөнүндө токтолгондо ишенчке толду. Ал мындай деди: Ботолордо бир жыл багып 5000 юандан 5500 юанга чейин саткалы болот. Чоң төйнүн сүт берүү мезгили узун болуп, пайдасы дагы да турукту. Азыр саясат ушундай жакшы. Мен быйыл чоң төйнүн санын 100 көбөйтүүнү пландап жатам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бортала шаары Чандал шаарчасы Шабырта кыштак тургундары комитетинин мудуру Жан Көйбендин кыштак тургундарын өз тууганындай көргөн аңгемесин жана Кулжа шаары Ташкөпрө айылы Ташкөпрө кыштагындагы Аблис Жумакундун төө багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Чапчал ооданында 250,000 мо буудай бышып, жалпы беткей ооруу мезгилине кирди. Дыйкандар ачык абадан пайдаланып, ооруну баштап, жайкы жыйым терим кызматын жалпы беткей баштады. Чапчал ооданынын Сунжа Чинро кыштагындагы дыйкандардын атыздарында комбайндер барып келип машкулат кылып, ооруу, данын айыруу, саманын майдалоо сыяктуу иш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрүп, буудайды аштык чыгаруу оозу аркылуу тикелей аштык ташуу автоунаасына жүктөп, бүт барышында машиналашкан машкулатты иш жүзүнө ашырды. Эгинчи түтүн Ло Жүнжие мындай деди: «Быйыл 2000 модон ашуун жерге күзгү буудай өстүрдүм. Бул жер жогору өлчөмдөшкөн атыз. Быйыл ар мо буудай айдоосуна берилүүчү толуктама жардам толуктамасы 255 жанга жетти. Мол түшүмгө карасам, быйылкы кирешим

ичсем төмөндөп кетпейт. Жайкы жийим теримдин жогору өнүмдүү тартыптуу илгери сүрүлүүсүнө кепилет кылуу үчүн чапчал ууданы айыл чарба айыл кыштак идарасы көңүл коюп уюштуруп дал убагында чара колдонуп айыл чарба машинелери байлыгын бир жөнкөй пландап бөлүп район аттап машгулат кылуу жолун шытырлаштырып ооруу кызматынын тартиптүү алып барылуусуна жан жактылуу кепилет кылды. Чапчал ууданы айыл чарба айыл кыштак идарасынын айыл чарба машинелерин жалпылаштыруу кызматкери Чүн Жанжүн тааныштырып мындай деди. Чапчал ууданы айыл чарба айыл кыштак идарасы 109 комбайн жана 5420 башка машинени быйылкы жайкы жыйым теримге катыштырды. Ошол менен бирге айланадагы оодан шаарлардын 30 комбайнын жөткөп келип жайкы жыйым теримге катыштырып быйылкы буудайдын ар бир данын кампага киргизүүгө чыныгы кепилет кылды. Кутубей ооданындагы уй кесиптик бакчасында 198 миллион юан каржы салынган Синжаң Ванто саан уй базасы түр курулушу 7-нчи айда аяктайт. Бул бакмачылык, соода, багып семиртүү бир толкулашкан бүт кесип желеси түрү болуп, ШТЗ Ванто жогору түшүмдүү саан уй бакмачылык базасы, Угоңтай тойт соода базары жана Угоңтай уй кой бордо базасын өз ичине алат. Мунун ичинде ШТЗ Ванто жогору түшүмдүү уй бакмачылык базасында жаңыдан 51 километр жол жасалып, таштанды сууну бир жактылуу кылуу, электр торунун даражасын жогорулатуу сыяктуу жабдуулар орундаштырылып, замандашкан бакмачылык майданын куруп чыгат. Угоңтай тойт соода базарында кампа телүү имараты сыяктуу негизги жабдуулар курулуп, кесипте соода өрүшү менен камдайт. Угоңтай уй кой багып семиртүү бакмачылык базасы ички бөлүк жолтору жана суу төк булганды чыгаруу системасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн багып семиртүүнү терек менен камдайт.

Бул мезгилде Турпан шаары дыйкандарды жүзүм жалбырагын үзүп экспорт кылууга тилгери уюмдаштырды. Былтыр Турпандын тузга чыланган жүзүм жалбырагынан 2200 тоннадан ашуун экспорт кылынды. Жакында Пичан ооданынын Кожам алды кыштагындагы жүзүм багы тууманга бөлүндү. Кыштак тургундары жүзүм зереси астында жүрүп, жап-жашыл жүзүм жалбырагын үзүп, иреттүү түрдө сулуяв себетке салды. Кыштак тургуну алым күлүмсүрөгөн түрдө мындай деди. Гересия, Түркия сыяктуу мамлекеттерде кишилер тузга чылаган жүзүм жалбырагы менен палоо жасаганды жакшы көрөт. Бул алардын үй бүлө чогулушундагы жөрөлгөлүү таамы. Бул жерден жүзүм жалбырагы жука, ары жумшак, жыттуу болуп, аябай алкого ээ болду.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктарды уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызстан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 4 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 20 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 25°C, ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң Тияншан куруучу кылыч 2026 террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маанилүү машыгын өткөрдү. Чан Шаожаң маанилүү машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү.
2: Чан Шаожаң эркин Тунияз Чунго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Аннан менен көрүштү.
1: Автоном районуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар башчуусу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайдыл үйрөнүп шилдештирди. Көпчүлүк доор ыйгарган шаңдуу оор милдетти аркалап, чыныгы иштеп нактылуу натыйжа аркылуу эпкиндүү илгерилүүгө жол ачабыз деп билдиришти.
2: Автоном районубуз замандашкан универсал каттоо ташымал система курулушун бажымжылыштатып, көптөгөн таш жол, темир жол түрү курулуштары жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди.
1: Өзгүчө трансформатор өнөржа жарнак чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өнүктүргөн кенде иштетүүчү, өзгөрмө электрден зарядтоочу, бир тулкуу аспабын мөлчөрлү өндүрүүнү ишке ашырып, кендеги электрлешкен заряд толуктоо кыйын маселесин чечишти.
2: Даванчыңдын тоок эти, кышкы булак эти, төө сүтү сыяктуу үрүмчүнүн 5 өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Кечөө 7 айдын 3 күнү Шинжаң Тияншан куруучу кылыч 2026 партия, өкмөт, армия, сакчы, аскер, эл террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маанилүү машык кыймылын өткөрүп,

0: Шинжандын ар кайсы туруктуулукту коргоо күчтөрүнүн закон боюнча зомбо, террордукка катаган соккуруу, коом туруктуулугун чечкин коргоодогу күчтүү бекимин толук көрсөтүп, террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алууга бир өңчөй кол башчылык кылуу, жалпы тулкуу алдын алып тизгиндөө жана шайкешип бир жактылуу кылуу курбатын дагы бир демжии өстүрдү. Абдырахман райондук парткомдун шуужиси, Биңтуан парткомунун биринчи шуужиси, биринчи жумуйи Чын Шаожаң алыс аралыктан маани бир машыгын көрдү, ошондо эле сөз сүйлөдү. Абдырахман райондук парткомдун орун басары шуужиси, Абдырахман райондун төрагасы Эркин Тунияз, Абдырахман райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобол, Абдырахман райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажын, Абдырахман райондук парткомдун орун басары шуужиси, Биңтуандын жумуйи Хыжоңю көздөн көчүрүүгө катышты. Бул жолку куралдуу маани бери машыгы айрым-айрым Үрүмчү, Иле, Кашкар, Хотенден турган 4 жерде өткөрүлдү. Түштөн мурда саат 10 маани бери машык башталды. Үрүмчү шаарында алтын ант берүү жыйыны өттү. Коом коопсуздугу өзгөчө сакчы, Биңтуан, Ил аскерлери, куралдуу сакчы командир жоокерлер катарлуулардан куралган чарчы отряд жана ар түрдүү жабдуулар айбаттуу тизилип, сүрдүү көрүндү. Партияга ак жүрөк болуп, элге тейлөө жүргүзүп, закондук алыс аткарып, тартипти катаандаштырабыз. Маани бери машык кошунунун кайраты көтөрүңкү болуп, жаркын доошу көктө жаңырды. Айбаттуу буйругун үнү ээрчи жалпы командир жоокерлери унааларына чыгып алдыга сүрөп, куралдары менен түрткү болууну кулаш жайдырды. Артынан жер жерлер план боюнча маани бери машыкты кулаш жайдырды. Бөксү тоолу чек ара район, чек ара оозу району, шаар көчө району сыяктуу жерлерде күтүүсүздөн көрүлгөн жалпылык мүнөздүү окуяны бир жактылуу кылуу, очкучсуз учак аркылуу каршы сокку берүү, зомбо террорчуларга чек ара аттап кокус сокку берүү, мыктуу аскерий жабдууларды алып кирүү жана коом чөлкөмүндө зомбо террордук окуясын толук каражаттуу бир жактылуу кылуу сыяктуу түрлөрдү жолго койду. Бөткөл маани бери машыкка кол башчылык кылуусу тартиптүү, үн катуусу тез, аракети кескин болуп туруктулукту коргоп чукул абалды бир жактылуу кылуудагы жетик жөндөмү жана асыл стилин чагылдырып, нактылуу согуш курбатын өстүрүп күчтүү сүрү көрсөтүүнү калыпташтырды. Чын Шаожаң маани бери машыкка катышкан куралдуу күчтөр жана тейлөө камсыздоо кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Быйыл Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаалынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылууда зарыл мааниге ээ. Жер жерлер, ар кайсы тармактар коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, коом туруктуулугун коргоону баштан бойко башкы орунга коюп, туруктуулукту башкы орунга коюу жагында идеяны, кадамды, аракетти дагы бир демжи бирдикке келтирип, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдаштыруу, кызмат механизмин сызыл жакшыртып, коом амандыгын коргоо жалпытулугунан алдын алып тизгиндөө системасын кемелдендирип, чек араны башкарып тизгиндөө, коргоо линиясын бекемдеп алдын эскертүү, байкоо жана тез бир жактылуу кылуу курбатын өстүрүп, орошон опурталдан өнүмдүү сактанып чечип, коом чоң кырдаалынын сызыл, узакка туруктуулугун чечкен коргоо керек. Жоопкерчиликти жүзөлөштүрүүнү күчөтүп, Биңтуан менен жергилик биргелешип аракеттенүү, тең кармап ортоп башкарууда бекем туруп, ар кайсы жактардын байлыгы жана кесиптик калып күчүн толук козготуп, ар түрдүү туруктуулукту коргоо чараларынын орун алып берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, коопсуз туруктуу коомдук чөйрөнү орток жаратуу керек. Вандуң, Ванлин, Ванган, Абдырахман райондук катыштуу жетекчилери, куралдуу сакчы Шинжаң баш отрядынын катыштуу жооптуулары, Абдырахман райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. Абдынын райондук парткомунун шуужиси Чын Шаожаң, Абдынын райондун төрагасы Эркин Тунияз 7 айдын 2 күнү Үрүмчүдө жуңго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Аннан менен көрүштү. Абдынын райондук парткомунун орун басары шуужиси Биңтуандын жыңбыйы Хыжоңю көрүшүүгө катышты. Чын Шаожаң Абдынын райондук партком, өкмөт жана Биңтуан атынан Ван Аннан жана сапардаштарынын келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доору партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, бүт мамлекеттин күчү менен Шинжаңды куруу өнүктүрүүгө жардам берип, Шинжаң экономика коом өнүгүүсүн дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Суу байлыгы болсо Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүү

0: тирек болуп, камсыздай турган ачкыч. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң район абалын суу абалын таканчыктап, суу үнөмдө, суу сактоо, суу баштоону бир өңчөй пландап, суу байлыгын жогору берекетте орундаштыруу жана ылайыктуу пайдаланууну уландуу жылыштатып, бүт коомдун суу иштетүү берекети жана өнүмү дагы бирдемчи жогорулады. Жунго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинен Шинжаң менен суу иштери саласындагы стратегиялуу кызматташууну уландуу тереңдештирип, замандашкан суу тору курулушу, бүт чөлкөмдүк суу үнөмдөп берекетти ашыруу, суу иштери курулушун жашыл акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү, алап системасын жөнгө салуу жана суу экологиясын коргоо, оңдоо сыяктууларды эмерчиктей, бир түркүм түйүндү суу иштери түрлөрүн орток пландап, жүзөлөштүрүп, Шинжаңдын суу байлыгын үнөмдөп, тыккандап, жогору берекетте пайдалануу деңгээлин жогорулатуусуна өбөлгө болуусун үмүт кылабыз. Ваң Аннан Шинжаңдын узактан бери жунго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигине көрсөткөн камкордугу колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай билдирди. Топтун артыкчылыгын толук көрсөтүп, негизги жоопкерчилик негизги кесипти таканчыктап, Шинжаңдын замандашкан суу тору курулушуна иштиктүү өбөлгө болобуз. Эки тараптын орчундуу суу иштери курулушуна каржы салып куруу жүргүзүү, заманбап суу тору өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин өнүгүсү сыяктуу жактарды эмерчиктей, кызматташуу саласын уландуу кеңиртип, Шинжаңдын суу коопсуздугун камсыздоо, жогору сапатта өнүгүсүн түртмөктөгү ан сайын зор күч кошуусун үмүт кылабыз. Жаң Юңчүн, Каден Кабен, Аптоным райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 7-нчи айдын 2-нчи күнү түштөн кийин Аптоным райондук парткомдун орун басары Шужиси, Аптоным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптоным райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча өткөрүлгөн ат салуунун жылыштатылуу абалы боюнча тескөө жыйынын башкарып ачып, баш Шужи Си Цзиньпиндин жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рохун жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Аптоном райондук парткомдун кызмат талабын жүзөлөштүрүп, Аптоном районубуздун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча кыйын өткөрүлгөн ат салуу аракетин кайра орундаштырып, кайра жайгаштырды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер жерлер, ар кайсы тармактар саясий ордун чыныгы жогору көтөрүү, жоопкерчилик сезими жана чукулдук сезимин дагы бир демжи ашырып, канча маани берсе да аша кеткендик болбойт деген айкын позиция. Эң жакшы эмес, тек дагыда жакшы болуу өлчөм талабында бекем туруп, тижарат соода чөйрөсүндөгү тежигилдеттерди бачым чечип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөрүлгө ат салуу аракетинде дагыда зор берекетти колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Калыс атаандашкан базар чөйрөсүн чымырканып жаратып, базарга кирүү уруксатындагы көмөскүй камалдарды, байлык жайгаштыруудагы ылайыксыз чектемелерди жалпы беткей тазалап, тыйым салынбаган болсо эле дароо кирүү талабы боюнча стили таза, маанайы дурус болгон кырдар чакыруу, кырдар болуу чөйрөсүн жаратып, соодагер чакырып каржы киргизүү тартибин сызыл калып нукка түшүрүү, акимчилик укугунан башаламан пайдаланып атаандашууну жоюуга карата атайын түрдөгү закон аткарууну тереңдей кулаш жайдыруу керек. Саясат түзүү өткөлү, жарыялоо өткөлү, накташтыруу өткөлүн жакшы кармап, караканаган арыптуу саясат боюнча тижарат толкуларынын бикирин угуу, дайымдашкан механизмин катаал жүзөлөштүрүп, Аптоном район боюнча бирдиктүү болгон саясат жарыялоо өрүшүн тез арада торго чыгарып, каркана саясат издөөнү саясат каркананы издөөгө өзгөртүү керек. Бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү жетекчи кылып, тармак аттаган сандуу маалыматтан орток баарлануудагы тыгын түйүндү ачып, текшерүүдөн өткөрбөй эле баарлануу. Текшерген замат баарлануунун каптоо көлөмүн кеңиртип, карканалардын ээ болуу сезимин чыныгы түрдө жогору көтөрүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Карханалардын насыя акчасын күч сала тактап аныктап, карханалардын каржы жүрүштүрүү ажаты менен банкке түшүмдөрүнүн кош багытта өзара жеткирүү механизмин тургузууну иштиктүү иликтеп, карханалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбатка туруу маселесин күч сала чечүү керек. Жогору берекетти оңтойлуу болгон акимчилик иштери чөйрөсүн бачым куруп, торго чыгарылган бир ишти жогору берекетте бүтүрүү, иш түрүнө карата кайра кылчайып, кесип тартибин үзгүлтүксүз кылдаштырып, иш бүтүрүүнүн оңтойлуулук деңгээлин жогорулатуу керек. Көзөмөлдү башкаруу, закон аткаруу, калыпташтыруу деңгээлин жогорулатып, салмак кылып караканага кирүү ысылаатын бачым жылыштатып, караканага чатыштуу дээлөөлөрдү бүтүрүү убакыт чектемеси өлчөмүн жакшыртып, тижарат негизги толкуларынын закондуу укук талабын чыныгы коргоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, жоопкерчиликте сызыл чыңдап маселени байкоо, маселени чечүүгө тапшыруу, маселени түзөтүү.

0: Текшерип өткөрүп алып, маселени түгөтүү, жабык алгак механизмин жакшыртып, көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтүп, узакка чейин бекем туруп өткөөлүк ат салуу аракетине чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында автоном район боюнча тижара соода чөйрөсүн кылдаштыруу, өткөөлүк ат салуу аракетинин жылыштатылуу абалынан берилген доклад тыңшалды. Катыштуу тармактары: базар чөйрөсү, каражат чөйрөсү, акимчилик иштери чөйрөсү, закон аркылуу башкаруу чөйрөсү, ачып жиберүү чөйрөсү боюнча жылыштатылуу абалынан доклад берди. Жайын үчүн жыйынга катышты. Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрларды социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн талыкпай илгерилөөгө шыктандырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Баш шужи Ши Цзиньпин 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жоңго эл үчүн бакыт жаратуу, Чуңхуа улутунун гүлдөнүүсү алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем сактап, бошошпой күрөш жасоо барышында тарых бетинде нур чачып турган улуу жетишкендиктерди жаратты деп баса көрсөттү. Баш шужинин сөздөрү Аксуу аймактык партком айыл кыштак кызматына жетекчилик кылуу ишканасы универсал текшерип изилдөө бөлүмүнүн башчысы Сун Шинды аябай толкундатты. Ал мындай деди: 105 жылдык жапалуу сапарда партия Арлут калкын жетектеп, табиятты өзгөртүп, Аксуу аймагынын айыл чарбасында орошон өзгөрүүлөр көрүлдү. Партиялуу кадр катары мындан кийин алгачкы мүддө, ыйык милдетти уландуу иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы иштеп, Аксуунун айыл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсү, Арлут калкынын уландуу киреши арттыруусуна күч кошом. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу биринчи докторкана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру, Суулуу Шишик 3-чү оорулар районунун орун басары мудуру Сая Махат мындай деди: партиянын 100 жылдан ашуун күрөш жасоо сапарына кайрылып, түбөлүк партиянын сөзүн угуу, партияга ыраазычылык айтуу, партияга ээрчип жүрүү ишенимим ан сайын бекемделди. Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, сапаттуу дарылоо байлыктары уландуу төмөнгө түшүрүлдү. Менин күчтүү мамлекет куруу улуттун гүлдөнүүсүнө карата ишенчим ашты. Доктурлук алгачкы мүдөөмдү бекем сактап, иш жүзүндүк аракетим менен күчтүү мамлекет курууда мен бар деген жаштык антымды иш жүзүндө көрсөтөм. Баш шужи Ши Цзиньпин Жумго коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшүндө үзгүлтүксүз шаң жаратуусу, тарых менен элдин Жумго коммунисттик партиясынын тандоосундагы түпкүрү. Партиябызда башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштырууга болбой турган чыгаан өзгөчө сапат бар деп көрсөттү. Шинжаң өнөр жай курулуш шояны марксизм шоянынын профессору Жаң Чен Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын уландуу терең үйрөнүп, ишке өздөштүрөөрүн айтып мындай деди. Баш шужинин зарыл сөздөрүнүн рохун окутуу илимий изилдөө бүт барышына жалпы бетке жоорулуштуруп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең изчилдештирип, улуу партия куруу рохун уландырабыз. Автоном райондук саясий кеңеш Бангун тиңи орган парткомунун атайы милдеттеги орун басар шужиси, тартип текшерүү комитетинин шужиси Ли Ян мындай деди: баш шужинин зарыл сөздөрүнүн рохун үйрөнүп, изчилдештирүүнү күчтүү аракет күчкө айландырып, көңүлдү уютуп, рохту сомдоо жагында алдыда жүрүп, ири кырдаалга тейлөө жүргүзүү жагында алдыда иштеп, жогору сапатта партия куруу аркылуу жогору сапатта милдет аткарууну жетектейбиз. 100 жылдык ири партиянын күч кубаты ташып турган учуру, партия курулгандыгынын 105 жылдык оорчундуу тарыхы мерчем түйүнүндө туруп, автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар доор ыйгарган айбаттуу оор милдетти аркалап, чыныгы иштөө, чыныгы натыйжа менен жол ачып талыкпай илгерилеп, доордун, тарыхтын, элдин үмүтүн жерде койбой турган натыйжаны чымырканып жаратабыз деп билдиришти. Турпан шаардык илим техника идарасынан Эдикот району Яр шаарчасы Жаңы шаар Батыш Капка кыштагынын 1-чү шужиси, кызмат отрядынын отряд башчысы Ваң Вэй мындай деди: Баш шужинин айылкыштак ансайын бай болсо, турмуш ансайын бактылуу болот. Айылкыштак ансайын кооз болот деген чыныгы табыштоосуна тыгызыктап, айыл чарба маданият саякат кесибин күчөтүп, киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, беке мыктап, бүт партия мүчөлөрү калыкты ынтымакташтырып, минут секундту колдон бербей, баш жөгөрүп чыныгы иштеп, айылкыштактарды гүлдөндүрүү сапарында талыкпай алгалап, жаңы доордун үмүтүн жерде койбой турган жооп кагазын тапшырууга чымырканабыз. Байынгулун областык маданият сарайынын башчысы Жайхайен мындай деди. Сүйлөгөн сөздүн рухун аракет көрсөткүчү кылып, Байынгулун областынын өзгөчөлүгүн таканчыктап, кызыл маданиятты терең казып, ар улут калкы жактырып уга турган көрө турган кызыл адабият көркөм өнөр чыгармаларын зейин коюп жаратып, элге нарыптуу маданият кыймылын дайымдуу кылаш жайдырып, чыныгы иштөөдө чыныгы натыйжа менен маданият кызматкерлеринин партия үчүн адам тарбиялоо, эл үчүн рухту сомдоодой алгачкы мүдө жана ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм.
0: Шинжаң замандашкан универсал каттоо ташымалы система курулушун бачымжылы штатта. Бул мезгилдерде Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн таш жол, темир жол, тургурулуштар жаңы илгерлөөгө кол жеткирди. Эми станциябыздан универсал кабарын угасыздар. 7 айдын 1-чи күнү түштөн мурун саат 11:00 мамлекет жолу 3036 линиясы Аксуу Арал жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт линиясында расмий аптоуна каттап жүргүзүлүп, Аксуу шаары менен Бейиңтоон 1-чи Арал шаарынын ортосундагы каттоо убактыны зор даражада кыскартып, Бейиңтоон менен жергиликтин жуурулушуусу жана район экономикасынын шайкештүү жогору сапатта өнүгүүсүн кааруулуу түртмөктөдү. Билүүгө караганда Аксуу Аралы жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу 130 км жакын болуп, Бейиңтоондун туңгуч өз бийлиги курган жогору ылдамдыктагы таш жол эсептелет. Арал Аксуу эки жардын аптоуна сапарын 1 саат айланасына кыскартып, ошол менен бирге Аксуу, Хунтипо учак жайы, Арал Таарым учак жайын байланыштырат. Арал шаарынын тургуну Ван Гобей узун мезгил эки жерге барып келе турганын, ал аптоуна каттаганын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Аксуу шаарына баруубуз үчүн 1 сааттан көбүрөөк убакыт кетет. Турмушубузга чоң тойлуктарды алып келди. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Шиншиңшадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу жалпы беткей тездигин ашырып жыйынтыктоо баскычына кирди. Мамлекет ичиндеги жеке ирээт ачылган аралыгы эң узун жогору ылдамдыктагы 4 аптоуна жолун 8 аптоуна жолуна өзгөртүү курулушу катары төр курулуп бүтүп аптоуна каттагандан кийин Шинжанга кирип чыгуу негизги жолдун каттоо шартын түбүнөн кылдаштырып, каттоо берекетин зор даражада жогорулатат. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолду өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу Шиншиңшадан Комол бөлүгүнө чейинки 1-чи кырдаарлык бөлүгү төрү бөлүмүнүн баш инженери Ван Ли Чуан кабарчыга мындай деди. Биз баардык жолго асфальт төшөө жана көп бөлүк согулуудан сактануу кашаасы, белги тактай сыяктуу каттоо коопсуздук курулуштарын бүтүрдүк. Учурда каттоо коопсуздук курулушун жакшыртуу, оңдоп түзөө баскычындабыз. Биз ушул айдын этегинде Шинжанга кирген 2 аптоуна жолун жапжаңы 4 аптоуна жолуна өзгөртөбүз. Калган Шинжандан чыгуучу 4 аптоуна жолду дагы курулуш орундарынын талабы боюнча маалында тапшырабыз. 6 айдын 30-чу күнү Кулжа Аксуу темир жолдун бүт линиясына курулуш башталды. Темир жол Кулжа вокзалынан башталып эле областы, Байынгулун областы ошондой эле Бейиңтоон 4-чү шыгыны басып өтүп, Аксуу вокзалына уланат. Жалпы узундугу бул жол менен 798 км. Жалпы 22 вокзал орундаштырылган. Төрү план боюнча 2032 жылы 12 айда курулуп поезд каттайт. Башка темир жолдор менен бирлешип Шинжаң темир жолу чоң айлама линиясын калыпташтырып, түштүк түндүк Шинжаңга каттаганда турпанды айлануу тарыхын түбүнөн акырлаштырат. Ошол мезгилде Кулжадан Аксууга чейин темир жолдо каттуу убакты 8 саат айланасына кыскарат. Шинжаң темир жолу Корла курулуш кол башчылык бөлүмү курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжи мындай деди. Көпүрө жолдун ордун алуу, ызы чуу доошту төмөндөтүү, курулуш булганды сууларын бир жансыл кылгандан кийин кайра пайдалануу сыяктуу аргаларды колдонуп, эң зор чекте курулуштун линия боюндагы экологиялык чөйрөгө болгон таасирин төмөндөтөбүз.
1: Жакында өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктеги өз билгизил деп ачып өнүктүргөн 5 мегаватттык кенде иштетилүүчү козголма трансформатор электр зарядтоо өзгөрмө жана туруктуу электр бири тулкулашкан машинасы техникалык өткөлгө аз салууну бүтүрүп, түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашырып, кендерде электр зарядтоо кыйын болуу маселесин чечти. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хойдун кабарын угасыздар. Ушул эки күндө өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктигинен акыл жөндөмдө электр жабдуулары кесип бакчасынын сандыкча трансформатору санарыптештирүү цехинде 5 мегаваттык кенде иштетилүүчү козголмо трансформатор электр зарядда өзгөрмө жана туруктуу электр бир тулгулашкан машиналары бачым кураштырылып жөнөтүлө баштады. Учурда шериктик 4 түркүмдөгү 30 буйрутманы кабылдады. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги Шинжаң трансформатор заводу сандыкча трансформатор санарыптештирүү цехинин техниги Майюм Чао мындай деди. 3 түрк

0: түркүмдөгү түшүмдү өндүрүп жасоону бүтүрдүк. Алдыңкы эки түркүмдөгү жаабдуулар шыдыр тапшырып берилип, расмий иштетүүгө кириштирилди. 7 айдын ортолорунда 4-түркүмдөгүсү текшерип өткөрүп алынып жөнөтүлөт. Бул түрдөгү түшүм трансформатор электр зарядтоону бир толукташтырган. Кубаты 5 мегаваттка жетет. Бир канча ондогон адаттагы электр зарядтоо маамысынын жалпы жыйындысына барабар келет. Дагы кен районунун кен ачуу жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которууга болот. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги Шинжаң трансформатор заводу орто төмөн чыңалуудагы топтоштурулган техника бөлүмүнүн башкы долбоорлоочусу Хэвэн Юан мындай дейт. Кен районунун кайсы чөлкөмүндө электр толуктоого туура келсе, ал ошол жерге которуп алып барылат. Ошондой эле бул жабдуу бир убакытта 800-дөн 1000 кВт-саатык 5-6 адамсыз кен жүк автоунаасын зарядтап, жарым сааттан 1 саатка чейин бардыгына заряд толуктап болот. Кен районунда электрдүү оор жүк автоунаасы, автоматтык өзү жүк түшүрүү автоунаасы, автоматтык казуу машинасы, электрдүү жүк жүктөө машинасы сыяктуу чоң типтеги жаңы энергиялуу курулуш машиналарына жумуш жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которуп заряд толуктай алат.
1: Беңтандын күзгү буудай жайкы жыйым теримдин ачкычтуу баскычына кирди. Ар кайсы шыытуандар дыйканчылык мезгилин бекем кармап, машиналашкан жыйып алууну жылыштатты. Эми станциябыздан Нурсал кабарына көңүл буруңуздар.
0: Жакында Беңтуан айыл чарба айылык штаб мекемеси адистер группасын уюмдап, Беңтуан 2-ши Ш-30 туандын күзгү буудай 100 молук жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү айдоосунун түшүмүн текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Бирлешме комбайндын бүт айдоону жыйып алуусунан улам тактап бекиткен орточо моо башындык түшүмү 762,38 кг болуп, былтыркыга салыштырганда 34,38 кг жогору чыккан. 30-чу туан дыйканчылык, токойчулук жайыт жана экологияны коргоо борборунун кызматкери Лу Шаоен мындай деди. Кийин карымда биз өстүрүүчү түтүндөрдү айдоого кайталап өстүрүү техникалык жетектөө кызматын жакшы иштөөгө баштап, Беңтуандын 2 тонналык ачтык айдоосу нишанына жетүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Беңтуан 5-ши Шуанхэ шаарынын буудай бирдик түшүмү тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Адистер группасы 84-ші туан 1-ші лиенден күзгү буудай жогору түшүмдө үлгү көрсөтүү айдоосунун нактылуу түшүмүн текшерип, орточо моо башындык түшүмү 841,92 кг болуп, 5-ші Шуанхэ шаарынын 100 молук айдоосундагы буудай бирдик түшүмүнүн эң жогору рекордун жаңылады. 84-ші туан 1-ші лиен партия ячейкасынын орун басар шужеси, лиен башчысы Баты Жаулун мындай деди. Сапаттуу асыл сорт алдыңкы техниканын түшүм мөлчөрүн арттыруу берекетин толук көрсөтүп, Шыш шаардын күзгү буудайды жогору түшүмдү өстүрүүнүн үлгүсүнө айландырдык. Быйылдан бери Шуанхэ шаары кырды кыскартып, түптү көбөйтү. Негизги тамырынан башак чыгаруудай тыгыз өстүрүп, жогору түшүм алуудай жетиштирүү техникасын бүт чөлкөмдө жайылтып, буудайдын жатып калуусуна каршы туруу, кургак ысык шамалга каршы туруу курбатын жогору көтөрдү. Беңтуан 4-ші 67-ші туандын чоң типтеги комбайндары аралап чаап жумуш иштеп, оору, данын айыруу аралашмаларын тазалоону бир тулку бүтүрдү. 67-ші туандын быйылкы күзгү буудай аянты 61,100 мо болуп, дыйканчылыкка чатыштуу тармактар жумушчу кызматчыларды жерди кайра оодарууга жетектеген. Өстүрүүчү түтүн Лю Юнган мындай деди. Быйыл өстүргөнүм Шендун 62. Демейдеки башкаруу бир кыйла жакшы болду. Моо башындык түшүмү 780 кг жетери күтүлүүдө. Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Кучар шаары 3 өстөн айла.
0: Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Кучар шаары 3 өстөн айла. Йонку Тоңшин кыштагында Жыжаңдан Ниңбо шаары жардам берип курган акыл жөндөмдүү дыйканчылык эгиндери заводу алдыңкы өстүрүү үлгүсүн алып келип эле калбай, кыштак коллектив экономикасын зоройтуп, кыштак тургундарынын туруктуу киреши арттыруусун илгери сүрдү. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Кучар шаары Йонку Тоңшин кыштагынын акыл жөндөмдүү дыйканчылык эгиндери заводуна киргенде, Шынсай, Тунхау, Юмайсай сыяктуу түрдүү жалбырактуу жашылчалар жакшы өсүп, акыл курбатташкан дыйканчылык үзүп чогултуу аспабы автоматтык түрдө ылымта бастырма ичинин жарыктыгы температура нымдуулук сыяктуу түрдүү көрсөткүчтөрүн текшерүүдө. Заводның бұның алдыңғы топырақсыз жетіштіру техникасы менен жабдуларын кіргізіп, жашылчылары табиғи шарт чектемесінен бұзып өтіп, ары өсу мезгілін зор дәрежеде қысқартқан. Дыйқанчылық егіндері заводының жауаптысы Лисон Сонға барчыға, заводты қазір 14 түрді жалбырақты жашылча, 6 түрді құлпынай барекенін айтып мұндай деді. Жашылчыларымыздың өсусі чөйрі чектемесіне ұшырап айт. Жылдық түшімі жашылчылардық 18-ден 20 аңызға чейін жетеді. Жылдық түшімі 40 тоннаға чейін. Элим техника сезимине толгон бул дыйканчылык эгиндери заводу Жыгыжаң өлкөсү Ниңбо шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүдөгү белги түрү. Түргө жалпы 100 миллион йон каржы салынган. Биринчи мезгилине 20 миллион йон каржы салынган. Ээлеген жер аянты 6912 чарчы метри. 2023 жылы орун алгандан бери жергиликтин жөрөлгөлүү дыйканчылыкта аба ырайына карап күн өткөрүүдө кептешин түбүнөн бузган. Дыйканчылык эгиндери заводу курулгандан бери кыштак тургундары дагы муну ээрчи баракат алды. Төрөк кыштак коллективи кошулган карахана, кошулган кыштак тургундарындай ортоп пай үлгүсүн колдонуп, айыл кыштак бош жер байлыгын чыйралтып, техника жөндөм курусун дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн кан жеткирүүдөн кан жасоого карай өзгөрүүсүн түртмө өктөдү. Учурда заводдо 20дан ашуун кыштак тургуну туруктуу жумуштанды. Дыйканчылык эгиндери заводунун жумушчусу Энвер Смайыл мындай деди. Биз өтө көп техникаларды үйрөнүп алдык. Мисалы өстүрүү, башкаруу, дарт курттардын зыянынын алдын алуу, туруктуу майнабыз 4000 юан. Ниңбо шаардык Шинжаңга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык ордунун кесиптик техника ишмери Кохуан Ру мындай деди. Ниңбонун жаңы түшүм, жаңы техника, жаңы үлгүсүн Шинжаңдан турган бул жол аркылуу жергилик менен өзара бирлештирип, биздин ал сайын жакшы байлыктарыбызды бул жерге орток баарланабыз.
0: Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесин жарыялады. Үрүмчү шаары Даван чаңдын тоок эти, Үрүмчү ооданынын кулпунайы, кышкы улак эти, төө сүтү сыяктуу 5 өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмү тизмеге чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Лей Меңден бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрүн айыл чарба айыл кыштак министрлиги айыл чарба түшүмдөрү сапат коопсуздук борбору моюндаган. Түшүм район өзгөчөлүгү жана бөтөнчө азыктык сапатына ээ болууну, ошондой эле белгилүү өндүрүш көлөмүнө ээ болууну талап кылат. Үрүмчү ооданы Чалкары бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин закон ээси Мукаят Адылхандын бакмачылык менен алектенгенине 9 жыл болуп, төө багуу көлөмү жыл сайын кеңирип, былтыр төө сүтүн сатуу соммасы 1 миллион юандан ашкан. Ал мындай деди: "Азыр төө сүтүн сатып ала тургандар барган сайын көбөйүп, кирешебиз да былтыркыга караганда ашты." Жакынкы жылдардан бери Үрүмчү ооданы эгинчилик бакмачылыкты жөлөө саясатын жүзөлөштүрүп, өлчөмдөштүрүп, эгүү багуу эрежесин жакшыртып, айыл чарба түшүмдөрүн бүт барыштуу сүрүштүрүүнү түртмөктөп, көргөзмө, электрондук соода түз баянында көргөзмөлөп сатуу жолуна таянды. Шинжаң Гоян айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жаңяң былтыр 11-ci ayda Ürümçü odanında kulpuna östürünü sınak kılıp, 10 çoğun ılımta bastırma 30 mo yerden 60 tonna tüşüm aldı. Almınday dedi, bizden kulpuna ayıbız bul jolqa ataktu özgücü asıl jaңы tüşüm bolıp bağlandı. Bul biz üçün bir ışıqtan duru. Ürümçü odanı tabiqi gün nuru, toprak artıqçılığına ye. Биз техника аркылуу кулпунай сапатындагы бир жолу көтөрүп, көпчүлүктү ансайын сапаттуу кулпунай жеш мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: 7-ci айдын 2-ci күнү автоном районунун 3-ci кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы Санжы шаарында акырлашты. Эми станциябыз кабарчысы Жаңыңдын кабарынан угасыздар. 3 күн чечкин таймашуу аркылуу 128 чебер 35 басеке түрүнүн алтын, күмүш коло медалына ээ болду. Ошондой эле техник жана андан жогору кесиптик толумдуулук же кесиптик техника жөндөм даражасына ээ болду. Химия өнөр жай башкы тизгиндөө группасынан алтын медалга ээ болуучу Шинжаң көмүр техниктери шөйөнүнүн октоочусу Ван Лунжун мындай деди. Бүт Шинжаңдагы усталары менен өнөрү сынашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Дагы адистердин көрсөтмөсүнө ээ болдум. Мындан кийин бүт күчүмдү ишке салып мамлекет жарышына дайындык көрөм. Ансайын жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылам. Аптыром районунун 3-ci кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы дүйнөлүк техника жөндөм жарышы жана мамлекеттик кесиптик техника жөндөм жарыш эрежесинен пайдаланып, жасоо жана курулуш техникалары, маалымат жана кабарлашуу техникасы сыяктуу 6 чоң саланы мээрчиктей, 35 басеке түрүн орундаштырып жасанды акыл жөндөм, машыктыруучусу, акыл жөндөмдү жасоо, өнөр жай интернети.

0: Чанжыжиан мындай деди. Техника жөндөм келечек жарата тарбыйлуу аракетин терең жакшы жолго коюп, ан сайын көп эмгекчилерди техника жөндөм менен ишкерге айланууга, техника жөндөм менен ата мекенге жооп кайтаруу жолуна басууга шыктандырабыз.
1: Быйылдан бери бең план тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин жалпы беткей жолго коюп, коомдук конуш тейлөөсү, маданият, саякат керектөөсү сыяктуу салалардын даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бир өнчөй пландап жылыштатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Тумшук шаарындагы бир кыркын чыгаруу борборунда бир канча төрөө денеси жаңыдан төрөлгөн балдарга жуундуруу, асыроо, упалоо сыяктуу кесиптик күтүмдөө кызматтарын алып барып, өлчөмдөшкөн ичкелешкен тейлөө жаңы ата-энелердин бала багуу кыйын маселесин чечти. Үй иштери тейлөө шериктигинин жооптуусу Шайида Юсуп кабарчыга. Шериктикте азыр 19 жумушчу бар экенин, көп сандуусу айланада кайыл шаарчадан келгенин айтып мындай деди. Буйрутма кыйла турукту. Өкмөт жумушчуларыбызга аксыз техника жөндөм тарбиялоосун иштеди. Тазалык иштөө, күтүмдөө өнөрү ансайын кесиптик, кырдарлар ансайын мойундады. 2021 жылы Тумшук шаары жергиликтеги тоңгуч үй иштери кесип коомун тургузуп, азыр мүчө орундан 47. Кесип менен алпырышуучулардан 1500 ашуун киши бар болуп, техника жөндөмгө тарбиялоону дайымдуулаштырып, кулаш шайдырып жатат. Тумшук шаардык үй иштери тейлөө коому партия ячейкасынын шожеси Юди азырга чейин жалпы 500 адам иреттен ашуун тарбиялап, 2000 ашуун кыз келинди жумуштандырууга баштаганын тааныштырып мындай деди. Өздүк нарк кетпей турган чарба жаратууга жетектөө аркылуу карханалардын башкаруу системасындагы тарбиялоону аксыз кылып, чарба жаратуу аркылуу жумуштандырууга баштап, чарба жаратуу жумуштандыруу үлгү көрсөтүү үлгүсүн жараттык. Тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюуда бең туан негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү үздүксүз кылдаштырып, дүң таратуу, чекене сатуу кесибинде жаңылык жаратып, картайганда үгүтүнү, табыштап бактыруунун сапат берекетин жогорулатып, коомдук конуш тейлөөсүнүн ансайын элге оңтойлуу болуп, элге пайда жеткирүүсүн түртмөктөдү. Ошону менен катар, сапаттуу маданият саякат байлыгына сөөнүп, турмуштук тейлөө кесибинин жогору сапаттуу көп түрдүү оңтойлуу өнүгүүсүн илгери сүрдү. Хуянхы шаары Майтоо Кучар таш жолунун башталуу түйүнүнө жакын болуп, Бүйүр кызыткан Көрк райондорго баруудагы орто жолдо которулуучу жер. Жергилик электрондук соода, чүйгүн даам, үй шаймандары, апто уна сатуу, соода универсал толуксу сыяктуу чоң типтеги соода тегеректерин жаратып, өзгөчө аш тамак суусундуктар, жогору даражалуу конок сарай жана көп кайнардуу көңүл ачуу кесип турбатын чогултуп, саякатчыларды жан жактылуу керектөө тейлөөсү менен камдады. Хуянхы шаарындагы белгилүү конок сарай Шинжаң Белек атайы шкабын атайы орундаштырды. Чоң залдын директору Юс Аян мындай деди. Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү пакта жасалган буюмдар, колдо жасалган сомике, оюнчук, кой сүтү талканы жана төө сүтү талканы Шинжаңдын өкүл мүнөздүү өзгөчө түшүмдөрү. 5-ши Шуанхы шаары негизги жабдууларды уландуу жакшыртып, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, түнкү базар кошулган керектөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, кийино, аш тамак, суу сундук, буюм сатып алуу, көңүл ачуу сыяктуу кесип турбаттарынын жуурулушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, түнкү керектөө менен камдоону үздүксүз молуктурду. Түн көшөгөсүн жамынганда 5-ши 89-чу туан достук түнкү базары бир күндөгү эң думандуу учурун уктурлап алып, 100 ашуун жайма ирээттүү тезилип, коюу кайнаган турмуш маанайы байкалып турду. Саякатчы Яңша мындай деди. Жегиликтүү нерселер аябай көп, аябай таза, ошондой эле маанайы да аябай сонун экен.
0: Аптырым райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, Чөйчөк шаардык парткомдун шуучуусу Ван Дуншин тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелгендиктен учурда Аптырым райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чек ара оозу текшерип кое берген, чек арадан кирип чыккан апто ууна жалпы 59,000 апто ууна ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 59,46% артты. Текшерип кое берген чек арадан кирип чыккандар 124,000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 67,57% артты.
0: 7 айдын 2-чү күнү Аптырым райондук Чукулабалга тең тайлаштырууну башкаруу назараты мамлекеттик энергияга каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаң Кимия Өнөр жай чектүү

0: керектигинде кооптук химиялык буюмдарды коргоо 2026 кооптуу химиялык буюмдар агуусунан келип чыгуучу өрт апаты окуяларына чукул тең тараштырууну менен кулаш жайдырды. Көптөгөн куткарып жардам берүү күчтөрүн чогултуп, бүт Шинжандагы 2000ден ашуун коопсуздук менен алпурушуучуларды тор жана тор сыртында көрүп үйрөнүүгө уюмдаштырып, көп даражалуу чукул абалга тең тараштыруу бирлешип аракеттенүү механизмин өнүмдүү текшерди.
1: Кечөө 7 айдын 3-чү күнү жөнгө жеңил атлетика коому 2026 жылдык Айжы Ногия Азия денаракет жарышы жеңил атлетика түрүнүн жарышка катышуучу денаракетчилер исимдигин жарыялоо жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Шинжаңдын дискі атуу чебери Абдыгыны Тургун, Шинжаңдын 400 метр чебери Элшир Өмөр тандалып кирди.
0: Кызылсуу областынын экинчи кезектүү чүйгүн даамдар жарышы 7 айдын 2-чү күнү өткөрүлүп, техника жөндөм сынашуусу, кесип алмаштыруу, чүйгүн даамдар көргөзмөсүн бир толкулаштырып, чүйгүн даам кесип аркылуу соода, маданият, саякаттын жоорулушу өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күмүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-ден 28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Кулжада күмүркөк болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Борталада күмүркөк болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Койтунда күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Шыгансада күмүркөк болот. Абанын температурасы 24-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санчыда күмүркөк болот. Абанын температурасы 25-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 46 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баал шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 35-тен 49 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 32-ден 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Хотенде күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Кашкарбай Турдалы, Бегимат Акмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегимат Акмат. Редактору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ардуу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 4-күнү, күнгө ишембе.

2025 жылы мамлекетибизде дары-дармектердин клиникалык сынагын тизимдөө 5000 түрдөн ашты. Мамлекеттик 89 дарылоо атрети кыдырып дарылоо алып барат. Бир китеп менен буттун сыртынан басса томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дары дармектерди текшерүү баалоо борбору 2025 жылкы мамлекетибиздин жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагы абалын системалуу теңшеп, жүнгөнүн жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагынын өнүгүү жылдык докалатын 2025 жылкы түзүп жарыялады. Докалатта мына булар көрсөтүлдү. 2025 жылкы мамлекетибиздин клиникалык сынак жасоону тизимде жалпы мөлчөрү туңгуч ирет 5000 түрдөн ашып 2020 жылдагыдан бир эселенди. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жүнгөөчү эмчилиги дарыгерлиги идарасы бирдикте 2026 жылкы мамлекеттик дарылоо отрядынын арылап дарылоо кызмат кулаш жайдыруу жөнүндөгү

кулактандыруусун жарыялады. Кулактандырууда мамлекеттик 89 дарылоо отряды курула тургандыгы айкын белгиленди. Ар кайсы жибере турган доктурканалар 11 айдын соңуна мурда аралап дарылоо кызматын аткарып болду, ары бүтүрүү абалын жолдоо керек. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды орто батыш бөлүктөгү дарылоо тейлөө жүргүзүү жөндөмү алсыз оодандарга, мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү жөлөй турган оодандарга, аз сандуулуктар чогуу тургандашкан оодандарга, чек ара райондорго жана көң төрүштүк эски райондоруна ичкерилей кирип 3 аптадан кем болбой турган кыдырып дарылоону кулаш жайылдыр атары иш жүзүндүк абалына карай кыдырып дарылоонун ирес саны жана убактын көбөйтөт.

Мамлекеттик таарлоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделген 2025 жылы мамлекеттик жумушчу кызматчылардын таарлоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты 11.152,69 юан. Тургундардын таарлоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты 7338,49 юан болуп, айрым-айрым 2024 жылдагыдан 4.73%, 0.94% төмөндөп, калайык калктын таарлоо жүгү дагы да жеңилдеген. Дарылоо камсыздандыруудан төлөө аргасы ысылаты өнүмдүү жүзүлөшкөн. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын тааныштыруусунча камсыздандырууга катышкан ноокастардын жеке жүгүн жеңилдетүү дарылоо камсыздандыруусундагы төлөө аргасы ысылатынын шарапаты. Жөрөлгөлүү дарылануу камсыздандыруусунда төлөө аргасы түрү боюнча акы төлөө, дары дармек, материал коромжулоо, тейлөө жүргүзүү түрлөрү канча болсо ошончо камчы откылуу. Чоң рецеп, чоң текшерүү сыяктуу чектен ашкан дарылоо аракеттери оңой пайда болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2019 жылдан баштап оору түрүү боюнча акы төлөөнү жолго койду. Дарылоо камсыздандыруу тармактары оор абал окшош, дарылоо аргасы окшош доктурканага жаткан ноокастарды бир группага бөлүп, тарыхый сандуу маалымат аркылуу биринчи ой каражат өлчөмүн эсептеп чыгып, доктурканага бүтүндөй төлөй турган болду. Мындагы максат дарылоо камсыздандыруу каржысын ылайыктуу өлчөмдү пайдалануу.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгү окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жакшы эле турган инсулинде эмне үчүн каршылык көрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Тамакты көп жебесе да арыктай албо. Диабет оорусу болбосо да дайым ачарчо. Курсак бөлүгүндөгү эт менен май барган сайын көбөйө. Иш жүзүндө караганга катышсыздай көрүнө турган ушул кичик маселелер зат алмашуу маселеси менен катыштуу болуусу мүмкүн. Ал болсо инсулиндин каршылыгы. Биринчи. Инсулин деген эмне? Инсулиндин каршылыгы деген эмне? Инсулин кандай жумуш таштайт? Биз инсулинди арналуу ачкыч деп сүрөттөсөк болот. Денедеги клетканын бетиндеги кабылдай турган денече шайкечтүү эшиктин кулпусу болот. Тамактангандан кийин кандагы кант курамы жогорулайт. Уйку бези инсулинди бөлүп чыгарат. Ушул ачкыч клетка жолун ачканда кандагы глюкоза клеткага кирип, жылылык мөлчөрүнө айланат. Кандагы канттагы ушуга эрчи төмөндөп адам денесинин негиздик зат алмашуу тепе теңдигин сактайт. Анда инсулиндин каршылыгы кандай абал? Жөнөкөйлөштүрүп айтканда инсулин сигналынын жеткирилүү берекети зор даражада төмөндөйт. Боор, булчуң эт, май сыяктуу тикандардын инсулинге болгон сездигирдиги төмөндөсө, инсулиндин глюкозаны клеткага жиргизүүсү жеңиштүү болбойт. Кант курамы канда туруп калып, толук бөлүнүп иштетилбейт. Кандагы кантты турактандырып зат алмашуунун кемчилдигин толуктоо үчүн уйку бези тек инсулинди уланды көп мөлчөрдө бөлүп чыгарып, жогору инсулиндик кан оорусун калыпташтырат. Көптөгөн кишилер ден соолугун текшерткенде ач курсак болгондуктан кандагы кант курамынын сандуу наркы калыптуу болгону менен, бирок денеде инсулин артыкча кызмат иштөө абалында турат. Бул дагы кандагы кант курамы калыптуу, бирок инсулин каршылыгы сакталып турудагы дайыма жолугуучу себеп. Инсулиндин каршылыгы дене зат алмашуу кызматы бузулгандыгынын алгачкы бейнеси болуп, ага дароо маани берүү керек. Экинчи. Жакшы эле туруп инсулиндин каршылыгы эмне үчүн пайда болот? Инсулиндин каршылыгы тубаса дене курбаты менен кийинки жаман турмуш адатынын ортоок таасиринен пайда болот. Эткелдик инсулиндин каршылыгын пайда кыла турган негизги себеп. Катыштуу изилдөөлөрдө көрсөтүлүшүнчө денедеги май курамы канчалык жогору болсо инсулиндин каршылык даражасы ошончо көрүнүктүү болот. Мында курсак типтүү эткелдиктин таасири дагы да көрүнүктүү болот. Ички мүчөлөрдүн айланасына жыйылган май сезгеничи факторун токтоосуз бөлүп чыгарып, инсулин сигналынын жеткирүүсүнө таасир жеткирип, клетканын инсулинге болгон реакциясын төмөндөтөт. Ошону менен бирге май дененин глюкозаны сарп этүү курбатын алсыратып, эткелдикке каршылыкты орлоштуруп, каршылык майды дагы да оңой жыйнай турган айланманы калыпташтырат.

Тубаса тукум кубалоо жаш чектемеси жана башка таасир кыла турган факторлордун тукум кубалоого белгилүү даражада таасири болот. Экинчи типти диабет оорусу, зат алмашуусу татаал оору белгиси тарыхы бар кишилердин инсулинге сезимталдыгы тубаса алсыз болот. Ооруга чалдыгуу опурталы бир кыйла жогору болот. 35 жаштан кийин көп сандагы кишилердин зат алмашуу тездиги секендеп акырындап, уйку без аралыгы кызматы табигый түрдө алсырап, каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Узун убакыт руханий басым күчтүү болуу, бир бөлүк гормон түрүндөгү дарылар көп калталуу энелик без татаал оор белгиси дагы инсулин каршылыгын пайда кылат же оорлоштурат. 3. Инсулин каршылыгынын кандай таасири бар? Жайылымын өздү курсак эткелдик, майда азайтуунун кыйындык даражасын арттырат. Денеде артык бөлүнүп чыккан инсулин кандагы кант курамын теңшөөдөн сырттагы майдын биригүүсүн тездетип, майдын бөлүнүп чыгуусун тизгиндейт. Айрыкча ички мүчөлөрдүн курсак бөлүгүнө май оңой жыйналат. Экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталын акырын жогорулатат. Алгачкы мезгилдеги уйку бези инсулинин көп бөлүп чыгаруу аркылуу оордун толтуруп, кандагы канттын туруктуулугун сактайт. Бирок узун убакыт артыкча жумуш иштегенден кийин уйку бези аралы бийтак клеткасынын жөндөмү акырын закымдалып, оордун басуу курбаты төмөндөйт. Уйку бези аралы жеткиликтүү мөлчөрдө инсулинди өндүрө албаса, кандагы кант курамы токтоосуз жогорулап, кантка чыдамдуулуктун калпсыздыгынан акырын өнүгүп, экинчи типтүү диабет оорусуна айланат. Инсулиндин каршылыгы дагы көп сандуу экинчи типтүү диабет оорусунун баштапкы негиз эсептелет. 3 жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорулардын жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталын арттырат. Инсулин зат алмашуусунун бузулуусу кандагы кант курамына гана таасир жеткирип калбастан дагы кандагы майдын кан басымынын зат алмашуусуна дагы кедерги жасайт. Жогору инсулин абалы кан тамырдын жирилүүсүн оңойдуу өлүктүрүп, кан басымын жогорулатып, боордун триглицерин менен холестеринди бириктирүүсүн тездетип, кандагы май курамы жогорулоо, боордун май басуу, муун сыздоо оорусунун пайда болуусун салыштырмалы жогорулатат. Узун убакыт кан тамыр закымдалса, артерия кабыгынын коюлашып картайуусун тездетип, жүрөк булчуң эттин катуусу, мээ кан тамырынын тосулуусу сыяктуу көмөскө опурталын жогорулатат. Ички ажыратмага кедергилик жасап ар түрдүү жайсыздануну пайда кылуусу мүмкүн. Аялдар үчүн алганда инсулиндин каршылыгы көп ички ажыратманын зат алмашуу мүнөздүү энелик бези оорусун пайда кыла турган зарыл себеп болуп, этек кир калпсыздыгы, тукум бөлүп чыгаруунун калпсыздыгы, кайра кайра бүдүр чыгып чачы түшүү, балалуу боло албастык сыяктуу маселелерди пайда кылат. Зат алмашуу теңсиздиги бузулуудагы кишини токтоосуз кабатырландырат, уйкуга кумарландырбайт, зээни чогулбайт, уйку убакты жеткиликтүү болбосо да шалдыроону басаңдата албайт. 4. Инсулиндин каршылыгы кайтымдуу болот, эртерээк кийгилишүү керек. Алгачкы кездеки инсулиндин каршылыгын турмушка аралашуу аргасы аркылуу жакшыртууга болот. Эртерээк теңшүү аркылуу мындан да көп пайдага ээ болгон болот. Ал тескери кайтпай турган оор өзгөрүш эмес. Тек денеден чыккан зат алмашуу сигналы гана болуп, биз күндөлүк адатыбыздын маалында теңшөбүздү эскертет. Ичкерилей жасалган кант, майга бышырылган азык түлүктөрдү аз жеш, системалуу аракет иштөөдө бекем туруп, узун убакыт олтуруудан сактануу, жеткиликтүү уйкуга кепелеттик кылып, бел айланмасы менен дене салмагын тизгиндөө керек. Мына ушундай жөнөкөй ары оңой болгон турмушту теңшөө инсулиндин каршылыгын жакшыртуудагы эң негизги өнүмдүү арга эсептелет.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгө. Бүздө жакшы эле турган инисун эмне үчүн каршылык көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таозурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгүбүздө бир китеп менен бутун сыртын басса томук мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тарамышы созулуп калбына келүү мезгилинде турган достор тааныштыра турган аракет. Мында томук мууну кайрылып жараланып калбына келүү мезгилинде ар күнү олтуруп телевизор көргөндө бир калын китепти закымдалган буттун үстүнө басып 10 мүнөт тургузуп күнүнө 2 ирет иштөө керек. Тарамыш созулгандан кийин эгер тег эс алып аракет жасабаса томук муунун айланасындагы тарамыш кыскарып катуулашып кайра кайра бут кайрыла турган болуп калат.

Китептин салмагы буттун сыртын туруктуары акырын бүгүй басы менен камдап жылуу созулат. Муундун катуулашып калуусун алдын алат. Иштөө аргасы олтуруп калын китепти мөлчөр менен 500 граммдан жогору. Буттун сыртына текши коюп, буттун сыртын басып калгандай сезим пайда кылуу. Бут бармактарын баспоо керек. Эгер оорганда болсо бир кабат сүлгү коюп оорганды басаңдатуу керек. Тарамасы созулгандан кийин серпилгичти зона менен машыгуудан сырт китеп менен басым түшүрүп сынап көрсө да болот. Ушунча ээлебей турган бир чакан аракет сизди адаттануу мүнөздүү муундун таюу азабынан кутулдурат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса, томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 3-чү күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Борбордук аскери иштер комитети Шанжандык аскери ченени өстүрүү азебин өткөрдү. Ши Цзиньпин буйрук күбөлүгүн таратты. Ары чен өстүрүлгөн офицерлерди куттуктады.
1: Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы сөз аттуу китепче басмадан чыкты.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Намбия зунтуңу Жунгого иш сапарга келет.
1: Башчы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зары сөзү ар кайсы жерлердеги кадр жоочулук арасында кызуу таасир козгоду.
0: Ли Чан Гоуян партгруппа жыйналышын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөз уроку жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирди. Дин Шөшян катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети партгруппасы жыйналыш өткөрүп, башчы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөз уроку жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирди. Жаулыжи башкарды ары сөз сүйлөдү.
0: ЖКП мамлекеттик саясий кеңеш партгруппа Назария үйрөнүү борбор группасы 2026 жылдык 3-жолку коллектив үйрөнүүнү өткөрүп, башчы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөз уроку жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирди. Ван Хунинг башкарды, ары сөз сүйлөдү.
1: Борбор жана мамлекет органдарынын эки озот бир чыгандарды даңктап сүйлөө жыйналышы Бээжинде ачылды. Саясий катышты ары сөз сүйлөдү.
0: Лиши борбордук тартип текшерүү комитети туруктук комитет жыйналышын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөз уроку жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирди.
1: Ханчжоу 14-нчи кезектүү дүйнө тынчтык талкуусунун ачылуу аземине катышты ары сөз сүйлөдү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Борбордук аскери иштери комитетинин Шанжандык аскери ченине өстүрүү аземи 3-чү күнү Бээжин 1 август имаратында өттү. Борбордук аскери иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин чен өстүрүү аземине катышты. Түштө мурда саат 10:30 өткөндөрдө чен өстүрүү аземи салтанаттуу Жунхуа Эл Республикасы мамлекет ырынын коштоосунда башталды. Борбордук аскери иштери комитетинин орун басары төрагасы Жаң Шыңмин чен өстүрүү аземин башкарып, Борбордук аскери иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин кол койгон Шанжандык аскери ченени өстүрүү буйругун окуду.

0: аземге катышкан жалпы жолдошторго урматын билдирди. Бүт майданда кызуу кол чабуулар жаңырды. Чен ыйгаруу аземи, Шаңду Жүнгө эл азаттык армиясы армия ырынын кош доосунда соңуна чыкты. Артынан Ши Жинпин катарлуу жетекчи жолдоштор Шаңжаңдык ченене өстүрүлгөн офицерлер менен эстелик сүрөткө түштү. Аскер иштери комитет органынын аргасы тармактары армияны Бежинде туруштуу байланыштуу орундарынын негизги жооптуу жолдоштору катардуулар чен өстүрүү аземине катышты.
1: ЖКП Борбордук комитеттин башчысы, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Жинпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөз аттуу китепче эл басмасынан басылып чыгып, ошол күндөн баштап бүт мамлекеттеги Синьхуа китепканаларында таратылды.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпиндин чакыруусуна ылайык, Намбия Республика зунтуңу Нын Томби Нанди Ындайтуа 7 айдын 5 күнүнөн 11 күнүнөчө Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Алгачкы мүтө ыйык милдет курчутулуп, доор жооп кагазы жазылды. Башчы Ши Жинпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зары сөзү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кызуу таасир козгоп, сан миллиондогон элди жаңы сапарда күрөш билгелеп, жаңы доордо эмгек көрсөтүүгө шыктандырды. Көпчүлүк башчы Ши Жинпиндин зары сөзүнүн мол мазмуну жана руху маңызын тереңдей өздөштүрүп, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп экем сактап, партиянын озот өзгөчө сапатын үзгүлтүксүз өөрчүтүп, нур чаштырып, доорго жана элге бет кел алгыдай жаң натыйжаларды чымырканып жаратарын билдирди. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында башчы Ши Жинпин мындай бышыктады. 105 жылдан бери партиябыз баштан аяк Жүнгө элдин бактын көздөп, Жүнхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздөгөн алгачкы мүтө ыйык милдетти бекем сактап, талыкпай күрөшүү барышында тарых бетинде калгыдай улуу жетишкендиктерди жаратты. Башчынын жан дүйнөнү дүркүрөткөн сөздөрү жүрөккө барып, күрөшү билгерлөөнүн зор күчүн уютту.
0: Башчынын зары сөздөрүн уктум. Чын ыкластуу табыштоолор кишини күрөшү билгерлөөгө чабыттандырат. 2017 жылы Жингаңшан мамлекет боюнча алды менен кембагалдык атын алып жиберип, кембагалдыктын арытуу чабуул күрөшүндө жеңишке жеткенден, айлыкта күлдөнүүсүн жалпылай жылыштатуугача, чарба сапатын жогорулатуу, эл турмуш өнүмүн арттыруу, жоочулук кирешесин арттырууну мыкты жакшы деп, нактылуу жумуш, нактылуу натыйжабыз менен Башчынын көңтөрүштүк эски райондорго байлаган мээри жана үмүтүнө жооп кайтарабыз.
1: Башчынын 105 жыл талыкпай күрөшүп, Жүнгө элинин келечек тагдырын түкүрүнөн өзгөрттүк деген сөзүн укканда аябай толкундандым. Мамлекетибиз узун жыл кембагал узун жыл алсыз болуудан улуу күдөнүгө карай бет алды. Буга карапайым калктын сезими эң терең. Бүгүнкү күндө балдардын мектепте окуусу, картаңдардын даарылануусу абдан оңтойду. Коомдук конуш бакчага окшойт. Партиянын күчтүү жетекчилиги болгондуктан келечекке болгон ишенчибиз толуп ташып турат.
0: Жүнгө коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде чыгара райондордо зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Туулу оңолоту токой кесип өрттөп, эгин эккен адекке турмушка биротоло кош айтып, бир кадам менен миң жылды алкыган тарыхый мүнөздүү алкууну ишке ашырды. Башчынын чын ыкластуу табыштоосун эстеп экем сактап, партия курулушун жетекчи кылуу аркылуу өзгөчө чарбаларды терең өнөктүрүп, айлыкчтак күлдөнүүсү, улуттар ынтымагы, чыгараны күчтөндүрүп, коргоонун бекемдөө түрдүү кызматтарын мыкты жылыштатабыз. Бабушанын илгери кум бороон ойрон кылгандыктан журчулук журту таштап кетүүгө мажбур болгондо, түркүм деген коммунисттик партия мүчөлөрү баштамчылык менен кумду тизгинде күчүлө таягын колго алып, кыйынчылык алдында баш ийбей, чөлдү жашыл жайкка айландырууга бел байлаган. Бул дагы Жүнгө коммунисттик партиясынын озот касиетинин жандуу иш түзүндүгү. Биз сөзсүз ишенчибизди бекемдеп, уланды күрөшүп, ата мекенибиз Батыш бөлүгүнүн экологиялык коопсуздук алкасын бекемдейбиз.
1: 105 жылдан бери ар бир урпак Жүнгө коммунисттери Жүнгө элин ынтымакташтырып жетектеп күрөшүү барышында үзгүлтүксүз шаңдуу натыйжаларды жаратты. Башчы Ши Жинпиндин зары сөзү Жүнгө коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экенин алгылыктуу купия номурун тереңдей ачып берди. Жаңы сапарда жалпы Жүнгө коммунисттеринин ишенчин бекемдөө, уландуу күрөшүүсүнө айкын талабын ортого койду.
0: Башчы Ши Жинпиндин зары сөзүн нак майдандан угуп, партиянын жалпы этке жетекчилигинде бекем туруунун бардык кыйын өткөлдөрдөн өтүүнүн түпкү кепелет экенин терең сезиндим. Биз Ши Жинпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, элимизде өткөндө чабуул коюу биринчи чебинде партия мүчөлөрүнүн күчүр менен үлгүлүү ролун толук көрсөтүп, илим техникада күчтүү мамлекетти бачым куруу үчүн дагы жаңы салым кошобуз. Уумуң Толуу районунда туруп, өз көзү менен айлыкчтак бейнесинин көпөлөк сымал даражасы жогорулоон ишке ашырганын, эл турмуш иштеринде тез өнүгүүлөрдүн колго келтирилгенин көрдүм. Бул өзгөрүүлөр партиябыздын улуу, ардактуу, туура партия болууга толук татыктуу экенин толук далилдеди. Биз алты баштан аяк озот өзгөчө касиетке жакшы мураскерди кылып, жакшы көкөлөтүп, журташтарды баштап чогуу заманбап тоолуу жер өзгөчө жогору берекеттүү айыл чарбасын өнүктүрүп, журташтардын турмушунун барган сайын жакшы болуусуна өбөлгө түзөбүз.
1: Биз Башчынын зары сөз рохун жалпы бетке изсиз түзөлөштүрүп, Ши Жинпин партия курулуш идеясын тереңдеп үйрөнүп силештирип, баштан аяк алгачкы мүтө ыйык милдетти эстеп экем сактап, жоочулуктун муктажын эң жогору орунга коюп, элге кайруу тээрлөөнү ишке иштеп, эл турмушун актылуу иштерин чыныгы иштеп, негиз катмарды жөнгө салууну тереңдей алып барып, коомдук конушту

0: адамдардын эң камсыз болгон, эң көңүлүн жылыткан жерге айландырабыз. Убакыт кишини күтүп турбайт, тарых кишини күтүп турбайт. Баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл сөзү кишини күрөшүп алгылоого айдактап, бүт партияга жаңы тарыхый шаңды күрөшүп жаратуудай улуу чакырыкты чыгарды. Илим техникада жаңылык жаратуу өткөлүнө чабуул коюу чебинен слаат ачып жиберүүнүн алдыңкы капкасына чейин, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү кең талаасынан эл турмушун жакшыртуу негизги катмар биринчи чебине чейин жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде бүгүнкү күнгө эл өзүнө сенүү, өзүнө сөөнүү, өзүн күчтөндүрүү турпатында басмырт кадам менен ан сайын кооз келечекке кадам алууда.
1: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү: жаңы доор жаңы сапардагы партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда жалпы жүнгө коммунисттердин ишеничти бекемдеп уландуу күрөшүүсүн талап кылат. Жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүн билесейлүүлүк менен аркалап, жаңылык жаратуудагы белсемдүүлүк укугу, өнүгүүдөгү белсемдүүлүк укугун өз колубузда термелбестен бекем ийгерип, ан сайын көптөгөн чоң мамлекет зарыл куралдарын жаратып, жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашырууга күч кошобуз. Партиябыз элге терең тамыр тартып, баштан бойго бекем негизге ээ болду. Башчыбызнын табыштоосун эсибизде бекем сактап, жоорчулуктун ойлогонун ойлоп, жоорчулуктун шашылганына шашып, нактылуу иштерди, жакшы иштерди көптөп жасап, айылыштагы азыркы заман турмуш шартындагы кемтиктерди бачым толуктап, маданият, саякат, агартуу, дарылоо, күтүнүү, ден соолук күтүнүү сыяктуу чарбаларды өнүктүрүп зорайтып, айылыштакты ан сайын кооздоштуруп, чарбаны ан сайын жандандырабыз.
0: Башчыбызнын зарыл сөзүн угуп, ичимен сыймыктандым, ары ыйык милдет сезимине толдум. Партия борбордук комитет Хайнанга эркин соода портун куруудай олуттуу ыйык милдетти ыйгарды. Биз кызмат ордубузга, кызмат жоопкерчилигибизге бириктирип, партиянын озот өзгөчө касиетин уландуу көкөлөтүп өрүш алдырабыз. Түзүм мүнөздү ачып жиберүүнү туруктуу кеңейтип, Хайнан эркин соода портун мамлекетибиздин жаңы доор сыртка карата ачып жиберүүсүн жетектеген зарыл капка кылып жаратууга чамырканабыз.
1: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү: партия элди жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатууга жетектеп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин замандаштырууга бет алуу жолун кеңиртти. Башчы төрт жолу Чоңан жаңы районуна келип текшерип иликтеп, жаңы райондун өнүгүүсүн терең талдап багыт бекитип берди. Биз экини бекитүүнү чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, жаңы доордогу жаңылык жаратуунун бийик жерин жана жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн үлгүсүн чымырканып куруп, жүнгөөчү замандаштыруунун жапжаңы баракчасын күрөшүп жазабыз. 7-нчи айдын биринчи күнү Гоуян зуңдеси, партгруппа шужиси Ли Чан Гоуянды партгруппа жыйнарышын башкарып ачып, башчы Си Цзиньпиндин жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйнарышындагы зарыл сөздөрү окуу жана Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүүбүздү чилештирди. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү: башчы Си Цзиньпиндин куттуктоо жыйнарышындагы зарыл сөзү жаңы сапарда жалпы жүнгө коммунисттердин ишеничти бекемдеп жалгаштуу күрөшүүсүнө карата айкын талаптарды ортого коюп, бүт партияга күрөшүп жаңы тарыхый шаңды жаратуунун улуу чакырыгын таратты. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү болуп, марксизмдик партия курулуш илимин өнүктүрүүгө олуттуу төл жаратмандык салымын кошту. Мунун партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүгө карата олуттуу реал маңызы жана узакка жетектөө маңызы бар. Гоуян партия группасы жана Гоуяндын аргач тармактары башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун үйрөнүп изилдештирүүнү, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү менен бириктирип, өзөк маңызы мол мазмуну жана иш жүзүндө көрсөтүү талабын терең өздөштүрүп, өкмөт кызматына жалп эткен ширетүү керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды: партиянын жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп жана күчөтүп, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, ан сайын жогору өлчөм менен партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын аткаруучулардан, аракеттенүүчүлөрдөн, нактылуу иштөөчүлөрдөн болуу керек. Элди борбор кылган өнүгүү идеясын билесейлүүлүк менен иш жүзүндө көрсөтүп, партиянын касиет түбөгөйлүү максаты алгачкы үмүтү ыйык милдетине болгон таануу жана түшүнүүнү үзгүлтүксүз тереңдетип, жаңы доор партиянын элчил лушенинде жакшы жүрүү керек. Жогору сапатта өнүгүүдө жаңы өнүмдөрдү колу келтирүүнү чымырканып түртмөктөп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, көтөрүмдүү болуп натыйжа жаратып, тарыхтын күчүнө таягын алып чымырканып жакшы жүгүрүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуу керек. Партиянын жалпылай катаң башкарууну терең жылыштатып, өкмөттүн партия стили ар багдарлык курулушу жана чирик тешүүгө караштыруу күрөшүн бошошпой жылыштатып, экономикалык коом өнүгүү кызматын жакшытөөнү күчтүү кепилет менен камдоо керек. Дин Шуэшян, Хэ Лифэнг, Чжан Гуочинг, Лю Гожон, Ван Шяохун, Ву Чжанлун, Шэн Ичин катышты.
0: ЖКП мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети партия группасы 7-нчи айдын 3-чү күнү жыйналыш ачып, башчы Си Цзиньпиндин жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз рухун жана Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирип, изчил түзөлөштүрүү чараларын изилдеди. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы, партия группа шужиси Жоолжи жыйналышты башкарды, ары сөз сүйлөдү. Жыйналышта мындай каралды: башчы Си Цзиньпин сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн турму бийик, идеясы терең, мазмуну мол, киши жүрөгүн толкутат. жатат. Бул бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу тилин жаңы сапарда күрөш билгирлеп, жаңы доорго салым кошууга жетектеген саясий үндөө жана аракет программасы, олуттуу саясий маңызы, назариялык маңызы, иш түзүндүү маңызы бар. Сөздөрү

0: тереңде үйреніп өздештіріп, ел құрылтайдың функция милдет жоап кешілігіне беріктіріп, асты айдыл естіл дүзілөштірі керек. Жиналшыда мұнай көрсетілді. Партияның 105 жылдық шаңду тарихы барышын, жана олу жетшкеніктерін тереңде танып, олу партия құру рухын даңызалап, өз милдет орын тақаншықтап, жүнгөлча замандаштыру құрылышына ақыл күч қошу, партияның чыған өзгөче қасиетінің мол мазмыны, доор өзгөчөлігі, иш жүзінен өткөрі талабын төбей керіп, ел құрылтайы қызматы, жана партия құрылышының толық барышы арғас жақтарында естіл дештіріп, чағылдырып, екін бектінің чечучі мазын терең өздештіріп, төрт танын күчөтіп, төртте өзін серін бекендеп, екін қорған жақшат қару. Башуджи ортаға қойған 5 сөзсіз зарыл талабын тереңде естілдестіріп, жүзөлештіріп, ел өкілдер құрылтайы түзімінде жақсы бекем тұрып, жақсы кемелдендіріп, жақсы жүргізіп, ел құрылтайы қызматының жоғары сапатта өнігісін тұрықтылықта ілгерілеп түрт мөкте керек. Жиналшыда мұндай пысықталды. Си Цзиньпин партия құрылыш идеясы, жаңдор партия құрылышын терең жылыстату, жаңы улу құрылышын түпкі мойынсұну принципімен қамдады. Мемлекеттік ел құрылтайының ар даражалы партия ұйымдары, партия мүшелері кадрлар, Си Цзиньпин партия құрылыш идеясын терең үйреніп, аптан өздештіріп, 14-те бекем тұру өзекті зарыл маңызын өздештіріп егер тура саяси натыжы қараш тұрғызу жана иш жүзінде көрсету үйрену тәрбиясын құлақшайдыру менен біріктіріп үйрену естілдестіру қызматының терең нақтылы болусун сызыл түрт мөктө керек. Си Цзиньпин партия құрылыш идеясын білесейлі қолданып ел құрылтай партия құрылышын жоспарлап жана жылыстатып партияның саяси құрылышын біргелкі жетекші қылу арқылы партияның арғас жақтағы құрылыштарын күчөтүүдө бекем туруу керек.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы мамлекеттик саясий кеңеш партия группасынын Назар Үйрөнүү борбор группасы 7-нчи айдын 3-нчү күнү 2026 жылдык 3-нчү окуу коллектив үйрөнүүнү өткөрдү. Негизги темасы Башуджи Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөз рухун үйрөнүп изилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирели болду. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы, партия группа шуучиси Ван Хунинг башкарды ары сөз сүйлөдү. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Башуджи Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөзү турму бийик, идеясы терең, мазмуну мол, кишини күрөшүп илгерилөөгө чабыттандырат. Жаңы доор, жаңы сапарда жүнгөчө социализмде бекем туруп жана өнөктүрүп, жүнгөчө замандаштыруу жаңы жеңишин колго келтирүүдөгү саясий үндү. Күчтүү саясий жетектөө күчүнө, назарыялык ынандыруу күчүнө, иш жүзүндө көрсөтүү түртмөктөө күчүнө ээ. Сөзсүз жүнгө коммунисттик партия мүчөлөрү жана жүнгө элин толукташкан ишениш менен социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы этке куруп чыгууга, жүнхуа улутунун улуу гүлдөнүшүн ишке ашыруу улуу нышанына карай батымдалган элге чабыттандырат. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегия аркылуу кандай узакка бийлик жүргүзүүчү марксисттик саясий партия куруу, узакка бийлик жүргүзүүчү марксисттик саясий партияны кантип курууда олуту доор илимий темаларына тереңдей жооп берди. Бул идея партиянын экини бириктирүүдө бекем туруп, назарияда жаңы сыйратууну жылыстатуудагы олуту табылгасы экенин, жаңы доор партиянын жалпылай катаан башкаруу иш жүзүндө тажрыйбаларына болгон жыйынтыктоо жана корутундулоо экенин, жаңы доор жаңы сапарда партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүгө жетекчилик кылган идеялык курал экенин терең эгерип, изчилдештирүү, түзөлөштүрүүнүн билесейлүүлүгүн жана бекемдигин күчөтүү керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Мамлекеттик саясий кеңеш үйрөнүп изчилдештирүү кызматын терең чыныгалып барууну сызыл түртмөктөп, эл саясий кеңештин милдет аткаруусу жана партия курулушун ал сайын жакшы жетектеп жана түртмөктөө керек. Башуджи Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз руху жана Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп, бүгүттөп түшүндүрүүнү күчөтүп, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы аткаруу керек.
0: Борбор жана мамлекет органдарынын Озот коммунисттик партия мүчөлөрү, Озот партия иштери кызматчылары жана чыгаан негизги катмар партия уюмдарын даңктап сыйлоо жыйналышы 7-нчи айдын 3-нчү күнү Бээжинде ачылды. ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбор жана мамлекет органдары кызмат комитетинин шуучиси Цайчи жыйналышка катышты арыз сөз сүйлөдү. Цайчи мындай бышыктады. Борбор жана мамлекет органдарындагы ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү Башуджи Си Цзиньпиндин 1-нчи июлда сүйлөгөн зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткаруу керек. Цайчи мындай көрсөттү. Башуджи Си Цзиньпиндин 1-нчи июлда сүйлөгөн зарыл сөзү партиябыздын шаңдуу натыйжаларды өзгөлтүксүз жарата ала турган Озот өзгөчө касиетин терең ачып берип, жаңы сапарда жаңы жүнгө коммунисттеринин ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүүсүнө айкын талаптарды ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашыруу үчүн бирдемчи айкын багыт көрсөттү. Биз Башуджинин зарыл сөзүнүн рухун жетекчи кылып, партиянын 6 чоң Озот өзгөчө касиетин уландуу өөрчүтүп зоройтуп, улуу партия куруу рухун күч сала даңызалап, 5 сөзсүз аткарып, доор жана элге бет кел алгыдай жаңы натыйжаларды уландуу жаратуубуз керек. Сайчи мындай бышыктады. Төл чыгарманы окуу, түп нускасын үйрөнүү, жүйөнү өздөштүрүүдө бекем туруп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын илмий мазмунун, назарий касиетин, иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңдей өздөштүрүп, өзгөчө артыкчылыкты эгерип, аны колдонуп, органдын партия түрдүү курулуштарына жетекчилик кылып жана жылыштатып, орган партия курулуш сапатын жалпылай жогорулатуу керек. Ушул ушул жолку даңкта сыйланган чыгган жекелер жана чыгган коллективдерди үлгү кылып Мурат Шеримди бекемдөө, партияга болгон ак жүрөктүктү бекем орнотуу, эл үчүн чын ыкластуу кызмат кылуу, нактылуу иштеп көтөрүмдүү болуу, таза арубактар болууда алдыда жүрүп үлгү көрсөтүү керек. Саясий мыналарды талап кылды. Аргач тармак партгруппа, парткомдор, партияны башкаруу, партиянын жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин астайыл түзүлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын бекем кулаш жайдыруу керек. Орган негизги катмар партия уюмдары, партия мүчөлөрүн тарбиялоо, башкаруу көзөмөлдөрүн күчөтүү керек. Жыйналышта борбор жана мамлекет органдарындагы 123 озот партия мүчөсү, 126 озот партия иштери кызматчысы, 285 чыгаан негизги катмар партия уюму даңктап сыйланды.
1: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук тартип текшерүү комитетинин шүүжеси Лиши 3-күнү Борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышын башкарып ачты. Лиши мындай бычыктады: тартип текшерүү ревизия органдары баш шүүжи Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөз рухун жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп чечилдирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чиректешүүгө караштыруунун жүнгөчү жолунда термелбей жакшы жүрүп, мамлекет күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерине күчтүү кепилет камдоо керек. Лиши мындай көрсөттү: баш шүүжи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү 100 жылдык чоң партиянын кылымдык улуу ишти жаратуудагы өзүнө ишенген жоомарттыгын, партияны күчтөндүрүү мамлекетти күчтөндүрүүнүн жаңбырагын жалгаштыруу жазуудай бекем кайратын айкинелеп, бүт партия бүт мамлекет элин жаңы сапарда күрөшүп алгылап, жаңы доорго салым кошууга жетектеген марксисттик зарыл жазма үжөт. Тартып текшерүү ревизия органдары партиябыздын 105 жылдан бери талыппай күрөшкөн шаңдуу тарыхый барышы жана улуу жетишкендиктерин терең өздөштүрүп илгерип, партиябыздын үзгүлтүксүз шаң жаратуу озот өзгөчө касиети жана алгылыктуу купуя номурун терең өздөштүрүп илгерип, партиябыздын жаңы сапардагы ыйык милдети жана жоопкерчиликтүү көтөрүмдүү болушун терең өздөштүрүп илгерип, улуу партия куруу рухун чоң күч менен даңазалап, партия үчүн жаралып, партия үчүн күрөшүү кызыл кенден мурасты кылып, ажыбас кайрат менен партия жана элдин ак жүрөк коргоочуларынан болуу керек. Лиши мындай бычыктады: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Тартып текшерүү ревизия органдары толук төп жалпы этке изчил түзүлөштүрүү керек. Конкреттештирилген, төптөштүрүлгөн, көнүмдөштүрүлгөн көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтүп, бүт партиядагылардын партиянын негизги назариясы, негизги лучени, негизги жалпы кымын чечкин изчилдештирүүсүн түртмөктө. Жоочулук айланасындагы дурус эмес истил жана чиректеши маселелерин чордондо жөнгө салууну сызыл тереңдетип, партиянын узакка бийлик аткаруу жоочулук негизин бекемдөө, чиректешүүнү термелбестен жазалап, партиянын сапаты, түсү, касиетинин түбөлүк өзгөрбөстүгүнө кепилеттик кылуу керек. Лю Чинго жыйынга катышты.
0: 7-айдын 3-күнү мамлекет орунбасары төрагасы Хан Чжэн Чинхуа даш өсүндө 14-нче кезектүү дүйнө тынчтык талкуусунун ачылуу аземине катышты арыз сөз сүйлөдү. Хан Чжэн мындай билдирди: учурда дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү басым илгерилеп жатат. Эл аралык кырдаал башаламандашып чиелешүүдө. Жогорапиялык кагылышуу дагы эле толкуп турат. Ар түрдүү опурдал, ат салышуулар жана жөнгө салуудагы кызыл сыйфыр ого бетер көрүнүктөндү. Төрага Ши Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, ого бетер адилеттүү, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, дүйнөгө кымбаттуу туруктуулук жана ийги күч кошту. Хан Чжэн 4 сунушту ортого койду. 1-нче, БМУнун беделин жана ордун бекемдөө. Жүнгө баштан аяк иш жүзүндүү аракети менен БМУнун эл аралык иштердеги өзөктүү ролун коргоп, тынчтык кеңешинин дайымдуу мүчө мамлекети кызмат жоопкерчилигин жана ыйык милдетин ак жүрөк аткарат. Ар кайсы мамлекеттер менен чогуу согуштан кийинки эл аралык тартипти орто коргоп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоону каалайт. 2-нче, көп тараптуу механизм кызматташуусун тереңдей кеңиртүү. Жүнгө Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 33-нчү жолку жетекчилер бейрасмий жыйналышын баш болуп өткөрүүнү кезмет кылып, ар кайсы жак менен кол кармашып Азия Тынч Океан ортоктолуксун куруп чыгат. БМУ сыяктуу көп тараптуулук механизмдеги шайкешүүнү күчөтүп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, жер шары түштүк мамлекеттеринин орток кызыкчылыгын коргойт. 3-нчү, жер шары экономикасын жөнгө салууну түртмөктөп кемелдендирүү. Жүнгө барабар ашып жиберилген кызматташкан орток баарлашкан жер шары экономикасын жөнгө салуу карашын ортого коюп, калыс адилеттүү, ашып жиберилген сыйымчыл кызматташып орток жеңишке жеткен эл аралык экономика тартибин курууну жана коргоону жактайт. Жүнгө жогору деңгээлдүү ашып жиберүүнү уланды кеңейтип, ар кайсы мамлекеттер менен чогуу жалпылай нартуу сыйымчыл экономиканын жер шарылашуусун түртмөктөйт. 4-нчү, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салаларды жөнгө салууну күчөтүү. Жүнгө жер шаар жасанды акыл жөнөмдү жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, адамды негиз кылуу, акыл жөнөмдү ийги болууга бет алдырууда бекем турууну демилгелейт. Жүнгө дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөм жер шаары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышын өткөрүүнү кезмет кылып, ар кайсы жак менен алмаштыруу кызматташтыгын күчөтөт. Пакистан Кеңеш палатасы мамлекет коргоону кеңешинин мурдагы төрагасы Мушахыт, Кореянын мурдагы тышкы иштер министри Чин Шинхуан катарлуу чет мамлекеттин мурдагы саясий кайраткерлери, Жүнгөдө туруштуу элчилери, Жүнгө чет эл окумуштуулар катарлуулардан 400 кишиге жыйналышка катышты.
1: Коюн жакында Коочүнгө курулушу 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Жоспордо мыналар бышыкталды. Тунуксуз жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экономика коо мөнүгүсүнүн жалпетке жашылга тибөз көрсөтүүсүн бачымдатып, ан сайын сапаттуу экология түшүмдөрүн камдуу аркылуу элдин күн сайын артып бараткан кооз турмушка болгон муктажын канааттандыруу керек. Жоспордо көк асман, тунуксуз, таза топуракты коргоо күрөшүн тереңдей жакшалтып барып, катуу керексиз зат жана жаңы булганды заттарды жөнгө салуу аракетин жалпетке жолго коюп, экологиялык системаны жакшылоону биргелке жоспорлоп жылыштатуу кылмат өзгөрүүсүнө тилгир тең талашуу сыяктуу жети жактагы түйүндө милдет орундаштырылып, атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу даражасын жогорулатуу, суу экология чөйрөсүн жөнгө салуу жана коргоп калыбына келтирүү, деңиз океан экологиялык чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүү, топурак булгануу

0: Улуусун баш атынан тизгиндөө жана жөнгөй салуу, өнөржө катуу таштандылардын чөйрөгө болгон опурталь жашырын кырсыктарын текшерип таап жөнгөй салуу жана универсал пайдалануу, жаңы булгантыларды шайкештүү жөнгөй салуу сыяктуу орчундук курулуштар ортого коюлду.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитетинин билдирүүсүнчө, быйыл үчүнчү түркүмдөгү жабдууларды жаңылоо түр тизмеси жана каржы орундаштыруусу эч ак түшүрүлүп, энергия, электр энергиясы, жүк ташымал, агартуу, картайганда күтүнүү аппараты, турак жайлардагы эски лифттер сыяктуу салалардагы жабдууларды жаңылоо жана эски көйнөк конуштарга лифт орнотууну колдоду. Азыргача быйыл бүт жылда 200 миллиард юандык экини жаңылоо жабдууларды жаңылоо каржысынын баардыгы түшүрүлүп бүттү. Жалпы 22 саладагы 11 миңдей түрдү колдоп, чарбанын даражасын жогорулатууну башымдатып, жашыл өнүгүнү илгери сүрүү, эл турмушу бакытын жакшылоо, коопсуздук камсыздоосун күчөтүүнү күчтүү тирөөч менен кандады.
0: Шианганда экскурсияга ачып жиберүү жана маданият алмаштыруу кыймылын алып барып жаткан деңиз армиясы кеме курамы отрядынын Наннин Ханьян аскери кемеси бүгүн туңгуч күнү Шианган журчулугуна ачып жиберилди. Аскери кемедеги офицер жокелери көңүл коюп түрдүү баарлашып туюнуу түрлөрүн дайындап, Шиангандык көптөгөн жаш өспүрүм окуучуларды аскери кемеге чыгып экскурсиялоого электирди. Кыймыл нак майданында Шиангандык жаш өспүрүм окуучулары кеме жабдууларын жакын аралыктан аралап, офицер жоокелеринин чабыминдерди кайтарып келүү аракети сыяктуу милдеттерди аткаруу жөнүндөгү аңгемелерин астайыдыл угуп, эл деңиз армиясынын замандаштыруу курулушу сымбатын чыныгы сезди.
1: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Эң сүйүктүү илим техника кызматчыларынын беш өкүлү тарыхый ыйык милдети батыл аркалап, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун негизги темасын эмежиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырды. Алардын мамлекеттин чоң иштерин белсендүүлүк менен көкөйүнө түйүп, дүйнө илим техникасынын алдыңкы чебине, экономиканын негизги күрөшүү майданына, мамлекеттин олуттуу муктажына, элдин өмүрү, ден соолугуна беттенип, жогору деңгээлдеги илим техникада өз күчүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүгө дилгир киришип, илимий калан атамекен улуу жергесине жазуудагы таасирдан кемелер жаңы дордогу илим техника кызматчыларынын жакшы сымбатын жандуу көрсөттү.
0: Быйылкы 10-нчу номерлуу тайфун бороону Мейшаканын борбору бүгүн саат 18:20 алдартында Хайнань өлкөсү Лингшуй Лиза автоном удандагы деңиз жээгинде кургактыкка чыкты. Кургактыкка чыккандагы борборго жакын жердеги эң күчтүү бороондун даражасы 9 балга жетти. Бороондун таасиринде 3-чү күндөн 6-чу күнгө чейин Хайнань аралы, Гуандун, Гуанши сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлеринде катуу жаан жана нөшөр жаайт. Мейшака быйылкы мамлекет үчүн алгач көрүлгөн тайфун бороону. Азыр ар кайсы жер чукул тең телашуу, чордондо куткаруу жабдууларын тескеп жоготуп, сактанып тең телашууну жакшы иштеди. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн мындай жарыялады. Мамлекетибиздин калыс басакелешүүнү карап чыгып текшерүү түзүмүн жолго койгон 10 жылдан бери мамлекет боюнча жалпы 1,880,000 саясат ишара карап чыгып текшерилди. Бекер кылуу, өзгөртүп жоюу, басакелешүүсүн тоскун чечим чара 123,000 жетип, жергилик коргоосун өнүмдүү бөсүп, мамлекет бирдей чоң базар курулушун түртмөктөдү.
1: Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги 7-чи кезектүү 100 күндө 10 миллион жумушка кабылдоо атайы түр аракетин козготуп, 100 күн айланасында тор жана тор сыртында жумушка кабылдоо байланыштыруу кыймылын чордондо уюмдап, кесип боюнча жетектеп, жасанды акыл жөндөм, ден соолук күтүнүүсү сыяктуу кесиптик тарбиялоону чыгарып, жогору окуу жайды бүтүргөн окуучулар сыяктуу ар түрдөгү эмгекчилердин жумуштануусуна күч кошот.
0: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы бүгүндөн баштап бүт мамлекет чөлкөмүндө 2 айлык тордогу көңүл ачуу топтордун баш алман көрсөтүүсүн жөнгө салып тазалоо атайын аракетин кулайчайтырып, көңүл ачуу топтордун көрсөтүү номуруна катталуусу, эреже долбоорлоосу, эресеге жетпегендерди тордо коргоо сыяктуу тараптарда сакталган орундуктуу маселелерди чордондо жөнгө салып бир жактылуу кылуу, жазалоо жана ашкерлүү аркылуу байланыштуу өрүш жана МСН аппараттарынын башкаруу жоопкерчилигин бекемдейт.
1: Бүгүн чаңжан көтөрмөсү алгач түркүмдөгү түйүндүү чарбада эл аралык өлчөмдө биригип өткөрүүгө чабуул коюу түр тизмесин жарыялады. Жасанды акыл жөндөм, жаңы материал, жаңы энергия сыяктуу 8 түрдү каптаган. 2027 жылдын соңуна чейин чаңжан көтөрмөсү баш болуп 20 ашуун биригип изилдеп өнүктүрүү эл аралык өлчөмүн бекитүүнү долбоорлоду.
0: Бүгүн мамлекетибиздин 16-нчы жолку түндүк муз океанды текшерүү отрядынын Шөлөң аттуу, Шөлөң 2 аттуу жана Бейхай идарасынын Уюл району аттуу кемеси Далиенден аттанып, түндүк муз океанга карай жолго чыкты. Түндүк муз океандагы түйүндүү деңиз чөлкөмүндө деңиз музу, биология сыяктуу чөлкөмдөрдү универсал текшерип күзөтүп өлчөөнү кулайчайдырат. 10-нчу айдын баштарында текшерүү милдетин бүтүргөндөн кийин кайтуусу чамаланды.
1: Украина 2-чү күнү мындай деди. Украина Ордо калаасы Киевтеги тургундар району ошол күнү Орусия армиясынын башкарыла турган бомбосу жана адам сучактарынын чоң көлөмдүү чабуул жасоосуна кабылып зыянга учурады. Орусия мындай деди. Орусия армиясы Киев сыяктуу жерлердеги аскер иштер нишандарына сокуу берип, Украина армиясынын Орусиянын элдик нишандарына чабуул жасоосунан кеги алды.
0: Орусия Федерация Коопсуздук Кеңешинин орун басары төрагасы Медведев 2-чү күнү мындай билдирди. Финляндиянын территориясында өзөк куралдарын орундаштырууга тыйым салуу буйругун күчтөн калтыруусунан улам аталган мамлекет Орусиянын өзөк менен сокуу берүү нишанына айланды. 6-нчу айдын 17-чү күнү Финляндия парламенти өкмөт тапшырган өзөк энергия закону түзөтүү долбоорун тастыктап, өзөк куралдын чек арадан өтүүсү жана мамлекет коргонуу максатында чыгарылган Финляндияда өзөк куралдарын сактоого тыйым салуу буйругун күчтөн калтырган. Аталган түзөтүү

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган Жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжолук деген уйгурча элдер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулууктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымыркаган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, эми Корланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: түшүмө дайым киресиң, биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт, бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң, ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Аруу сүйү аткан таңдай кабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 4-үнчү күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 20-үнчү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 25°C, ысык, түндүктөн садарам жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң Тянь-Шань куруч кылыч 2026 террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маанибери машыгын өткөрдү. Чан Шаожаң маанибери машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү.
1: Чан Шаожаң эркин туу Нияз Чунго түштүктөн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Аннан менен көрүштү.
0: Аптоном районуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар башчуусу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз чилдештирди. Көпчүлүк доор ыйгарган шаңдуу оор милдет аркылап, чыныгы иштеп нактылуу натыйжа аркылуу эпкиндүү илгерилүүгө жол ачабыз деп билдиришти.
1: Аптоном районубуз замандашкан универсал каттоо ташымал система курулушун бажымжылыштатып, көптөгөн таш жол, темир жол түрү курулуштары жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди.
0: Өзгөчө трансформатор өнөржа жарнак чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өнүктүргөн кенде иштетүүчү, өзгөрмө электрден зарядтоочу, бир тулкуу аспабын мөлчөөрлө өндүрүн ишке ашырып, кендеги электрлешкен заряд толуктоо кыйын маселесин чечишти.
1: Даванчыңдын тоок эти, кышкы булак эти, төө сүтү сыяктуу Үрүмчүнүн 5 өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Кечө 7-айдын 3-үнчү күнү Шинжаң Тянь-Шань куруч кылыч 2026 партия, өкмөт, армия, сакчы, аскер, эл террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маанибери машык кыймылын өткөрүп, бүт Шинжаңдын ар кайсы туруктулукту коргоо күчтөрүнүн закон боюнча зомбо, террордукка катаган соккуруу, коом туруктулугун чечкен коргоодогу күчтүү бекимин толук көрсөтүп, террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алууга бир өңчөй кол башчылык кылуу, жалпы тулкуу алдын алып тизгиндөө жана шай кечип бир жактылуу кылуу курбатын дагы бир демжии өстүрдү. Аптоном райондук парткомдун шуужиси, Биңтуан парткомунун биринчи шуужиси, биринчи жумуйе Чан Шаожаң алыс аралыктан маанибери машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, аптоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, аптоном райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажын, аптоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, Биңтуандын жумуйе Хыжуңюу көздөн көчүрүүгө катышты. Бул жолку куралдуу маанибери машык айрым-айрым Үрүмчү, Иле, Кашкар, Хотенден турган 4 жерде өткөрүлдү. Түштөн мурда саат 10 маанибери машык башталды. Үрүмчү шаарында алтын ант берүү жыйыны өттү. Коом коопсуздугу өзгөчө сакчы, Биңтуан эл аскерлери, куралдуу сакчы командир жоокерлер катарлуулардан куралган чарчы отряд жана ар түрдүү жабдуулар айбаттуу тизилип, сүрдүү көрүндү. Партияга ак жүрөк болуп, элге тейлөө жүргүзүп, закондук алыс аткарып, тартипти катаандаштырабыз. Маанибер машык кошуунунун кайраты көтөрүңкү болуп, жаркын доошу көктө жана

сүйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул мүнөттөр кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көздөрүмдү унутулгус кереметтер менен сырлайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдыулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчимаулу.

жаңыгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдөр эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсыл. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токою атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаз жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Атына балас, балдар саламатсыңарбы? Бактыл балалык берибизди угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 7-нчи айдын 4-нчү күнү күнгөй шембе. Микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Татына балдар, бул берибиз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыса. Абонттер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет арын акмалында кайталап оксаңар болот. Атеңиңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында 2026 жылдык жүгүрөлүү өспүрүмдөр Кучар шаарынын биринчи кезектүү жаштар өспүрүмдөр жеп атуу мөрөй жарышы расмий башталды деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң ийнежип аркылуу укмуш иштерди жазган заңзуу аял Ламао Иңжуңдун аңгемесин сүйлөп беребиз. Соңунда шаардык атуу үйлөп колду коюп берсе башаламан учуп кетет. Бул кандай күч деген сабатты айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татына балдар оволу мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында 2026 жылдык жүгүрөлү өспүрүмдөр Кучар шаарынын биринчи кезектүү жаштар өспүрүмдөр жебатуу мүрөй жарышы расмий башталды. Бүт шаардагы орто башталгыч мектеп окуучуларынын мергендери жарыш майданына чогулуп, бир сахнада жөндөм көрсөтүп, жеп аркылуу достошуп, жарыш аркылуу кайраттын такшалтып, дене тарбия менен агартуунун жоролушусу жана жалпы эл дене такшалдыруунун жашоо күч мелодиясы жаңыртты. Жарыш иштери жебени керип арзуну ишке ашыра турган кайраттуу өспүрүмдөр. Ынтымакташып кайрат менен илгерилеп, жаштыгы нурландырууну негизги тема кылып жүгүрөлү өспүрүмдөр, жаштар өспүрүмдөрдүн дене тарбия аракети талабын бекем көздөп, жөрөлгөлү жеп атуу жөндөмү маданияты менен заманбап жөндөм көрсөтүп, жеп атуу жөндөмүнүн жоорулма өнүгүсүнө түрткү болду. Жарыш майданында өспүрүмдөр бой көтөрүп, салмактуулук менен күрөшкө аттанып, күчөө, ыргагы жана жеп атуу аралыгын төп тизгиндеди. Ар бир жолу нишанга тийгизүү нак майданында үзүлбөй алкыш доочтору жаңырып турду. Жарышка катышкан чебер Дөн Шин Яо мындай деди. Жеп атуу менин сабырдуулугум жана зээнин жыюу жөндөмүмдү такшалтты. Жарыш майданында мен сабакташтарым менен жөндөм жөнүндө өзара пикир алмаштырдым. Көпчүлүк сен мен деп айырбайбыз. Дагы да көп сабакташтын жеп атуудан турган бул дене аракетти жактыруусун үмүт кылам. Жарышка катышкан дене аракетчилердин бардыгы Кучар шаарында окуп жаткан орто башталгыч мектеп окуучулары. Жарыш жаш баскычы боюнча группаларга айрылып, жалаң жебатуу боюнча

А, Би, Си группа ошондой эле бирикме жеп атуу боюнча аралашма группа Си группа жаратты. 30 метр 10 метр аралыкта атуу боюнча жекелер иретке тургузуу жарышы, шалдоо жарышы, коллектив жарыш жана аралашма жуп түрү жаратылды. Окшош болбогон жаш баскычындагы жаштар өспүрүмдөрдүн жөндөмдөнгөнүнө ылайык келип, көп катмарлуу, кесиптешкен жаштар өспүрүмдөр деп атууну чагылдыруу өрүшү жаратылды. Жарышка катышкан чебер Ху Жен Рүй мындай деди. Жеп атуумага көңүлүмдү токтотуп тең тайлаш турун үйрөттү. Тең жаштагы көптөгөн сүйкүмдүү балдар менен сахнага чыгып, басекелешүүдө мындай кыймылдын аябай маанилүү экенин сезиндим. Бул жолку жаштар өспүрүмдөр жеп атуу мүрөй жарышы Кучар шаарынын дене тарбия менен агартуунун жоролушусун тереңдештирүү, жөрөлгөлүү майрамдардын руханий маданият камдоосун байытуу, жаштар өспүрүмдөр дене такшалдыруу аракетин жүзөштүрүүдөгү жаңылык жаратуу иш жүзүндүүлүгү. Бул жолку жарыш ошол жердеги жаштар өспүрүмдөрдүн кесиптик жеп атуу жарышындагы кыскалыктарды толуктап жеп атуу дене аракети жөндөмүн жалпылаштыруу, жеп атуу жөндөмү маданиятын таратуу менен бирге дагы ошол жердеги жеп атуу запас жөндөмдүүлөрүн системалуу казып, жетиштирип, дагы да жогору катмарлуу жарышка озот жаш өспүрүмдөр чеберлерин жеткирип берет. Кучар шаардык коом дене тарбиясы жетекчилик борборунун кадры Чувей Соң мындай деди. Бул жолку жарыш шаарыбыздын жөрөлгөлүү өспүрүмдөр дене тарбия менен агартууну журулушун алга жылыштатууну жүзүлөштүрдүкү тутка. Кийинки карымда биз жеп атуу түрүн мектептерге киргизүүгө түрткү болуп, сабактан кийинки дене тарбия коомдук топторун куруп, жаштар өспүрүмдөр дене тарбия жарыштарын дайымдуу өткөрүп, дене тарбия запас жөндөмдүүлөрүн сызыл казып, түрдүү дене тарбия кыймылдарына таянып, арлуу жаштар өспүрүмдөрдүн карым каттоо алмаштыруусу журулушуна чыныгы кепелеттик кылып, бүт шаардын жаштар өспүрүмдөр дене тарбия өнүгүү негизин сызыл бекемдейбиз.

Татынабалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздөн жакында 2026-жылдык жүгүрөлүү өспүрүмдөр Кучар шаарынын биринчи кезектүү жаштар өспүрүмдөр жеп атуу мерей жарышы расмий башталды деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырык кулардан соң берүүбүздү улантабыз.

атына балдар мектеп бакчасы түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Сабаккана Шинжаң Илим Техника Сарайына көчүрүп керилди. Балдар ойноп жатып өткөлдөн өттү. Карагыла, машинадан бийлеп жатат. Жакында Шинжаң Илим Техника Сарайы дууманга балкыда. Акыл жөндөмдүү машина адам денесин толгоо барлашуу бийе. Тайжи машмушун ойноо сыяктуу аракеттерди бүтүрдү. Тегеректе болтурган балдар таң калды. Алкыш тоштору үзүлбөдү. Бул Үрүмчү шаардык биринчи башталыш мектептин илим техника аркылуу кагазсыз баалоого күч кошуу. Балдарча дилдер кооз Шинжаңдын сыры жөнүндө изденип деңгил өткөлүнөн өтүү негизги темасындагы универсал баалоо кыймынын кулаш жайылдыруусу эсептелет. Адаттагы күндөрдө класста олтуруп баш көгөрүп суроо иштөгө окшобой турганы, бул күнү балдар сабакканасын Шинжаң Илим Техника Сарайына көчүрүп келип, колунда өткөлдөн өтүү картасын кармап, группаны бирдик кылып, чөкмө деңгээл өткөлүнөн өтүүнү баштады. Кыймылда Шинжаң Илим Техника Сарайынын илим техникада жаңылык жаратуу катуу детал байлыгы жана чөкмө көргөзмө окутуу көрүнүшүнө таянып, тил адабият, математика, англис тили, музыка сыяктуу көп илим билимдери кызыктуу өткөлүнө сиңдирилди. Тил адабият өткөлүнөн өтүүдөн мурда балдар чоң базардагы чүгүн даамдар тездиги жана Шинжаңдын көрүнүш каритасына бет алып, кат каритасын алып төп төш кошуп окуп, толук сүйлөм менен самса коонду тааныштырды. Математика өткөлүнө аз салуу пункетинде жер жемиш дүкөнүндө корул алмуртунан 4 себет бар. Ар бир себетте 6 тал бар. Алмуртун саны аксуу алмасынын 3 эсесине туура келет. Аксуу алмасынын канчасы бар? Шинжаңдын жер жемиштери сиңдирилген бир колдонуучу суроого балдар оозчо тездикте жооп берди. Англис тилинен баалоо илимди жалпылаштыруу театрканасына алып келинди. Музыка коюу аалымдар року көргөзмө районуна орундаштырылды. Балдар группаларга бөлүнүп колу аракети бийин бийледи. Иреттүү, аракеттүү, ыргактуу тез болду. Ар кайсы группалар жакшы шай кешип пикир жүргүзүп жайбаракат кубанычтуу түрдө сабакканада үйрөнгөндөрүн жандуу колдонуп илим негизин мыкты бекемдеди. Үрүмчү шаардык биринчи башталыш мектептин орун басары мектеп мудуру Мапибей мындай деди. Мектебибиз Шинжаң Илим Техника Сарайы менен кол кармашып, группалар кызматташуу, өз ара жардам берип изденүүдөн турган сабак ысылаат өзгөчөлүгүн жургуштуруп кызыктуу, санарып тешкен, райондошкон жапжаңы баалоо үлгүсүн жаратып, ойноо барышында үйрөнүү, үйрөнүү барышында сыноо, сыноо барышында өсүп жетилүүнү чыныгы ишке ашырды. Класста сыноо бергенге окшобойт экен, экспедиция кылганга дагы окшобойт экен. Ар бир өткөл аябай кызыктуу. Бул мектептин 2-жылдык жылдык окуучусу Ли Ютен толкунданган түрдө тамга басылган өткөлдөн өтүү картасын көрсөтүп мындай деди. Мындай үйрөнгөн билимдер эсимде өтө бекем турат экен. Билүүгө караганда бул жолку кыймыл Абдырым райондун экини кемейтүү саясатын жүзөлөштүрүү, агартуу баалоо ысылатын тереңдештирүү, Абдырым райондук сабак ысылаты боюнча үлгү көрсөтүү мектеби курулушун алга жылыштатуудагы бир жолку жаңылык жаратуу иш жүзүндүлүгү болуп, бүт Шинжаңдагы ар кайсы жерлердин көп түрдүүлөшкөн баалоо аргасы жөнүндө изденүүнү жаңы пикир жолу менен камдаган.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Чинхай Шизаң бөксө тоосунун чыгыш түндүгүндөгү Чинхай өлкөсү Хайнан Заңзаптырым обласынын Гуйнан ооданында деңиз деңгээлинен бийиктиги 3100 метр келе турган карлуу тоо менен жайыт арасында жибини аркылуу укмуш иштерди жазган бир заңзуу аял Ламао Ежоң бар. 2026 жылы 1 майдын алдыңкы күнү кечинде алардак менен борбордук комитет үгүт бөлүмү мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы бирдикте жарыялаган эң кооз жумушчу кызматчы тизмесине кирип бул жолку баалоодо Чинхайдан тизмеге кирген бирден бир аял. Ошондой эле Чинхай боюнча бул ардакка ээ болгон туңгуч заттык эмес маданият мурастарынын мураскери болуп калды.

1986 жылы Ламао Ежон Гуйнен Оданы Шаго айлы Дыман кыштагындагы Заңзу саймачы үйлөсүндө туулган. Гуйнен Заңзу саймачылыгы Гуйнен жип ийнечилиги деп да аталат. Негизинен Гуйнен дыйканчылык району айланасында таралып Заңзу саймачылыгынын маңыздуу агымы эсептелет. Ал кичинекейинен тартып эле тай энеси энесинин саймачылык өнөрүн үйрөнгөн. 16 жашында үйлөсүнүн кыйынчылык айынан атасы аны Чыңдууга иштемчилик кылууга алып барат. Чыңдуу ажайыпканада ичке саймаланган танканы терең таң калтырган. Көрсө Заңзуу саймачылыгында дагы ушундай ичке чыгармалар бар экен деп ойлонот. Бул жолку кечирмиш аны Заңзуу саймачылыгын дагы да кең өрүш алдыруу кайратына келтирет. 2006 жылы ал ашкана ачуу арзусунан кечип журтуна кайтып атасынын шериктигине кирип Заңзуу саймачылык жашоосун баштады. Заңзуу саймачылыгында жөрөлгөлү жибек жиптен тек 7-8 түрдүү түс болуп, ичке саймылоо аябай чектемеге учурайт болучу. Лама Ежон бүт мамлекетти дегендей кыдырып шайкеле турган жибек жип издеп, эң акырында Сужоодон көп түрдүү жибек жип таап, иштетүүгө боло турган түстөрдү 20 канча түргө кеңейтти. Ал дагы дилгирлик менен сыртка чыгып, Хунан саймачылыгы, Сужоо саймачылыгы сыяктуу өнөрлөрдү үйрөндү.

Анын чыбырканы саябай тез эле мол түшүм берди. 2010 жылы Сакиямуни аттуу чыгармасы Жунго заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсүндө коло сыйлыкка ээ болду. 2014 жылы Миңгол Миңгөздү Гуаньин Фуса эл аралык маданият көргөзмөдө Жунго көркөм кол өнөр, кооз өнөр, маданият чыгармачылык сыйлыгына ээ болду. Ошондой эле 11-чи урпак Бен Чан устаз жагынан сакталды. 2017 жылы ал жеке изилдеп ачкан заңзуу саймачылыгы кушкер жыт баштыгы, заңзуу саймачылык илме буюмдар сыяктуу маданият чыгарма түшүмдөрү кооз, Чинхай саякат товарлары жарышында күмүш медалына ээ болуп, өлкөчү сыртында

экенин байкап, заңсыз саймачылык шериктигин куруп, шериктик кошулган дыйкан түтүн үлгүсүн колдонуп, кыйынчылыгы бар дыйкан малчыларды жумуш орду менен камдады же сатып алуу келишимин түздү. Ал мурда заңсыз саймачылыгы тек тойлук кийимдин жасалгасы эле, азыр ал өзүбүздү бага турган өнөргө айланды деди. Жакынкы жылдардан бери шериктик тарбиялап жумушка орундаштыргандар 1000 адам иреттен ашты. Иштеп жаткан 60'тан ашуун саймачынын арайлык орточо кирешеси болжол менен 4500 ян болду. 80'ден ашуун үйдө иштей турган саймачы үйдөн чыкпай эле түшүм өндүрүп, үй бүлө каражатын табала турган болду. 300'ден ашуун аялдын киши башындык жылдык кирешеси 200 000 юандан ашты. Бул саймачы аялдар бири бирине жөндөмгө ээ болуп эле калбай дагы алты күн сөз аракети жүрүм турумунда дагы өзгөрүүлөр болуп алар барган сайын өзүнө ишене турган болду деди Лао Мао Ингжо. 2018 жылдан баштап Лао Мао Е Жон жана анын атасы Гисар Занзой саймачылыгы узун оромо сүрөтү түрүн жолго койду. Бул чыгарманын кеңдиги 1 метр, узундугу болжол менен 260 метр, кийин 268 метрге чейин узартылган болуп, адистер изилдеп ачууга катышууга сунуш кылынып, сүрөтчүлөр 200 парчадан ашуун сүрөт сызууга жетектелип, 50'дөн ашуун саймачы аялды жыйып саймалоого катыштырды. Сапатка кепелеттик кылуу үчүн бул коллектив изсиз кыналыштырып, улоо техникасын изилдеп аштары тапкырлык патентине өтүнүч кылды. Экимин 21 жылы күйүнөн заңсуу саймачылыгы мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары тизмесине киргизилди. 2024 жылы Лао Мао Е Жон мамлекеттик 1 май эмгек медалына ээ болду. Бүгүнкү күндө анын дагы бир салакаты 2026 жылы мамлекет боюнча эң кооз жумушчу кызматчы деген наам көбөйдү. Ал мындай деди: Биз дүйнөгө бөксө тоодок аялдардын чебер колдорун сүз саап, сармай жасап эле калбай дагы кооздук жараталарын билдирүүбүз керек.

Татына балдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө ийне жип аркылуу укмуш иштерди жазган заңзуу аялы Ламау Ээ Жоңдун аңгемесин айтып бердик. Эми ырык кулардан соң берүүбүздү улантабыз.

Татына балдар, бардыңар шаар ойноп көргөнсүңөр. Түркүн түстүү шаарлар жумшак болуп, жеңил үйлөсөк эле топ токолок болуп кетет. Бул биз эң жактыра турган кичинекей оюнчок. Анда көпчүлүк бир кызыктуу кубулушун астейил күзөтүп көрдүбү жок. Биз шаарды катуу үйлөп, үйлө оозун бекем кыскан кезибизде ал колубуздатып тынч турат. Бирок колубузду кое берсек эле шаар кудум тентек кичинекей зиреке окшош. Быжылдап учуп, бейкиндикти ар бери учат. Ичиндеги абанын бардыгы качып болгондугунан анан акырын жерге түшөт. Көпчүлүктүн көңүлүндө сызыл мындай бир суроо болгонбу кандай? Биз аны түртүп жибербедик, таштап жибербедик. Эмне үчүн колубуздагы шаарды кое берсек, өзү учкандай учуп кетет? Көптөгөн татына балдар шаарды сыйкыр күч көрсөтүп жатабы же шаар шамал түртүп учуруп кетип жатабы деп ойлойт. Иш жүзүндө андай эмес. Буга бир түрдүү сыйкырлуу илим сыры жашырынып, көрүүгө, кармоого болбой турган сыйкырлуу күч шаарды түртүп турат. Көпчүлүк ойлоп көргүлө. Томпоюп турган шаардын ичинде эмне бар? Туура, биз үйлөп киргизген аба бар. Биз шаар оозун кармаган кезибизде аба ичинде туруктуу сакталат. Бирок шаар оозун бошотулган замат шаар ичиндеги аба тездикте күчөп сыртка атылып чыгат. Абанын качып чыгуусу менен шаардын башаламан учуусунун эмне байланышы бар? Көрсө табигатта мындай башкача мыйзамдуулук бар. Күчтөрдүн бардыгы өз ара болот. Шаар абаны күчөп артына түрткөндө сырттагы аба шаарга эбегейсиз зор түрткү күчүн пайда кылып, шаарды түртүп каршы багытка карап учкандай учуруп кетет. Көрүүгө болбой турган бул өзгөчө күч нак атактуу артына тебүү күчү.

Tatına baldar jogorda ilim üyrönöli ilimge maani берели түрмөгүбүздөн шаардык аты үйлөп колду кое берсе башаламан учуп кетет. Бул кандай күч деген Сабат да айтып бердик.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-чи айдын 3-чү күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5-чи айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.

0: Борбордук аскери иштер комитети Шанжандык аскери ченени өстүрүү асебин өткөрдү. Ши Цзиньпин буйрук күбөлүгүн таратты. Ары чен өстүрүлгөн офицерлерди куттуктады.
1: Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы сөз аттуу китепче басмадан чыкты.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Намбыя зунтуңу Жүнгөгө иш сапарга келет.
1: Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зары сөзү ар кайсы жерлердеги кадр жоочулук арасында кызуу таасир козгоду.
0: Ли Чан Гоуян партгруппа жыйналышын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз уроку жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирди. Диң Шөшөн катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети партгруппасы жыйналыш өткөрүп, башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз уроку жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирди. Жаулыжи башкарды ары сөз сүйлөдү.
0: ЖКП мамлекеттик саясий кеңеш партгруппа Назария үйрөнүү борбор группасы 2026 жылдык 3-жолку коллектив үйрөнүүнү өткөрүп, башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз уроку жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирди. Ван Хунинг башкарды, ары сөз сүйлөдү.
1: Борбор жана мамлекет органдарынын эки озот бир чыгандарды даңктап сыйлоо жыйналышы Бээжинде ачылды. Саясий катышты ары сөз сүйлөдү.
0: Лиши борбордук тартип текшерүү комитети туруктук комитет жыйналышын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз уроку жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирди.
1: Ханжин 14-нчү кезектүү дүйнө тынчтык талкуусунун ачылуу аземине катышты ары сөз сүйлөдү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Борбордук аскери иштери комитетинин Шанжандык аскери ченине өстүрүү аземи 3-чү күнү Бээжин 1 август имаратында өттү. Борбордук аскери иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин чен өстүрүү аземине катышты. Түштө мурда саат 10:30 өткөндөрдө чен өстүрүү аземи салтанаттуу Жуңхуа Эл Республикасы мамлекет ырынын коштоосунда башталды. Борбордук аскери иштери комитетинин орун басары төрагасы Жаң Шыңмин чен өстүрүү аземин башкарып, Борбордук аскери иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин кол койгон Шанжандык аскери ченени өстүрүү буйругун окуду. Ши Цзиньпин Шанжандык ченени өстүрүлгөн Борбордук аскери иштери комитети тартип текшерүү комитетинин шуудиси, кошумча Борбордук аскери иштери комитети Рыбзия комитетинин мудуру Жаң Шуугуан. Аба армиясынын сылиңи Ванганга буйрук күбөлүгүн ыйгарып куттуктады. Шанжандык ченин такаган эки офицер Ши Цзиньпинге урмат билдирди. Аземге катышкан жалпы жолдошторго урматын билдирди. Бүт майданда кызуу кол чабуулар жаңырды. Чен ыйгаруу аземи Шаңдуу Жүнгө эл азаттык армиясы армия ырынын коштоосунда соңуна чыкты. Артынан Ши Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштору Шанжандык ченине өстүрүлгөн офицерлер менен эстелик сүрөткө түштү. Аскер иштери комитет органынын ар кайсы тармактары армияны Бээжинде туруштуу байланыштуу орундардын негизги жооптуу жолдоштору катардуулар чен өстүрүү аземине катышты.
1: ЖКП Борбордук комитеттин башчысы, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөз аттуу китепче эл басмасынан басылып чыгып, ошол күндөн баштап бүт мамлекеттеги Синьхуа китепканаларында таратылды.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Намбыя Республика зунтуңу Нын Томби Нанди Ындайтува 7 айдын 5 күнүнөн 11 күнүнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Алгачкы мүтө ыйык милдет курчутулуп, доор жооп кагазы жазылды. Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кызуу таасир козгоп, сан миллиондогон элди жаңы сапарда күрөш билгелеп, жаңы доордо эмгек көрсөтүүгө шыктандырды. Көпчүлүк башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн мол мазмуну жана руху маңызын тереңдей өздөштүрүп, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, партиянын озот өзгөчө сапатын үзгүлтүксүз өөрчүтүп, нур чачтырып, доорго жана элге бет кел алгыдай жаң натыйжаларды чымырканып жаратарын билдирди. Жүнгі Комунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас өзі Си Цзиньпин мындай бұшықтады. 105 жылдан бері партиябыз баштан аяқ жүнгі елдің бақытын көздеп, жұңха ұлытының гүлденісін көздеген алғашқы мөте ұйық мілдетті бекем сақтап, талықпай күресу барысында тарық бетінде қалғыдай ұлы жетіскендіктерді жаратты. Бас өзінің жан дүниені дүркіреткен сөздері жүрекке барып, күресу білгерлерінің зор күшін ұйытты.
0: Мамлекет бойынша алдымен кембағалдық атын алып жіберіп, кембағалдықтан арыту чауыл күрешінде жеңіске жеткенден айлықшыта күлдөнүсүн жалпылай жылыстатуугача мамлекет бойынша алдымен кембағалдық атын алып жіберіп, кембағалдықтан арыту чауыл күрешінде жеңіске жеткенден айлықшыта күлдөнүсүн жалпылай жылыстатуугача чарба сапатын жогорулатуу, эл турмуш өнүмүн артыруу, жоочулук кирешесин артыруунун мыкты жакшы деп, нактылуу жумуш, нактылуу натыйжабыз менен баш өзүнүн көңтөрүштүк эски райондорго байлаган мээри жана үмүтүнө жооп кайтарабыз.
1: Баш өзүнүн 105 жыл талыкпай күрөшүп, жөнгөй элдин келечек тагдырын түкүрүнөн өзгөрттүк деген сөзүн укканда аябай толкундандым. Мамлекетибиз узун жыл кембагал, узун жыл алсыз болуудан улуу күдөөнүгө карай бет алды. Буга карапайым калктын сезими эң терең. Бүгүнкү күндө балдардын мектепте окуусу, картаңдардын даарылануусу абдан оңтойду. Коомдук конуш бакчага окшойт. Партиянын күчтүү жетекчилиги болгондуктан келечекке болгон ишенчибиз толуп ташып турат.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде чек ара райондордо зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Туулу оңолотту токой кеси өрттөп эгин эккен адекке турмушка биротоло кош айтып, бир кадам менен миң жылды алкыган тарыхый мүнөздү алкууну ишке ашырды. Баш өзүнүн чын ыкластуу табыштоосун эстеп экем сактап, партия курулушун жетекчи кылуу аркылуу өзгөчө чарбаларды терең өнүктүрүп, айлыкчыдак күлдөнүүсү, улуттар ынтымагы, чек араны күчтөндүрүп коргоонун бекемдөө түрдүү кызматтарын мыкты жылыштатабыз. Бабушанын илгери кум бороон ойрон кылгандыктан журчулук журту таштап кетүүгө мажбур болгондо, түркүм деген коммунисттик партия мүчөлөрү баштамчылык менен кумду тизгинде күчүл отаягын колго алып, кыйынчылык алдында баш ийбей, чөлдү жашыл жайка айландырууга бел байлаган. Бул дагы жүнгө коммунисттик партиясынын озот касиетинин жандуу иш түзүндүгү. Биз сөзсүз ишенчибизди бекемдеп, уланды күрөшүп, ата мекенибиз батыш бөлүгүнүн экологиялык коопсуздук алкасын бекемдейбиз.
1: 105 жылдан бери ар бир урпак жүнгө коммунисттери жүнгө элин ынтымакташтырып жетектеп күрөшүү барышында үзгүлтүксүз шаңдуу натыйжаларды жаратты. Баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл сөзү жүнгө коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экенин алгылыктуу купуя номурун тереңдей ачып берди. Жаңы сапарда жалпы жүнгө коммунисттеринин ишенчин бекемдөө уландуу күрөшүүсүнө айкын талабын ортого койду.
0: Баш өзү Си Цзиньпиндин зары сөзүн ак майдандан угуп, партиянын жалпы этке жетекчилигинде бекем туруунун бардык кыйын өткөлдөрдөн өтүүнүн түпкү кепелети экенин терең сезиндим. Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, элимизде өткөнү чабуул коюу биринчи чебинде партия мүчөлөрүнүн күчүр менен үлгүлүү ролун толук көрсөтүп, илим техникада күчтүү мамлекетти бачым куруу үчүн дагы жаңы салым кошобуз. Уумуң Толуу районунда туруп, өз көзү менен айлыкчыдак бейнесинин көпөлөк сымал даражасы жогорулоон ишке ашырганын, эл турмуш иштеринде тез өнүгүүлөрдүн колго келтирилгенин көрдүм. Бул өзгөрүүлөр партиябыздын улуу, ардактуу, туура партия болууга толук татыктуу экенин толук далилдеди. Биз алты баштан аяк озот өзгөчө касиетке жакшы мураскерди кылып, жакшы көкөлөтүп, журтташтарды баштап чогуу заманбап Толуу жери өзгөчө жогору берекеттүү айыл чарбасын өнүктүрүп, журтташтардын турмушунун барган сайын жакшы болуусуна өбөлгө түзөбүз.
1: Биз баш өзүнүн зарыл сөз рокун жалпы бетке изсиз түзөлөштүрүп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдеп үйрөнүп силештирип, баштан аяк алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп экен сактап, жоочулуктун муктажын эң жогору орунга коюп, элген кайруу тээрлөөнү ишке иштеп, эл турмушун нактылуу иштерин чыныгы иштеп, негиз катмарды жөнгө салууну тереңдей алып барып, коомдук конушту тургундардын эң камсыз болгон, эң көңүлүн жылыткан жерге айландырабыз. Убакыт кишини күтүп турбайт, тарых кишини күтүп турбайт. Баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл сөзү кишини күрөшүп алгылоого айдактап, бүт партияга жаңы тарыхый шаңды күрөшүп жаратуудай улуу чакырыкты чыгарды. Илим техникада жаңылык жаратуу өткөлүнө чабуул коюу чебинен сылаат ачып жиберүүнүн алдыңкы капкасына чейин, айылкыштактарды гүлдөндүрүү кең талаасынан эл турмушун жакшыртуу негизги катмар биринчи чебине чейин жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбор комитетинин күчтүү жетекчилигинде бүгүнкү жүнгөй эли өзүнө сенүү, өзүнө сөөнүү, өзүн күчтөндүрүү турпатында басмырт кадам менен ан сайын кооз келечекке кадам алууда.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы доор жаңы сапардагы партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда жалпы жүнгө коммунисттердин ишеничти бекемдеп уланды күрөшүүсүн талап кылат. Жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүн белсенүүлүк менен аркалап, жаңылык жаратуудагы белсенүүлүк укугу, өнүгүүдөгү белсенүүлүк укугун өз колубузда термелбестен бекем игерип, ал сайын көптөгөн чоң мамлекет зарыл куралдарын жаратып, жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашырууга күч кошобуз. Партиябыз элге терең тамыр тартып, баштан бойго бекем негизге ээ болду. Баш өзүнүн табыштоосун эсибизде бекем сактап, жоочулуктун ойлогонун ойлоп, жоочулуктун шашылганына шашып, нактылуу иштерди, жакшы иштерди көптөп жасап, айлыкчыдак азыркы заман турмуш шартында кемтиктерди бачым толуктап, маданият, саякат, агартуу, дарылоо, күтүнүү, ден соолук күтүнүү сыяктуу чарбаларды өнүктүрүп зоройтуп, айлыкчыдакты ан сайын кооздоштуруп, чарбаны ан сайын жандандырабыз.
1: Башуудинин зары сөзүн угуп ичимен сыймыктандым, ары ыйык милдет сезимине толдум. Партия борборд комитет Хайнанга эркин соода портун куруудай олуттуу ыйык милдет ыйгарды. Биз кызмат ордубузга, кызмат жоопкерчилигибизге бириктирип, партиянын озот өзгөчө касиетин уландуу көкөлөтүп өрүш алдырабыз. Түзүмүнөздү ачып жиберүүнү туруктуу кеңейтип,

0: Хайнан еркін сауда портын мамлекетіміздің жаңы доллары сыртқа қарата ашып жіберісін жетектеген зарыл қапқа қылып жаратуға шамырқанабыз.
1: Басшы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия элди жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууга жетектеп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин замандаштырууга бет алуу жолун кеңиртти. Басшы Си 4 жылы чоң жаңы районуна келип текшерүүлүк деп, жаңы райондун өнүгүүсүн терең талдап багыт бекитип берди. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, жаңы доордогу жаңы театрдун бийик жерин жана жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн үлгүсүн чымырканып куруп, жүнгөчү замандаштыруунун жап-жаңы баракчасын күрөшүп жазабыз. 7-нче айдын 1-нче күнү Гоуян зуңдесе, партгруппа шужеси Ли Чан Гоуянны партгруппа жыйнарышын башкарып ачып, башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйнарышындагы зарыл сөздөр окуп, жана Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп жетиштирди. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин куттуктоо жыйнарышындагы зарыл сөзү жаңы сапарда жалпы жүнгө коммунисттердин ишеничти бекемдеп жалгаштуу күрөшүүсүнө карата айкын талаптарды ортого коюп, бүт партияга күрөшүп жаңы тарыхый шаңды жаратуунун улуу чакырыгын таратты. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү болуп, марксизмдик партия курулуш илимин өнөктүрүүгө олуттуу төл жаратмандык салымын кошту. Мунун партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүгө карата олуттуу реал маңызы жана узакка жетектөө маңызы бар. Гоуян партия группасы жана Гоуяндын ыргач тармактары башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун үйрөнүп изилдештирүүнү Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү менен бириктирип, өзөк маңызы мол мазмуну жана иш жүзүндө көрсөтүү талабын терең өздөштүрүп, өкмөт кызматына жалп эткен ширетүү керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Партиянын жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп жана күчөтүп, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, ан сайын жогору өлчөө менен партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын аткаруучулардан, аракеттенүүчүлөрдөн, нактылуу иштөөчүлөрдөн болуу керек. Элди борбор кылган өнүгүү идеясын билесендик менен иш жүзүндө көрсөтүп, партиянын касиет түбөгөйлүү максаты алгачкы мүдө ыйык милдетине болгон таануу жана түшүнүүнү үзгүлтүксүз тереңдетип, жаңы доор партиянын элчил лушенинде жакшы жүрүү керек. Жогору сапатта өнүгүүдө жаңы өнүмдөрдү колу келтирүүнү чымырканып түртмөктөп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, көтөрүмдүү болуп натыйжа жаратып, тарыхтын күчүнүн таягын алып чымырканып жакшы жүгүрүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күлдөндүрүү үчүн ан сайын чоң салымдарды кошуу керек. Партиянын жалпы эле катаң башкарууну терең жылыштатып, өкмөттүн партия изилдеги ар багытталык курулушу жана чирик тешикке караштыруу күрөшүн бошошпой жылыштатып, экономика коом өнүгүү кызматын жакшыртууну күчтүү кепилет менен камдоо керек. Дин Шишан, Халифын, Жан Гочин, Лю Гожон, Ван Шаохун, Ву Жанлун, Шэнь Ичин катышты.
0: ЖКП мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети партия группасы 7-нче айдын 3-нчү күнү жыйналыш ачып, башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз рухун жана Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирип, изчил жүзөлөштүрүү чараларын изилдеди. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы, партия группа шужеси Жаолыжи жыйналышты башкарды, ары сөз сүйлөдү. Жыйналышта мындай каралды: башчы Си Цзиньпин сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн туруму бийик, идеясы терең, мазмуну мол, киши жүрөгүн толук. Бул бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу элин жаңы сапарда күрөш билгелеп, жаңы доорго салым кошууга жетектеген саясий үндөө жана аракет программасы, олуттуу саясий маңызы, назариялык маңызы, иш жүзүндүү маңызы бар. Сөз рухун тереңдеп үйрөнүп өздөштүрүп, эл курултайдын функция милдет жоопкерчилигине бириктирип, астайдыл эстил түзөлөштүрүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: партиянын 105 жылдык шаңдуу тарыхы барышын жана улуу жетишкендиктерин тереңдей таанып, улуу партия куруу рухун даңазалап, өз милдет орун такканчыктап, жүнгөчө замандаштыруу курулушуна акыл күч кошуу, партиянын чыгаан өзгөчө касиетинин мол мазмуну, доор өзгөчөлүгү, иш жүзүнөн өткөрүү талабын төбөй керип, эл курултай кызматы жана партия курулушунун толук барышы ар кайсы жактарында изилдештирип чагылдырып, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө сенимин бекемдеп, экини коргоону жакшы аткаруу. Башчы ортого койгон 5 сөзсүз зарыл талабын тереңдей изилдештирип, жүзөлөштүрүп, эл өкүлдөр курултай түзүмүндө жакшы бекем туруп, жакшы кемелдендирип, жакшы жүргүзүп, эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн туруктуулукта илгерилеп түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун терең жылыштатуу, жаңы улуу курулушун түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Мамлекеттик эл курултайынын ар даражалуу партия уюмдары, партия мүчөлөрү, кадрлар Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, абдан өздөштүрүп, 14-тө бекем туруунун өзөктүү зарыл маңызын өздөштүрүп, эгер туура саясий натыйжа караш тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаштайдыруу менен бириктирип, үйрөнүү изилдештирүү кызматынын терең, нактылуу болуусун сызыл түртмөктөө керек. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын билесели колдонуп, эл курултай партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, партиянын саясий курулушун биргелки жетекчи кылуу аркылуу партиянын ар кайсы жактагы курулуштарын күчөтүүдө бекем туруу керек.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы мамлекеттик саясий кеңеш партия группасынын назарий үйрөнүү борбор группасы 7-нче айдын 3-нчү күнү 2026 жылдык 3-нчү жолку коллектив үйрөнүүнү өткөрдү. Негизги темасы башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйнашындагы зарыл сөз рухун үйрөнүп изилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирели болду. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы, партия

0: Шуджи Сиван Хунинг башкарды сөз сүйлөдү. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйнарышындагы сары сөзү туруму бийик, идеясы терең, мазмуну мол. Кишини күрөшүп илгерилөөгө чабыттандырат. Жаңы доор жаңы сапарда жүнгөчө социализмде бекем туруп жана өнөктүрүп, жүнгөчө замандаштыруу жаңы жеңишин колго келтирүүдөгү саясий үндү. Күчтүү саясий жетектөө күчүнө, назариялык ынандыруу күчүнө, иш жүзүндө көрсөтүү түртмөктөө күчүнө ээ. Сөзсүз жүнгө коммунисттик партия мүчөлөрү жана жүнгө элин толукташкан ишениш менен социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалп этке куруп чыгууга жөнху аолотунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу нышанына карай батымдуу алган элге чабыттандырат. Жыйнарышта мыналар бышыкталды. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегия аркылуу кандай узакка бийлик жүргүзүүчү марксисттик саясий партия куруу, узакка бийлик жүргүзүүчү марксисттик саясий партияны кантип куруудай олуттуу доор илимий темаларына тереңдей жооп берди. Бул идея партиянын экини бириктирүүдө бекем туруп, назарияда жаңы чыраттуун жылыштатуудагы олуттуу табылгасы экенин, жаңы доор партиянын жалпылай катан башкаруу ишиндүү тажрыйбаларына болгон жыйынтыктоо жана корутундулоо экенин, жаңы доор жаңы сапарда партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүгө жетекчилик кылган идеялык курал экенин терең эгерип, изчилдештирүү, түзөлөштүрүүнүн билесээлүүлүгүн жана бекемдигин күчөтүү керек. Жыйнарышта мыналар бышыкталды. Мамлекеттик саясий кеңеш үйрөнүп изчилдештирүү кызматын терең чыңга алып барууну сызыл түртмөктөп, эл саясий кеңештин милдет аткаруусу жана партия курулушун ал сайын жакшы жетектеп жана түртмөктөө керек. Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйнашында сүйлөгөн сары сөз уроку жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп, бүгүттөп түшүндүрүүнү күчөтүп, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы аткаруу керек.
1: Борбор жана мамлекет органдарынын Озод коммунисттик партия мүчөлөрү, Озод партия иштери кызматчылары жана чыгаан негизги катмар партия уюмдарын даңктап сүйлөө жыйналышы 7 айдын 3 күнү Бээжинде ачылды. ЖКП Борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбор жана мамлекет органдары кызмат комитетинин шужиси Сайчи жыйналышка катышты ар сөз сүйлөдү. Сайчи мындай бышыктады. Борбор жана мамлекет органдарындагы ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү башчы Ши Цзиньпиндин биринчи июлда сүйлөгөн зары сөз рохун астайыл үйрөнүп изилдештирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткаруу керек. Сайчи мындай көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин биринчи июлда сүйлөгөн зары сөзү партиябыздын шаңдуу натыйжаларды өзгөлтүксүз жарата ала турган өзгөчө касиетин терең ачып берип, жаңы сапарда жаңы жүнгө коммунисттеринин ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүүсүнө айкын талаптарды ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашыруу үчүн бирдемчи айкын багыт көрсөттү. Биз башчынын зары сөзүнүн рохун жетекчи кылып, партиянын 6 чоң озот өзгөчө касиетин уландуу өөрчүтүп зоройтуп, улуу партия куруу рохун күч сала даңазалап, беш сөзсүз аткарып, доор жана элге бет кел алгыдай жаңы натыйжаларды уландуу жаратообуз керек. Сайчы мындай бышыктады. Төл чыгарманы окуу, түп нускасын үйрөнүү, жүйөнү өздөштүрүүдө бекем туруп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илмий мазмунун, назария касиетин, иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңдей өздөштүрүп, өзгөчө артыкчылыкты эгерип, аны колдонуп, органдын партия түрдүү курулуштарына жетекчилик кылып жана жылыштатып, орган партия курулуш сапатын жалпылай жогорулатуу керек. Ушул жолку даңктап сыйланган чыгаан жекелер жана чыгаан коллективдерди үлгү кылып, Мурат Шеримди бекемдөө, партияга болгон ак жүрөктүктү бекем орнотуу, эл үчүн чын ыкластуу кызмат кылуу, нактылуу иштеп көтөрүмдүү болуу, таза арубактар болуу да алдыда жүрүп, үлгү көрсөтүү керек. Сайчы мыналарды талап кылды. Ар кайсы тармак, партгруппа, парткомдор, партияны башкаруу, партиянын жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин астайыл түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын бекем кулач жайдыруу керек. Орган негизги катмар партия уюмдары партия мүчөлөрүн тарбиялоо, башкаруу көзөмөлдөөнү күчөтүү керек. Жыйналышта борбор жана мамлекет органдарындагы 123 озот партия мүчөсү, 126 озот партия иштери кызматчысы, 285 чыгаан негизги катмар партия уюму даңктап сыйланды.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Лиши 3 күнү Борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышын башкарып ачты. Лиши мындай бышыктады. Тартип текшерүү ревизия органдары башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зары сөз рохун жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ал сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чиректешүүгө караштыруунун жүнгөчү жолунда термилбей жакшы жүрүп, мамлекет күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерине күчтүү кепилет камдоо керек. Лиши мындай көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин зары сөзү 100 жылдык чоң партиянын кылымдык улуу ишти жаратуудагы өзүнө ишенген жоомарттыгын, партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүнүн жамбырагын жалгаштыруу жазуудай бекем кайратын айгинелеп, бүт партия, бүт мамлекет элин жаңы сапарда күрөшүп алгылап, жаңы доорго салым кошууга жетектеген марксисттик сары жазма үжөт. Тартып текшерүү ревизия органдары партиябыздын 105 жылдан бери талыкпай күрөшкөн шаңдуу тарыхый барышы жана улуу жетикенектерин терең өздөштүрүп эгерип, партиябыздын үзгүлтүксүз шаң жаратуу озот өзгөчө касиети жана алгылыктуу купуя номурун терең өздөштүрүп эгерип, партиябыздын жаңы сапардагы ыйык милдети жана жоопкерчиликтүү көтөрүмдүү болушун терең өздөштүрүп эгерип, улуу партия куруу рухун чоң күч менен даңазалап, партия үчүн жаралып, партия үчүн күрөшүү кызыл кенден мурасты кылып, кажыбас кайрат менен партия жана элдин ак жүрөк коргоочуларынан болуу керек. Лиши мындай бычыктады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доору партия курулушун күчөтүүнүн

0: алдыңғы чебіне, экономика негізгі күреші майданына, мамлекеттің озық тұ мұқтажына, елдің өмірі денсаулығына беттеніп, жоғары деңгейдегі ілім техникада өз күшіне сөніп, өзін күштендіруге ділгір кірісіп, ілми мақаланы атамекен ұлы жергесіне жазудағы тасырдан кемелер, жаңа дордағы ілім техника қызматшыларының жақсы сымбатын жанды көрсетті.
1: Быйылкы 10-нчы номерлуу тайфун бороону Мейшаканын борбору бүгүн саат 18:20 алдартында Хайнань өлкөсү Лингши Лиза Абдурум ауданындагы деңиз жээгинде кургактыкка чыкты. Кургактыкка чыккандагы борборго жакын жердеги эң күчтүү бороондун даражасы 9 балга жетти. Бороондун таасиринде 3-чү күндөн 6-чу күнгө чейин Хайнань аралы, Гуандун, Гуанши сыяктуу жерлердин бүрбөлүк жерлеринде катуу жаан жана нөшөр жаайт. Мейшакы быйылкы мамлекетибизде алгач көрүлгөн тайфун бороону. Азыр ар кайсы жер чукул тең тейлашуу, чордондо куткаруу жабдууларын тескеп жоготуп, сактанып тең тейлашууну жакшы иштейт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдөк башкаруу баш идарасы бүгүн мындай жарыялады. Мамлекетибиздин калыс басакелешүүнү карап чыгып текшерүү түзүмүн жолго койгон 10 жылдан бери мамлекет боюнча жалпы 1,880,000 саясат иш чара карап чыгып текшерилди. Бекер кылуу, өзгөртүп жоюу, басакелешүүсүн тоскун чечим чара 123,000 жетип, жергилик коргоосун өнүмдүү бөсүп, мамлекет бирдей чоң базар курулушун түртмөктөдү.
0: Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги 7-чи кезектүү 100 күндө 10 миллион жумушка кабылдоо атайы түр аракетин козготуп, 100 күн айланасында тор жана тор сыртында жумушка кабылдоо байланыштыруу кыймылын чордондо уюмдап, кесип боюнча жетектеп, жасанды акыл жөндөм, ден соолук күтүнүүсү сыяктуу кесиптик тарбиялоону чыгарып, жогору окуу жай деп турган окуучулар сыяктуу ар түрдөгү эмгекчилердин жумуштануусуна күч кошот.
1: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитет ишканасы бүгүндөн баштап бүт мамлекет чөлкөмүндө 2 айлык тордогу көңүл ачуу топторунун башылман көрсөтүүсүн жөнгө салып тазалоо атайын аракетин кулайчайтырып көңүл ачуу топторунун көрсөтүү номуруна катталуусу эреже долбоорлоосу эресеге жетпегендерди тордо коргоо сыяктуу тараптарда сакталган орундуктуу маселелерди чордондо жөнгө салып бир жактылуу кылуу жазалоо жана ашкерлүү аркылуу байланыштуу өрүш жана мсн аппараттарынын башкаруу жоопкерчилигин бекемдейт.
0: Бүгүн чаңжаң көтөрмөсү алгач түркүмдөгү түйүндүү чарбада эл аралык өлчөмдө биригип өткөрүүгө чабуул коюу түр тизмесин жарыялады. Жасанды акыл жөндөм, жаңы материал, жаңы энергия сыяктуу 8 түрдү каптаган. 2027 жылдын соңуна чейин чаңжаң көтөрмөсү баш болуп 20 ашуун биригип изилдеп өнүктүрүү эл аралык өлчөмүн бекитүүнү долбоорлоду.
1: Бүгүн мамлекетибиздин 16-нчы жолку түндүк муз океанды текшерүү отрядынын Шөлөң аттуу, Шөлөң 2 аттуу жана Бейхай идарасынын Уюл району аттуу кемеси Далиендин аттанып, түндүк муз океанга карай жолго чыкты. Түндүк муз океандагы түйүндүү деңиз чөлкөмүндө деңиз музу, биология сыяктуу чөлкөмдөрдө универсал текшерип күзөтүп өлчөөнү кулайчайдырат. 10-нчу айдын баштарында текшерүү милдетин бүтүргөндөн кийин кайтуусу чамаланды.
0: Украина 2-чү күнү мындай деди. Украина Ордо калаасы Киевтеги тургундар району ошол күнү Орусия армиясынын башкарыла турган бомбосу жана адам сучактарынын чоң көлөмдүү чабуул жасоосуна кабылып зыянга учурады. Орусия мындай деди. Орусия армиясы Киев сыяктуу жерлердеги аскер иштер нишандарына соку берип, Украина армиясынын Орусиянын элдик нишандарына чабуул жасоосунан кеги алды.
1: Орусия Федерация Коопсуздук кеңешинин орунбасары төрагасы Медведев 2-чү күнү мындай билдирди. Финляндиянын территориясында өзөк куралдарын орнотууга тыюу салуу буйругун күчтөн калтыруусунан улам аталган мамлекет Орусиянын өзөк менен соку берген нишанына айланды. 6-нчы айдын 17-нчү күнү Финляндия парламенти өкмөт тапшырган өзөк энергия закону түзөтүү долбоорун тастыктап, өзөк куралдын чек арадан өтүүсү жана мамлекет коргоонун максатында чыгарылган Финляндияда өзөк куралдарын сактоого тыюу салуу буйругун күчтөн калтырган. Аталган түзөтүү долбоор Финляндия зунтунун Александр Стоптун тастыктоосу менен 7-нчү айдын 1-нчү күнү расмий күчкө ээ болду.
0: 2-чү күнү 8 күн камалып калган эр киши Венесуэладагы жер түр апаты оор болгон Лагуайра штатынын буюм сатып алуу борборунун чалдыбарынан жеңиштүү куткарылып чыкты. Учурда бул эрдин өмүр көрсөткүчү туруктуу. Венесуэла өкмөтү 2-чү күнү мындай деди. Катуу жер түрөдө көз жумган кишилердин саны 2595 жогорулап, жараландар 12000 ашты. 6462 киши куткарылды.
1: Франциянын түштүк бөлүгүндөгү бир бөлүк райондордо жакында көп жолу токой өртү көрүлдү. Жогору температура кургакчылык таасиринде өрт уландуу жамырады. Франция маалымат аралчыларынын 2-чү күнкү кабарына негизделгенде Франциянын түштүк бөлүгүндө 3000 тургун таракайлаштырылган. Франция зуңлиси Ликорн ошол күнү быйыл жай башталгандан бери Францияда 7000 иретке жакын өрт кеткенин билдирди. 2000 өрт өчүрүү жумушуна киришти. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Түнкү базары бир күндөгү эң думандуу учурун утурлап алып, жүздөн ашуун жайма ирээттүү тезилеп, коюу кайнаган турмуш маанайы байкалып турду. Саякатчы Яңша мындай деди. Жегиликтүү нерселер аябай көп, аябай таза, ошондой эле маанайы да аябай сонун экен.
1: Аптырам райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, Чөйчөк шаардык парткомдун шуучусу Ван Доншин тартипке законго оор кайшылык кылды деп шектелгендиктен учурда Аптырам райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда бакты чек ара оозу текшерип кое берген чек арадан кирип чыккан автоунаа жалпы 59,000 автоунаа ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 59,46% артты. Текшерип кое берген чек арадан кирип чыккандар 124,000 адам ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда 67,57% артты.
1: 7 айдын 2-чи күнү Аптырам райондук Чукулабалга тең тайлаштырууну башкаруу назараты мамлекеттик энергияга каржы салуу тобу чектүү жооптулук шериктиги Шинжан кымия өнөр жай чектүү шериктигинде кооптуу кымиялык буюмдарды коргоо 2026 кооптуу кымиялык буюмдар агуусунан келип чыгуучу өрт апат окуяларына чукул тең тайлаштыруу маанилерин кулаш жайдырды. Көптөгөн куткарып жардам берүү күчтөрүн чогултуп, бүт Шинжандагы 2000 ашуун коопсуздук менен алпурушуучуларды тор жана тор сыртында көрүп үйрөнүүгө уюмдаштырып, көп даражалуу чукулабалга тең тайлаштыруу бирлешип аракеттенүү механизмин өнүмдүү текшерди.
0: Кечөө 7 айдын 3-чү күнү жөнгө жеңил атлетика коому 2026 жылдык Айжы Ногия Азия денаракет жарышы жеңил атлетика түрүнүн жарышка катышуучу денаракетчилер исимдигин жарыялоо жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Шинжаңдын диска атуу чебери Абдыгене Тургун, Шинжаңдын 400 метр чебери Элшир Өмөр тандалып кирди.
1: Кызылсуу областынын 2-чи кезектүү чуйгун даамдар жарышы 7 айдын 2-чү күнү өткөрүлүп, техника жөндөм сынашуусу, кесип алмаштыруу, чуйгун даамдар көргөзмөсүн бир толкулаштырып, чуйгун даам кесип аркылуу соода, маданият, саякаттын жоорулушу өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күмүркөк болот. Абанын температурасы 21-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Кулжада күмүркөк болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Борталада күмүркөк болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 23-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Койтунда күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баал шамал чыгат. Шыгансада күмүркөк болот. Абанын температурасы 24-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Санчыда күмүркөк болот. Абанын температурасы 25-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кумулда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-46 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баал шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 35-49 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 32-42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күмүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 26-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Хотенде күн ала булуттанып артынан

күркөлөт. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Кашкарбай Турдалы, Бегимат Акмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Абнур Сакенов, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Бегимат Акмат. Редактору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимен Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арнут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

2025 жылы мамлекетибизде дары-дармектердин клиникалык сынагын тизимдөө 5000 түрдөн ашты. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды кыдырып дарылоо алып барат. Бир китеп менен буттун сыртынан басса томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта узун урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дары дармектерди текшерүү баалоо борбору 2025 жылкы мамлекетибиздин жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагы абалын систем алуу теңшеп жүнгөнүн жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагынын өнүгүү жылдык докалатын 2025 жылкы түзүп жарыялады. Докалатта мына булар көрсөтүлдү. 2025 жылкы мамлекетибиздин клиникалык сынак жасоону тизимдө жалпы мөлчөрү туңгуч ирет 5000 түрдөн ашып 2020 жылдагыдан бир эселенди. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жүнгөөчү эмчилиги дарыгерлик идарасы бирдикте 2026 жылкы мамлекеттик дарылоо отрядынын аралап дарылоо кызматы кулаш жайдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Кулактандырууда мамлекеттик 89 дарылоо отряды курула тургандыгы айкын белгиленди. Ар кайсы жибере турган докторканалар 11 айдын соңуна мурда аралап дарылоо кызматын аткарып болду, ары бүтүрүү абалын жолдоо керек. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды орто батыш бөлүктөгү дарылоо тейлөө жүргүзүү жөнүндө маалсыз оодандарга, мамлекеттик айылык иштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү жөлөй турган оодандарга, аз сандуу улуттар чогуу олтуракташкан оодандарга, чек ара райондорго жана көңтөрүштүк эски райондоруна ичкерилей кирип 3 аптадан кем болбой турган кыдырып дарылоону кулаш жайылдыр атары иш жүзүндүк абалына карай кыдырып дарылоонун ирес саны жана убактын көбөйтөт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде 2025 жылы мамлекеттик жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруусунда докторканага жатуу каражаты 11152.69 юан. Тургундардын дарылоо камсыздандыруусунда докторканага жатуу каражаты 7338.49 юан болуп, айрым-айрым 2024 жылдагыдан 4.73%, 0.94% төмөндөп, калайык калктын дарылоо жүгү дагы да жеңилдеген. Дарылоо камсыздандыруудан төлөө аргасы ыслатуу өнүмдүү жүзүлөшкөн. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын тааныштыруусунча камсыздандырууга катышкан ноокастардын жеке жүгүн жеңилдетүү дарылоо камсыздандыруусундагы төлөө аргасы ыслатынын шарапаты. Жөрөлгөлү дарылануу камсыздандыруусунда төлөө аргасы түрү боюнча акы төлөө, дары дармек, материал коромжулоо, тейлөө жүргүзүү түрлөрү канча болсо ошончо камчы откылуу. Чоң рецепт, чоң текшерүү сыяктуу чектен ашкан дарылоо аракеттери оңой пайда болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2019 жылдан баштап оору түрүү боюнча акы төлөөнү жолго койду. Дарылоо камсыздандыруу тармактары оор абал окшош, дарылоо аргасы окшош докторканага жаткан ноокастарды бир группага бөлүп, тарыхый сандуу маалымат аркылуу биринчи каражат өлчөмүн эсептеп чыгып, докторканага бүтүндөй төлөй турган болду. Мындагы максат дарылоо камсыздандыруу каржысын ылайыктуу өлчөмдү пайдалануу. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жакшы эле турган инсулинде эмне үчүн каршылык көрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Tamakta göbce vese de arık tayal bo. Diyabet orası bol bosa da daim açar ço. Kursak bölgündeki yetmenin may bargan sayın göbeyi. İş çözünde Karaganga katısız dayı görüne turgan uşul geçik masilleri zat almaşu masilesiminen katıştı bol olsun mümkün. Al bolso yeni sulindin karşılığı. Birinci, yeni sulun degen emne? Yeni sulindin karşılığı degen emne? Yeni sulun kanday cumuş taştaydı. Biz yeni sulindi arnalı açkış dep süröt tösök bolot. Denedeki kiletkanın betindeki kabılday turgan deneçe şay keştüğü eşiktin kulpusu bolot. Tamaktangandan giyin kandakı kant kuramı jogorlaydı. Uyku bezi insulinni bölüp çıkarat. Uşul açkıç, keletka jolun açkanda kandakı glukoza keletkaga girip, jılılık mölçörün aylanat. Kandakı kanttağı uşuğa erçi tömende adam denesinin egizlik zat almaşuğu tepe tengdegin saktayt. Anda, insulinnin karşılığı kanday aval? Jönök ölüştürüp aytkanda insulin signalının jetkirilüü bereketi zor darajada tömendöyt. Bor, bulçun et, may siyaktuu tikandardın insulinge bolgon sezdigirdigi tömendöse, insulindin glukozanı keletkaga jigiргизүүсү жеңиштүү болбойт. Кант курамы канда туруп калып толук бөлүнүп иштетилбейт. Кандакы кантты турактандырып зат алмашуунун кемчилдигин толуктоо үчүн уйку бези тек инсулинди уланды көп мөлчөрдө бөлүп чыгарып, жогору инсулинди кан оорусун калыпташтырат. Көптөгөн кишилер ден соолугун текшерткенде ач курсак болгондуктан кандакы кант курамынын сандуу наркы калыптуу болгону менен, бирок денеде инсулин артыкча кызмат иштөө абалында турат. Бул дагы кандагы кант курамы калыптуу, бирок инсулин каршылыгы сакталып турудагы дайыма жолугуучу себеп. Инсулиндин каршылыгы дене зат алмашуу кызматы бузулгандыгынын алгачкы бейнеси болуп ага дароо маани берүү керек. Экинчи, жакшы эле туруп инсулиндин каршылыгы эмне үчүн пайда болот? Инсулиндин каршылыгы тубаса дене курбаты менен кийинки жаман турмуш адатынын орток таасиринен пайда болот. Эткелдик инсулиндин каршылыгын пайда кыла турган негизги себеп. Катыштуу изилдөөлөрдө көрсөтүлүшүнчө денедеги май курамы канчалык жогору болсо инсулиндин каршылык даражасы ошончо көрүнүктүү болот. Мында курсак типтүү эткелдиктин таасири дагы да көрүнүктүү болот. Ички мүчөлөрдүн айланасына жыйылган май сезгеничи факторун токтоосуз бөлүп чыгарып, инсулин сигналынын жеткирүүсүнө таасир жеткирип, клетканын инсулинге болгон реакциясын төмөндөтөт. Ошону менен бирге май дененин глюкозаны сарп этүү курбатын алсыратып, эткелдикке каршылыкты орлоштуруп, каршылык майды дагы да оңой жыйнай турган айланманы калыпташтырат.

Uzun wakıtı layıksız tamaktanuu insulindin karşılığın küçötöt. İçkerle iştelgen kant, mayga pişirilgen may kuramı jogoru, jılılık mölçörü jogoru azık tülüktördü daima jeş karşılıktı payda kıla turgan negizge azık tülük faktoru. Tamaktı üst üstüne döbülöp içü, üçmalkı tamaktın kalpsız bolusu, kızmat jana es aluu wakıtının buzulusu, tamakta artıkça tizgendegenden kiyin, dene salmagının tez jogorluusu sıyaktuulardın bardıgı kandakı kant kuramının tolkusu menen insulinden bölünüp çıguu ыргагын buzup, zat almashuusun tengsizdik арттырат. Узун олтуруп козголбо булчуң эттин жеткиликтүү болбосу каршылыкты күчөйтөт. Узун олтуруу аракет кемчил болуп булчуң эттин зая болуусуна мүмкүндүк жасап, булчуң эттин гликозаны коромжулоо курбатын төмөндөтүп, артык кант курамы канга жыйналып, инсулиндин зат алмашуу басымын арттырат. Узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, эс алуу убактынын бузулуусу ичке ажыратманы бузат. Ошол менен уйку жеткиликтүү болбосо, күндүз менен түн алмашуу адам денесинин зат алмашуу ыргагын бузуп, инсулиндин сезимталдыгын төмөндөтөт. Ошол менен бирге кант гормонун жогорулатат. Узун убакыт ушундай боло берсе, инсулиндин каршылыгы оңой көрүлөт. Кубаса тукум кубалоо жаш чектемеси жана башка таасир кыла турган факторлордун тукум кубалоого белгилүү даражада таасири болот. Экинчи типтүү диабет оорусу, зат алмашуусу татаал оору белгиси тарыхы бар кишилердин инсулинге сезимталдыгы тубаса алсыз болот. Ооруга чалдыгуу опурталы бир кыйла жогору болот. 35 жаштан кийин көп сандагы кишилердин зат алмашуу тездиги секиндеп акырындап, уйку безаралыгы кызматы табигый түрдө алсырап, каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Узун убакыт руханий басымы күчтүү болуу, бир бөлүк гормон түрүндөгү дарылар, көп калталуу энелик без татаал оор белгиси дагы инсулин каршылыгын пайда кылат же оорлоштурат. Үчүнчү, инсулин каршылыгынын кандай таасири бар? Жайыл мүнөздүү курсак эткелдик, майда азайтуунун кыйындык даражасын арттырат. Денеде артык бөлүнүп чыккан инсулин кандакы кант курамын теңшөөдөн сырттагы майдын биригүүсүн тездетип, майдын бөлүнүп чыгуусун тизгиндейт. Айрыкча ички мүчөлөрдүн курсак бөлүгүнө май оңой жыйналат. Экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталын акырын жогорулатат. Алгачкы мезгилдеги уйку бези инсулинин көп бөлүп чыгаруу аркылуу оордун толтуруп, кандакы канттын туруктуулугун сактайт. Бирок узун убакыт артыкча жумуш иштегенден кийин уйку бези аралы бийтак клеткасынын жөндөмү акырын закымдалып, оордун басуу курбаты төмөндөйт. Уйку бези аралы жеткиликтүү мөлчөрдө инсулинди өндүрө албаса, кандакы кант курамы токтоосуз жогорулап, кантка чыдамдуулуктун калпсыздыгынан акырын өнүгүп, экинчи типтүү диабет оорусуна айланат. Инсулиндин каршылыгы дагы көп сандуу экинчи типтүү диабет оорусунун баштапкы негизи эсептелет. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорулардын жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталын арттырат. Инсулин зат алмашуусунун бузулуусу кандакы кант курамына гана таасир жеткирип калбастан дагы кандакы майдын, кан басымынын зат алмашуусуна дагы кедерги жасайт. Жогору инсулин абалы кан тамырдын жирилүүсүн оңой дүүлүктүрүп, кан басымын жогорулатып, боордун триглицерин менен холестеринди бириктирүүсүн тездетип, кандакы май курамы жогорулоо, боордун май басуу, муун сыздоо оорусунун пайда болуусун салыштырмалы жогорулатат. Узун убакыт кан тамыр закымдалса, артерия кабыгынын коюлашып картайуусун тездетип, жүрөк булчуң эттин катуусу, мээ кан тамырынын тосулуусу сыяктуу көмөскө опурталын жогорулатат. Ичке ажыратмага кедергилик жасап ар түрдүү жайсыздануну пайда кылуусу мүмкүн. Аялдар үчүн алганда инсулиндин каршылыгы көп ичке ажыратманын зат алмашуу мүнөздүү энелик бези оорусун пайда кыла турган зарыл себеп болуп, этек кир калпсыздыгы, тукум бөлүп чыгаруунун калпсыздыгы, кайра-кайра бүдүр чыгып чач түшүү, балалы боло албастык сыяктуу маселелерди пайда кылат. Зат алмашуу теңсиздиги бузулуудагы кишини токтоосузга батырландырат, уйкуга кумарландырбайт, зээни чогулбайт, уйку убакты жеткиликтүү болбосо да шалдыроону басаңдата албайт. Төртүнчү. Инсулиндин каршылыгы кайтымдуу болот, эртерээк кийгилишүү керек. Алгачкы кездеки инсулиндин каршылыгын турмуш каралашуу аргасы аркылуу жакшыртууга болот. Эртерээк теңшүү аркылуу мындан да көп пайдага ээ болгон болот. Ал тескери кайтпай турган оор өзгөрүш эмес. Тек денеден чыккан зат алмашуу сигналы гана болуп, биз күндөлүк адатыбыздын маалында теңшөбүздү эскертет. Ичкерилей жасалган кант, майга пиширилген азык түлүктөрдү аз жеш, системалуу аракет иштөөдө бекем туруп, узун убакыт олтуруудан сактануу, жеткиликтүү уйкуга кепелеттик кылып, бел айланмасы менен дене салмагын тизгиндөө керек. Мына ушундай жөнөкөй ары оңой болгон

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгү. Бүздө жакшы эле турган ини сулунда эмне үчүн каршылык көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таазы урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгүбүздө бир китеп менен бутун сыртын басса томук мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тарамышы созулуп калыбына келүү мезгилинде турган достор тааныштыра турган аракет. Мында томук мууну кайрылып жараланып калыбына келүү мезгилинде ар күнү олтуруп телевизор көргөндө бир калың китепти закымдалган буттун үстүнө басып 10 мүнөт тургузуп күнүнө 2 ирет иштөө керек. Тарамыш созулгандан кийин эгер тег эс алып аракет жасабаса томук муунун айланасындагы тарамыш кыскарып катуулашып кайра-кайра бут кайрыла турган болуп калат. Китептин салмагы буттун сыртын туруктуары акырын бүгүй басымы менен камдап жылуу созулат. Муундун катуулашып калуусун алдын алат. Иштөө аргасы олтуруп калын китепти мөлчөр менен 500 граммдан жогору. Буттун сыртына текши коюп, буттун сыртын басып калгандай сезим пайда кылуу. Бут бармактарын баспоо керек. Эгер ооругандай болсо бир кабат сүлгү коюп ооруганды басаңдатуу керек. Тарамаш созулгандан кийин серпилгичти зона менен машыгуудан сырт китеп менен басым түшүрүп сынап көрсө да болот. Ушунча элебей турган бир чакан аракет сизди адаттануу мүнөздүү муундун таюу азабынан кутулдурат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса, томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатта айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала облусунун маданият саякат чуурулушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Сенжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Сенжаңга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Ин Жаңысен менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Сенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу жетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз ысыкта турбандын кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү алтын мезгилин күтүп алды. Шанхайлык саякатчы Ван Линфей Кумтак кумдуу чөл көрүк району кум менен дарылоо базасына атайын келип, кум менен дарылануну туюнду. Уйгур эмчилиги дарыгерлиги кум менен дарылоо мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрү катарына киргизилген болуп, ар жылы 6 айдан 8 айга чейин болгон мезгил кум менен дарылоонун дуумандуу мезгили. Жакынкы 2 жылда ар жылы 300 миң адам ирет турбанга келип, кум менен дарылоону туюнду. Турбандагы алгачкы кум менен дарылоо атайын метеорология пункти жакында жумушка кириштирилди. Электрондук чоң экранда жер температурасы, температура сыяктуу сандуу маалыматтар ар вакыт көрсөтүлүп, саякатчылардын эң жакшы кум менен дарылоо убактын төп тандоосуна жардам берди. Кыргызстандык кабарчы Иван Донис туюнгандан кийин мындай деди. Бул жерден бул өзгөчө күтүнүү түрүнө сөөнүп, саякатчылыктын өнүгүүсүнө түрткү боло тургандыгына ишендим.

жакында Синжаң 18-нче кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы жана жоңго велосипед дене аракети, велосипед менен саякаттоо жыйналышы, көлдү айлануу жарышы бөлүгү башталды. Мамлекет ичи жана сыртынан келген көптөгөн чеберлер Сайрам көлүн бойлоп чечкин жарышты. Көп көк көл суусу менен учкандай айланып жаткан дөңгөлөк бир бирине айкалышып, жарыш жолу боюндагы көрүктөр сүрөттөй кооз түскө кирди. Жарыш агымы саякатчылыктын артуу мөлчөрүнө өнүмдүү айландырылып, дене аракетчилер жана жарыш көргөн саякатчылардын жакын айланада саякаттоо, жатак, тамак керектөөсүнө түрткү болуп, Бортала шаарынын атын чыгарып эле калбай дагы дене тарбия менен саякаттын жоорулушусун Синжаң саякатчылыгынын жаңы моторуна айландырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала областынын маданият саякатчы уурулушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Жай күндөрү Сайрам көлүнө киргениңизде назик жасалгаланган сейилдөө кемеси толкун жарып алга илгерилип, төмөн мейкиндиктеги учак менен көл жана тоолордун бүт көркүн көрүүгө болот. Жайлоо жылкы отряды көл боюн эркин кесип өтөт. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар тоо дайраларга терең чөгөт. Түн көшөгөсү тартылганда Бортала шаарынын шаар районундагы чырактар көздүн жоосун алат. Өзгөчө азык-түлүк, таныгалуу базары, Ванхун кечки базар кызып кетет. Бул көрүнүш Бортала областынын бүт жөлкөм маданият саякат жоорулушма өнүгүүсүнүн жандуу көрүнүшү. Бортала областы Көрүк районунан шаарга чейин күндүздөн түнгө чейин жаңы ыңгайда саякат аңгемесин сүйлөдү. Кооз көрүк кишини эликтирип, кесип абалы кишинин жүрөгүн жылатат. Бүгүнкү Бортала областында бүт жөлкөм маданият саякат кесиби кызуулугу уландуу артып, кесип абалы үздүксүз байып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө нарып жеткирди. Област боюнча саякат караваты 30 миңден ашты. Жаңыдан салынган уландуу курулуп жаткан көптөгөн конок сарайлардын курулуусу тездетилип, күтүп алуу жөндөмү сызыл артты. Бортала Йи Чоңюан конок сарайынын баш директору Жаң Сяотуңдун тааныштыруусунча, конок сарай саякатчылардын ажатын төп жайкештирип, бир үй бүлө кишилери жатагы, көрүп көрүү үйү, өзүрлөнүү үйү сыяктуу көп кайнарлуу жатак түрлөрүн септеген, ары тазалык башкарууну катаң ийгерип, тейлөө сапатын үздүксүз өстүргөн.

маданият аркылуу саякатчылыкты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүү, терең маданият негизи саякат сапарын ан сайын жылуулукка ээ кылды. Мамлекет боюнча алгачкы Шинжанга нишандуу жардам берүү темасындагы кыска телевизия театры кызуу түйүнгө айланды. Телевизия театрынын сүрөткө алынган орду жана жергиликтүү таамдар Ванхун кызык түйүнүнө айланды. Жалпы эле көркөм өнөр оюну, көчө адабият көркөм өнөр оюн номурлары, айыл кыштак элдик салсана кечелери арт артынан ойнолду. Эл баш рол алып, саякатчылар бердикте катышты. Дууманга бөлөнгөн маданият көркү шаар айылдарда таралды. Бортала областтык маданият дене тарбия радио телевизия саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, Бортала областтык саякат кесибинин өнүктүрүү борборунун мудуру Лио Дьян мындай деди. Биз заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдар, көркөм өнөр номурларын көрүк райондоруна киргизүүнү уланды илгери сүрүп, саякатчыларга көрүк көрүп, маданиятты туюнуп, дуумандуу турмушту сезиндирдик. Маданият менен саякаттын жоорулушма өнүгүүсү Бортала областынын саякатчылыгынын жогору нарыкка, терең маданият мазмунуна ээ кылды. Дене тарбия менен саякат тереңдей байланышып, жарыш агымы саякатчылыктын артуусу уландуу жогору көтөрдү. Сайрам көлүн айлануу таш жолу велосипед жарышы. Бүт жөлкөм боюнча өткөрүлгөн жумушчу кызматчылар саң ортоп чечүүчү жарышы сыяктуу чоң типтеги жарыштар арт артынан кулаш жайылдырылып, дене аракетчилер жана саякатчылардын жакын айланада керектөөсүнө түрткү болуп эле калбай, Бортала областынын шаар аты ан сайын өнүмдүү чагылдырылды. Маданияты саякатчылыктын алдыга илгерилип шыдырлашуусунун пайдасы баары кишиге нарып жеткирди. Саякат агымы өнүмдүү абалда кесип артуу мөлчөрүнө айланды. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, маданият жаратуучулук түшүмдөрү саякатчылыктын чыгыш жели аркылуу базарга бет алып, чарба жаратуу, жумушка орундашуу кызметин сызыл арттырды. Бортала областындагы көптөгөн эл эшик алдында эле саякатчылык аркылуу кирешиги киргизди. Кээ бирөөлөрү элдик конолго ачты, кээ бирөөлөр саякат автоунаасы отрядына кирди. Ал эми кээ бирөөлөрү өздөрү өстүргөн мөмө жөмө жана өз колу менен жасаган кол өнөр буюмдарын саякатчыларга сатты. Капчыгын кампайтып күндөрү барган сайын жакшыланды. Сайрам көл айланасындагы малчылык районундагы көптөгөн малчылар азыр камчысын таштап, ролду башкарып, саякат автоунаасын айдап, жол баштоочу болду. Алардын кирешеси мурдакыдан канча эсе артып, турмушу бүтүндөй жаңыча түскө кирди.

Мезгил мүнөздүү кемтиктикти толуктап, бүт район саякатында 4 мезгилдин баарысында жашарып турууну иш жүзүнө ашырды. Бортала обласы мол кар муз байлыгына сөнүп, кар тайгылуу майдандарын негиз кылып, кышкы саякат линияларын жаратып, саякатчылыктагы кедергилерди түбүнөн бузуп таштап, кыш мезгилинде дагы жакшы жерлерге баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Лио Чен мындай деди: Быйыл Бортала обласы бүт район саякатчылыгын улаандуу тереңдештирип, маданият менен саякатты биргелештирип, тейлөө сапатын өстүрүп, 33 түрдүү маданият, саякат, саламаттык, күтүнүүдөн турган жумуштарды мурда бүтүрүп, мурда жумушка кириш түрүнү илгери сүрүп, заттык эмес маданият мурастары, таамдары, кол өнөр, көркөм өнөр номерлерин Көрүк районго киргизүү кызматын жакшы иштеп, тереңдештирип, Бортала обласынын саякатчылыкты 4 мезгилдин баарысында көрүүгө боло турган кылат. Тоо дайралары кооз түскө кирип, маданият саякат жаңы барагын жаратты. Сайрам көлүнүн тунук суусунан жайлоодогу жылкылардын кичинегенине чейин, заттык эмес маданият мурастары жип ийнесинен карапайым калктын маңдайындагы жаркын маанайга чейин, маданият менен саякаттын жоорулушуусун аракеттендиргич күч кылган өнүгүү аракети Бортала жергесинде кулаш жайылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала областынын маданият саякат жоурулушма өнүгүүсүнүн кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Шинжаң өндүрүш курулуш бенктаны 6-шысы Ужачуй шаарындагы Шинжаң Тияңы заманбап айыл чарба машиналары жабдуулары чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы толук нормалуу септеп жүрүштөштүрүлдү. Бул мамлекет боюнча айыл чарба машиналары жабдуулары саласындагы бир түрдүү жирөө мүнөздүү натыйжа. Цехке киргенде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы жогору темптүү айланып жатты. Иш жүзүндө сандуу маалымат чоң экраны аракетчан жаңыланып, автоматтык жабдуулар дал ордунда шайкештирилген болчу. ТНЭ айыл чарба машиналары Шинжаң өндүрүш курулуш бенктанындагы алгачкы түрткүмдөгү 5G толук туташтырылган акыл жөндөмдүү заводдордун бири болуу катары булут учуу сандуу маалымат борбору, эл аралык эсептөө түйүнү, терминал акыл жөндөмдүү жабдуусу көмөктөштүк системасын жаратып, акыл жөндөмдүү өндүрүш орундаштыруу, сапат сүрүштүрүү, материалдарды төп септөө сыяктуу сан арптешкен колдонуу аркылуу изилдеп ачуу, өндүрүш, камдоо жынжыры, сатуудан кийинки ар кайсы алкактардагы кедергилерди жалпы беткей ачып, жандуу, толук өндүрүштү иш жүзүнө ашырды. Шериктиктин орун басар баш директору Яң Дзянин тааныштырып мындай деди. Сан арптөө система заводдун акыл идиректүү чоң мээсине окшойт. Өндүрүш милдетин автоматтык бөлүштүрүп, өндүрүш абалын ар вакыт көзөмөлдөп, байлык бөлүштүрүүнү озоттоштуруп, өндүрүштү ан сайын өнүмдүү башкарууну ан сайын төп иштей алат. Мамлекет ичиндеги алгачкы жолу жолго коюлган бул аракетчан өндүрүш линиясы чоң түптеги пахта жыюу машинасынын изилдеп жасоо доорун 36 айдан 22 айга кыскартты. Жалпы кызматчылардын эмгек өнүмү жана алдын буйрутма кылуу жөндөмү көрүнүктүү ашты. Азыр кыркананын өндүрүш жөндөмүнөн пайдалануу салыштырмасы жогору деңгээлди сактап түшүм ажатты канааттандыра албай калды. Базар камдоосуна бүт күч менен кепелеттик кылды. ТНЭ айыл чарба машиналары өз алдына жаңылык жаратууда бекем туруп, көп түрдүү негизги техникалардагы бөгөттөрдү жеңди. Өзү изилдеп жасаган 6 курда өзү жүрүп тайлоо автоматтык пахта жыюу машинасынын өз алдынча өндүрүш салыштырмасы 98% жетти. Элүү канча түрдүү мамлекет патент техникасы жуурулушкан болуп, алгылыктуу жөндөм көрсө

күчү эл ара озот деңгээлине жетип, чет элдин жогору даражалуу пахта жыюу машиналарына болгон озун мөөнөттүү монополдоосун бузуп таштады. Бул түшүмдөр мамлекетибиздеги ар кайсы пахта айдоолорунда сатылып эле калбай, дагы Орто Азия, Түштүк Америка сыяктуу чет эл базарларына түркүмдөп экспорт кылынып, алар иш жүзүндө негизги техникага сөнүп, ээрчип жүрүүдөн баштак болууга өттү. Бир пахта жыюу машинасы бир күндө канча 100 мо пахтаны жыя алат? Өнүмү адам күчүнө салыштырганда көп жогору. 6-ши УЖЧ шаардык өнөрсө жана маалымат идарасынын 2-чи даражалуу мудур даражалуу бөлүм мүчөсү Дон Цзыхау мындай деди. Бир саясат жагынан жөлөө, каржы жагынан сыйлоо, тейлөө соодагерлерин киргизүү, төп тейлөө жүргүзүү сыяктуу жактарда ар жактылуу күчөп, керкананын акыл жөндөмдө тив өзгөртүүсүн мыкты кепелетке ээ кылдык.

жакынкы жылдардан бери Бингтон 6-шысы Ожа Жүй шаары акыл жөндөмдөштүрүү, сан арыптештирүүнү өзгөртүүнү зор күч менен илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптерди жогорулатып даражасын өстүрүп, бир түркүм акыл жөндөмдүү завод, сан арыптуу цехтерди тезден жумушка кириштирди. Тянь-И айыл чарба машиналары өкүлдүгүндөгү баштагы керканалар сан арыптуу техника менен иш жүзүндөлүк экономиканы терең чуурулуштуруу аркылуу айыл чарба машиналары жабдууларын жасоо кесип чынжырын үздүксүз күчөйтүп жана кылдаштырып жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүү жана зоройтуу жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Бир тал бурама мыктан бир жүрүш акыл жөндөмдүү системага чейин бир өндүрүш линиясынын бүт күч менен айлануусунан бир кесип чынжырынын алга илгерилип өнүгүүсүнө чейин Бингтон жасоочулугу кең кеткен Шинжаң жергесинде өнөр жайдын даражасын өстүрүүнүн жаңы жообун жазды. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шенжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Ең Жаңсен менен таанышабыз. Шенжанга нишандуу жардам берүү кызматын бүтүрүп, Жэжэнга кайтып келген Ең Жаңсен жакында дагы Шенжанга уча турган кезекчи учакка чыкты. Бул Жэжэн өлкөсү Тайжоо шаардык биринчи эл доктурканасы нерв ички оорулар бөлүмүнүн орун басар мудур врачы. Жэжэнда ашөсү Шауи Фу доктурканасы Арал доктурканасына дагы бир жолу келип, Шенжанга жардам берди. Ал оору мүнөздө, операция жасоого жетекчилик кылуу, окутуу, сабак өтүү сыяктуу жардамдар аркылуу жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын нерв ички оорулар бөлүмүнүн кесиптик даражасын өстүрүп, чек ара райондогу карапайым калыкты эшик алдында эле жогору деңгээлдүү нерв ички оорулар дарылоо тейлөөсүнүн баарландырды. Ең Жаңсен узун мезгил баш иче артериясы тарайюу,

Моюн артериясы тарайу, чукул мүнөздүү мээ тыгылмасы сыяктуу мээ кан тамырлар ооруларын аралап дарылоо менен алектенип, келинкалык иш жүзүндөлүк жана илим курулушу жагында аябай мол тажрыйба жыйган. Бул жолку Шинжанга нишандуу жардам берүү мезгилинде ал жардамга ээ болгон жердеги доктуркана нерв ички оорулар бөлүмүнүн түйүндү өнүгүү багытына тыгыз бергелештирип, илмий, ыкчам кызмат долбоорун түзүп чыкты. Ең жаңсен оору мүнөздүү оордунда оору көрүү барышында төртөө мээ кан тамыр оорулары, баш айлануу, баш оору, мээ тыгылмасы оор жаракаты калуу жана жогору оперталдуу иргеп текшерүү наукастарын сабырдуулук менен кабылдап, оору тарыхын бир-бирлеп ичкелей сүрүштүрүү, сүрөт материалдарын изилдеп, наукастарга карата өзгөчө дары аралашуу жана саламаттыгын калпына келтирүү долбоорун түзүп чыкты. Ошону менен бирге мээге кан түшүүнүн алдын алуу, өнөкөт мүнөздүү ооруларды башкаруу, кескиндөө жана операциядан кийинки башкаруу билимдерин элге иштиктүү жалпылаштырып, мээ кан тамыр ооруларынын көрүлүүсүн кайнарынан азайтты. Ноокастардын башка жерде оору көрсөтүп дарылануусун өнүмдүү азайтты. Ошол жердеги элдин айтуусунча, мурда мындай адистерди табуу үчүн Үрүмчү ары ичкерки өлкөлөргө барууга туура келет экен. Азыр эшик алдында эле бул адистерди издеп көптөгөн жол каражаты жана враччылыкты үнөмдөп калган. Бир ноокастын үй бүлө мүчөсү толкунданып, эң доктур келди, биздин таянчыбыз бар болду. Ал астайдыл көрүп, ачык сүйлөп, көңүлүбүздү камсыз кылды, деди. Эң жаңсен кыйындык даражасы жогору болгон бир операцияга карата, операцияда мурда ичке баалоо жана операциядагы алгылыктуу техника жетекчилигин алып барып, машгулат өлчөмү, оперталды алдын өкүм кылуудан чукул бир жактылуу кылууга чейин болгон бүт барышта үлгү көрсөтүп, жардамга ээ болгон жердеги доктуркана нерв ички мүчөлөрүнүн тобунун татаал ооруларды бир жактылуу кылуу ишеними жана деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Ал дагы өзү жыйган мол клиникалык мисалдарга биргелештирип, радиус артериясы аркылуу мээге кире турган мээ кан тамырларды дарылоо техникасы үстүндө изденүү, терең түшүнүктүү кылып түшүндүрүп, баш, моюн, кан темир шарча калтасын кеңейтүү жана формага келтирүү техникасы жана тирек көчүрүү операциясына тажрыйба жыйынтыктыгынан ортог баарланып, бөлүмдөгү медициналык кызматчыларга назария тереңдиги жана иш жүзүндүү жетекчи маанисине ээ илмий сабак сүйлөп берди. Операция үйүндө ал ар бир арымдагы машгулатты ичке айырып, тешиктешүү түйүнүнөн тартып, өткөргүч түтүкчөнүн илгерилүү темпине чейин болгон маңыздуу түйүндөрдү бирме-бир колмо-кол ачык түшүндүрдү. Сабак сексинде ал көп жылдык клиникалык таасиратын сүйлөп, ары эс алуу убактында дагы анын айланасында суроо сурай турган жаш доктурлар айтылбады. Эң жаңсен Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын аякташтырып, Жазянга кайтып келгенден кийин жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын өнүгүүсүнө сызыл көңүл бөлүп келди. Ал бат-бат шыбыр сөз аркылуу бөлүмдүн абалын сураштырып турду. Алыс сапарлуу оору мүнөздүү дайымдуу жумушка айланды. Ал терең ойлонгондон кийин чечкин түрдө Шинжанга ийкемдүү жардам берүүнү дагы бир жолу өтүнүч кылып, Аралга дагы барууну чечти. Эң жаңсен мындай деди: Арал менин экинчи журтум. Бул көрдүү топуракка дагы бир жолу арым таштап, жүрөгүм толкуй түштү. Бул жолку Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы Жазян Аксуу дарылоо шайкешүүсүнүн иш жүзүндүүлүгүнө болуп эле калбай, дагы жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын илим курулушун күчөйтүүдөгү маңыздуу чара. Адистер чек ара райондук ноокастарды эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландырып эле калбай, дагы бөлүмдөрдүн татаал мээ кан тамыр ооруларына оору мүнөздү дарылоо, операция, машгулат өлчөмү жана көп илимдер боюнча көмөктөшүү сыяктуу жактарда көрүнүктүү илгерилөөнү иш жүзүнө ашырып, ишмерлер кошуунун жетиштирип жана кайтылай кесип өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Тайжоодон Аралга чейин болгон аралык 4000 километрден ашат. Эң жаңсен кайра-кайра иш жүзүндүүлүк аркылуу доктурлардын жоопкерчилиги

түшүндүрдү. Ал чек ара райондон болбосо дагы, бирок эң көп жүрөк канын чек ара районго жумшады. Ал Арал уру эмес, бирок бул жерде экинчи журтуу деп карап, кудум өчбөс чыракка окшош. Чек ара райондогу мээ кан тамыр оорулары ноокастарынын үмүт жолун жарытты. Анын аңгемеси кишилерге бир түрдүү терең махабат бар. Ал болсо дагы кайра Шинжанга жардам берүү дагы мен дагы келем деген бир түрдүү жоопкерчиликти билдирди.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмө көздө Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Ин Жаңшендин иш издерин тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Көрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
2: Көрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Көрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Көрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Көрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото көрөлгөлү маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айталгын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын бешиги аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 4-күнү күнгө ишембе. Обол абарынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагы, Карамай шаары жана Алтай аймагы, Шыханзы шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Түндүк Шинжаң, түштүк Шинжаңдын батышы, чыгыш Шинжаңда Беш Бала айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында бороондун күчү 9-10 балга жетет. Түштүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңдын түздүк районунун көп бөлүгү жана Санжо облусунун бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан 37 Цельсий градуска чейинки жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Байынгулун областы, Турпан шаары, Коймыл шаарынын бир бөлүк райондорунда 45 Цельсий градустан ашат. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болот, эң төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 28 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптырам райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ашуучи Ши Цзиньпиндин Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп, изчилдештирип, Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйын орундаштыруусун изчилдештирип, түзөлүштүрүп, селден сактанып, кургакчылыкка караш туруу кызматын талкуулады.
1: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлары, калк Башшуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун конкрет кызмат барышына изчил жүзөлүштүрүп, чымырканып, социалисттик замандашкан Шинжаң курабыз деп билдиришти.
0: Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги тема музыка кечелиги Үрүмчүдө өттү.
1: Бең таан туңгуч өз алдынча жүргүзгөн алыскы океан деңиз жолун расмий туташтырды.
0: Бүт Шинжаңдагы туңгуч Кул Темир 9S дүкөн түрү Үрүмчүдө жумуш баштап курулду.
1: Байылкы туңгуш Жөнгө Орто Азия адамгерчиликтүү саякат кезекчи поезду Шиян Алматы бөлүгү Коргос темир жолунан өтүп чегерадан чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Аптырам райондук партком туруктуу комитети 7-айдын 3-күнү жыйын ачты. Аптырам райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында Башшуучи Ши Цзиньпиндин Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөзүнүн руху астайыл үйрөнүлүп изчилдештирилди. Жыйында манаулар баса көрсөтүлдү. Башшуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү шаандуу сапарга кайрылып партиянын чыгаан өзгөчө сапатын чечмелеп, нурлуу болочокко көз чаптырып, партиябыздын алгачкы мүдөгү ыйык милдетине толук сиңдирип, марксизмдин чыныгы жүйөсү шаандуулугун нурлантып, жаңы доор жаңы сапарында партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бир демжи багыт көрсөтүп берип, түпкү карманары принциби менен камдады. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини куругууну чечкин ишке ашырып, Башшуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изчилдештирүүнү зарыл саясий милдет катары бекем, нактылуу кармап, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, ишенимди бекемдеп сызыл күрөш кылып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымыркана куруп чыгуу керек. Үйрөнүү, үгүттөө жана назарияны түшүндүрүүнү күчөтүп, жетекчи кадрлар баш болуп үлгү көрсөтүүдө бекем туруп, үйрөнүү изчилдештирүүнүн кызуу шаарданын көтөрүп, үгүттөп чечмелөөнү жан жактылуу көп тургудан тереңдей кулаш жайдырып, калың партия мүчөлөрү кадрларды милдетин тагаткарып, чымырканып күч сала иштөөгө жетектөө керек. Изчил түзөлөштүрүүнү чыныгы жакшы кармап, жаңы үнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улуттук ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын жакшы бир өңчөй пландап, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негиздүү узаккы кызматтардан сайын чоң илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Партияны жалпы бетке катаан башкарууну түбөлүктүү жылыштатып, партиянын саясий курулушун жалпы жетектөө кылып, партиянын ар кайсы жактардагы курулушун күчөтүп, кезек алмашууга бириктирип ардара жалуу, жетекчилик банзасын асылын тандап күчтүүсүн септеп, партия стили ар уагдарлык курулушу жана чириктешүүгө каршы туруу күрөшүн сызыл тереңдештирип, стили таза маанайы дурус саясий экологияны жаратып, ардара жалуу партия уюмдарын ан сайын кайраттуу, күчтүү кылып такшалдыруу керек. Жыйында 6-нчы айдын 30-нчу күнү Жөңгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйыны руху астайдыл үйрөнүлүп изилдештирилип, мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитеттин учурдагы селден сактанып кургакчылыкка караштыруу кырдаалына болгон анализ өкүмүн тереңдей игерип, элдин өмүр коопсуздугун баштан бойго башкы орунга коюп, төмөн чек ойюрушу, чек ойюрушун күчөтүп, күчтүү чараларды колдонуп селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу, кооптон куткарып, апаттан куткаруудагы ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө керек. Жаан чачын суу абалын төп күзөтүү жана алдын эскертүү, алдын маалымдоону күчөтүп, тоо селе геологиялык апаттардан сактанууну жакшы иштеп, түйүндүү алапта селдин алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, ар түрдүү көмөскү кырсыктарды маалында сыдыра текшерип, селден коопсуз өтүүгө чыныгы кепилдик кылып, селден сактанып кургакчылыкка каршы турууну эки колду тең кармоодо бекем туруп, кургакчылыкка каршы туруу суу менен камдоону камсыздоо кызматын бир өңчөй пландап жакшы иштөө керек. Селден сактанып кургакчылыкка караштыруу жоопкерчилик түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, ар даражалуу партком өкмө Таптурам райондук селден сактанып кургакчылыкка караштырууга кол башчылык кылуу орду. Ар кайсы кесиптик тармактар, ар кайсы орундар өз милдетин так аткарып, шайкешип күч чыгаруусун түрткмөктөп, апаттан сактанып апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун ар түрдүү чараларынын орун алып эрекетинин көрүлүүсүн түрткмөктөп, ар улут калкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалынын туруктугун бүт күч менен коргоо керек. Жыйында башчу Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктар руху тереңдей үйрөнүлүп изилдештирилип, Жөңгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Каоуяндын орун басары зуңлиси Дин Шөйшаң Шинжаңды текшерип изилдегенде сүйлөгөн зарыл сөзү талаптары талкууланып, изчил түзөлөштүрүлдү. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, артыкчылык, өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөө керек. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, коомдук чоң кырдаал туруктуулугунун сызыл жакшыраануу кырдаалын дагы бир демжи бекемдөө керек. Жаңы доор 3 база бир жолду бачым куруп

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүн куссаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: түшүмө дайым киресиң, биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт, бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң, ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруусүйү аткан таңдай кабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Акчи ооданынын суук аба климатында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөп өстү. Бортала шаары Чиндылы шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шын Куйвин кыштак тургундарын өз тууганындай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Аблыз Жумахун төө бакмачылыгы менен алпырышып кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал ооданындагы 250 000 моо жердеги буудай оруу башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Акчыы ооданынын Карачы айылы Булуң кыштагындагы Хоңжиң Тиян эгенчилик базасындагы Хоңжиң Тияндын өсүү абалы жөнүндө айтып беребиз. Жакында таң эмиле жаруусу менен Акчыы ооданынын Карачы айылы Булуң кыштагындагы Хоңжиң Тиян өстүрүү базасы шашылышчылыкка

толуп, кыштак тургундары атыз баштарында ары бери жүрүп, көчөттөрүн байкастык менен көчүрүп отургузду. Бул ошол жердин Хонжин тияны кең көлөмдө чордондуу көчүрүүсүн туңгуш жолу кулаш жайылдырылуусу болуп, байуу арзусун үстүнө алган алтын чөп Тияншандын түштүк этегинде тамыр тартып өсүүдө. Деңизден келген орточо бийиктиги 2200 метр келе турган Карачи айланын кыроосуз мезгили кыска. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлү айыл чарбасы узак мөөнөт чектемеге учурап келген. Бирок суук салкын аба, таза суу, топурак нак Хонжин тиянынан турган бул жердеги жоңи дары материалынын өсүү адатына шай келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, кыскалыкты артыкчылыкка айландырып, Хонжин тиян кесибинин тибин өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы бөсөө козголуп, экологияны алдыңкы орунга кое турган жашыл өнүгүүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү.

Суук, салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытын туура табуу. Карачы айылдык партком кыштак эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштактык менен жол ачып, төп соодагер чакыруу, илимий жоспорло. Илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу булун кыштагында алдарты болуп 350 молук өлчөмдөшкү майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин ашыруу бүтчеле өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксө тоодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет болчу. Келимат туруксуз, катарга кошулуу салыштырмасы төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булун кыштагы партия комитетинин шужиси Адылбек Эсен тааныштырып мындай деди. База жөрөлгөлү одоно үлгүнү алып жиберип, дарылык курамы, дартка теңтайлашуусу, түшүмү жогору болгон кызыл гүлү, Хонжин тиендин жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн башатынан сактандык. Бүгүнкү күндө чоң атыздарда аралык калтырып өстүрүүнүн негиз, тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүш система жогору берекеттүү жүзөлөштүрүлүп, акыл жөндөмдү сугаттоо, көлөкө түшүрүп температураны тескиндей жабдууларынын бардыгы толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тескиндөө, сүрүштүрүү ишке ашырылды.

майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Тауфун тааныштырып мындай деди. Базада бир жыл ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктуу канааттандырылат. Бул акча ооданында Хонжэнтэй майсасы аркылуу өзүн өзү камдоо, өз алдына тескиндөөнү ишке ашырып, кесиптик өлүмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүү үчүн кайнар негизин бекемделгенинен дарек берет.

өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепелетке ээ кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо таяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдүү бирдикке келтирүү, биргелки барбайыштап башкаруу, биргелки жыюу, биргелки сатуудан турган 5 биргелки башкаруу үлгүсү жолго коюлуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдарынын сапаты берекеттүү жогорулатылды. Азыр ошол жер бүт күчү менен 10,000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда. Кесип берекети эң акырында калктын кирешесин ашырууда түзөлөштүрүлөт. Хоңжиңтиен бүт кесип желеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150 ашуун калкты жакын аралыкта жумушка орундашууга түрткү болду. Бул жылкы 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100 ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 ян киреше жаратты. Кыштак тургуну Бектур Токтакун кубанган түрдө мындай деди: эшик алдында эле акча тапсам, үй бүлөдөгүлөрүмдүн абалынан дагы кабар алып эле калбай, үй бүлөмө иштете алат экенмин. Бул чыныгы жакшы кесип экен. Жер обороту, иштемчилик, жарнакты кошкондорго пайда бөлүштүрүп берүү сыяктуу көп кайнарлуу таламын байлоо механизмине таянып, баардык үй бүлө кесип пайдасынан отук баарланды. Болон кыштагы эгинчилик менен эле токтоп калбай, божомол менен эсептөөгө негизделгенде Хоңжиңтиен түрүндө 2026 жылы өндүрүш көздөгөн нишанына жалпы бетке жеткенден кийин майса сатуу, дайын дары материалдарын сатуу, алгачкы иш кошуп наркын ашыруудан турган 3 кат кирешесин ашыруу жолун калыптандырып, жылдык түшүм наркынын 12 миллион юанга жетүүсү божомолдонгон. Кийинки кадамда кыштак Хоңжиңтиен чай суусундугу, күтүнүү саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнүү, маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө дилгер изденип, акчы Хоңжиңтиен өзгөчө даңктуу маркесин бүт күчү менен жаркытат.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ак Жээ ооданынын Каражы айылы Булун кыштагы Кооң Жеңтиян эгинчилик базасындагы Кооң Жеңтияндын өсө абалы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабурда кыштак тургундар комитетинин мудуру Шан Куйвендин кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин айтып беребиз. Жакында Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабурда кыштак тургундар комитетинин мудуру Ш. Куйвен мөмөчөмө жана турмуштук саттык материалдарын көтөрүп алып, тааныш жол менен өзү жалгыз туруп жаткан 73 жаштагы Гүлчүмөнхан токтунун үйүнө барып, анын абалын сурады. 2024 жылы жубайы көз жумгандан кийин Гүлчүмөнхан сызыл жалгыз турмуш өткөрүп келген. Шын күйбін аны ар вақыт естеп дайыма өз жанынан ақша шығарып, оғын май күрүч алпар беріп тұрды. Дағы анын майыптық күвелгін бітірісіне өтініш беріп, төмен тұрмыш кепелет майянасын жоғорға сұныш досына жардамдашты. Анын оғу жүндөмі тос қолдыққа ұчыраған болып, жақында тыңшағы жынан дағы масылы чықты. Шын күйбін жанына жақын келіп, досын жоғор көтеріп, жогору тоошто сүйлөдү. Кетер кезинде Гүлчүмөнхан анын колун кармап, токтобой рахмат айтып, аны дарбазанын алдына чейин узатып чыкты. Бул күнү Шан Куйвен өз жанынан акча чыгарып, мөмөчөмө сыяктуу заттык буюмдарды сатып алып, кыштактагы жалгыз калган карыялар жана кыйынчылыгы бар калкты үймө-үй көрүп барды. Ал көпчүлүккө бакыт каалоо менен бирге жана көпчүлүктөн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин тизимдеп жазды. Шабурда моңгол тилинде баткак жер деген маанини билдирет. Ал Бордала шаарынан божомол менен 7 км алыстыктагы көп улут конуштанган кыштак. Көп улут конуштанган кыштак. 56 жаштагы Шан Куйвен Шабурда кыштагында төрөлүп, ошол жерде чоңоюп өстү. Баткак жерде чоң болгон адам баткак жердин салмагын эң жакшы түшүнөт. 2018 жылы кыштак тургундар комитетинин мудуру болгондон кийин ал түтүндөр сайын кирип абал ээлөөнү дайымдуу жумушка айландырды. Кимдин үй бүлөсүндө эмгек күчү кемчил болсо, кимдин үй бүлөсүндө жумушсуз калгандар болсо, ал баардыгын тизимдеп алып, көңүлүндө сактады. Кимдин үй бүлөсүндө экономикалык кыйынчылыгы болуп, картайганда күтүүнү камсыздандыруусун тапшыра албаса, ал алды менен төлөп турду. Кимдин үй бүлөсүндө суу турбасы жарылып кетсе, ал ар канча кеч болсо дагы дароо нак майданга барып бир жактылуу кылып берди. Кыштактагы жери оборот кылынгандан кийин артык эмгек күчтөрү көбөйдү. Көп сандагы кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алууну ойлоду. Бул дагы анын эң кам жей турган иши болуп калды. Шын Куйвен Бордала шаардык техник жумушчулар мектеби менен дилгерлик менен байланышып, кыштакта электр ширетүү, жыгачылык, оймочулук сыяктуу тарбиялоо классын ачты. Кыштак тургундарын дагы да көп нарыпка ээ кылганы, шаарчага жайгашкан Шинжаң, Тырын, маданият кесиби өнүгө чектүү жооптолук шериктиги. Боз үй, чатыр жана үй шаймандарын өндүрүүчү бул керкана дуумандуу мезгилинде 50 канча жумушчуну кабылдайт. Мунун ичинде ушул кыштактан 15 адам бар. Киши башына туура келүүчү айлык кирешеси 4 000 000. Шын Куйвен ар жакка жүгүрүп жүрүп, үй бүлөсүндө кыйынчылыгы бар кыштак тургундарын өнөр үйрөнүүгө тааныштырып көрсөттү.

Кыштак тургуну Юнус Ясынжан ошолордун бири. Ал мурда төк менен ширетүүчү эле. Жөнгөйүн аны шериктикке барып, боз үй электр ширетүү техникасын үйрөнүүгө тааныштырды. Азыр ар жолку дуумандуу мезгил келгенде Юнус шериктикте жумуштанып, ар айда 7000 юандан ашуун киреше киргизет. 2025 жылдын башында кыштак тургуну Мөмүнжан Дуба бир иштемчилер тейлөө шериктигин курмай болуп, ылайыктуу орун жок, иш бүтүрүү тартибин билбегендиктен Шенгуйвенде издеп келген. Шенгуйвен кыштак кадрлары менен кеңешкенден кийин кыштак тургундар комитетинин иштетпеген бир ишканасын анын иштетүүсүнө бошотуп берди жана ага тежарат күбөлүгүн бүтүрүп берди. Бордула шаары Шабурта кыштагы иштемчилер тейлөө чектүү шериктиги мына ушинтип ачылды. Шенгуйвен Мөмүнжанга кыйынчылык бар кыштак тургундарынын кызмат табуусуна көбүрөөк жардам кылууну табыштады. Мөмүнжан чечкендүүлүк менен: «Мудур, мага ишениңиз, мен сөзсүз экономикалык кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын жумушка орундашуусуна жардам кылам», деди. 46 жаштагы кыштак тургуну Аблет Сайттын 3 баласы бар. Аялы чөйрө асыроо жумушчусу болуп, кирешеси төмөн эле. 2023 жылы жүк автоунаасын айдоочу Аблет катуу окуясында буту жаракаттанып, оор жумуш иштей албай калып, үй бүлөсү дагы да оор кыйынчылыкта калат. Шенгуйвен аны Мөмүнжанга тааныштырат. Жакынкы бир жылдан бери ылайыктуу кызмат болсо эле Мөмүнжан аны алдын ойлошуп жүрдү. Аблет ар жылы иштемчилер тейлөө шериктигинин тааныштыруусу менен 20000 30 миллионга чейин киреше киргизет. 8 жыл кыштак тургундар комитетинин мудуру болгон Шенгуйвен жер жаанды дүңгүрөткөн чоң иштерди иштеп көрбөгөн болсо дагы, бирок ал ар күнү үй сайын кирип, кыштак тургундарын өз тууганындай көрүп, көпчүлүктөн үй бүлөсүнүн турмуш жана күндөрүнүн убайын жеп жүрдү. Ал мындай деди: «Мен ушул жерде чоң болдум. Бул жердекилердин баардыгы менин үй бүлөмдөкүлөр.

Урматтуу угармандар, жогоруда Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундары комитетинин мудуру Шангуевендин кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин айтып бердик. Эми арга кезек берели, ардан соң берүүбүздү улантабыз.

Katırgan маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз малында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, ахпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

төстө труба аркылуу муздак сактоо кутусуна агып кирип, иш кошуу иштөө заводуна ташылат. Бул кутулардагы төстө дал ошол жердеги дыйкандардын кирешесин ашырып, айуусундагы байлык кайнарына айланды. 14 жыл мурда кыштак тургуну Аблиз Жумакун кудасынын шыктандыруусу менен төө багуу жолун баштады. Таш Көпүрө айылдык партком өкмөт бул иштен кабар тапкандан кийин

күнде айырма чоң болуп, эң жакшы төө күнүнө 5 кг сүт берет. Адаттакылары 2 кг-дан 3 кг-гача сүт берди деп тааныштырды. Төө сүтүнүн сапатына кепилеттик кылуу үчүн база кош жол боюнча сатууну жолго койду. Саарда саалган жаңы сүт алды менен айланадагы таракай кырдарларды камтыйт. Ар бир килограммдын барча сатуу баасы 50 юан. Ашып калган жаңы сүттөрдү дароо 2-6 Цельсий градустук муздак сактоо машинасында сактап, 3 күн жаңы бойдон сактагалы болот. Ар бир килограммын 40 юаннан дүн сатуу баасы боюнча жергиликтүү сүт талканы заводуна камдап берилет. Аблиз мындай деди: биздин арналуу адамыбыз төө сүтүн химиялык текшерип, ылайыктуу болгондорун алып, ылайыктуу болбогонун албайбыз. Катаң өлчөм анын төө сүтүн кырдарларынын ишенчисине ээ кылды. Азыр базанын күндөлүк сүт өндүрүү мөлчөрү 125 кг-дан 130 кг-га чейин болуп, күндөлүк кирешеси 2500 юан айланасында туруктуулашты. Ошону менен бирге база жана 4 кыштак тургунун эшик алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, үй бүлөсүнө көңүл бөлүү, акча табуудан турган эки ишке тең таасир жеткирбестикти иш жүзүнө ашырды. Аблиз келечек планы жөнүндө токтолгондо ишенчке толду. Ал мындай деди: ботолордо бир жыл багып 5000 юандан 5500 юанга чейин саткалы болот. Чоң тойнун сүт берүү мезгили узун болуп, пайдасы дагы да турукту. Азыр саясат ушундай жакшы. Мен быйыл чоң тойнун санын 100 көбөйтүүнү пландап жатам.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Бортала шаары Чандал шаарчасы Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Жан Көйбендин кыштак тургундарын өз тууганындай көргөн аңгемесин жана Кулжа шаары Ташкөпүрө айылы Ташкөпүрө кыштагындагы Аблис Жумакундун төө багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр Чапчал ооданында 250 миң мо буудай бышып, жалпы беткей ооруу мезгилине кирди. Дыйкандар ачык абадан пайдаланып, ооруну баштап, жайкы жыйым терим кызматын жалпы беткей баштады. Чапчал ооданынын Сунжа Чинро кыштагындагы дыйкандардын атыздарында комбайндер барып келип, машкулат кылып, ооруу данын айыруу, саманын майдалоо сыяктуу иш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрүп, буудайды аштык чыгаруу оозу аркылуу тикелей аштык ташуу автоунаасына жүктөп, бүт барышында машиналашкан машкулатты иш жүзүнө ашырды. Эгинчи түтүн Ло Жүнжие мындай деди: «Быйыл 2000 модон ашуун жерге күзгү буудай өстүрдүм. Бул жери жогору өлчөмдөшкөн атыз. Быйыл ар мо буудай айдоосуна берилүүчү толуктама жардам толуктамасы 255 жанга жетти. Мол түшүмгө карасам, быйылкы кирешем төмөндөп кетпейт. Жайкы жыйым теримдин жогору өнүмдүү, тартиптүү илгери сүрүлүүсүнө кепелет кылуу үчүн Чапчал ооданы айыл чарба, айыл кыштак идарасы көңүл коюп уюштуруп, дал убагында чара колдонуп, айыл чарба машинелери байлыгын бир жөнкөй пландап бөлүп, район аттап машкулат кылуу жолун шыдырлаштырып, ооруу кызматынын тартиптүү алып барылуусуна жан жактылуу кепелетти кылды. Чапчал ооданы айыл чарба, айыл кыштак идарасынын айыл чарба машинелерин жалпылаштыруу кызматкери Чүн Жанжүн тааныштырып мындай деди: «Чапчал ооданы айыл чарба, айыл кыштак идарасы 109 комбайн жана 5420 башка машинени быйылкы жайкы жыйым теримге катыштырды. Ошону менен бирге айланадагы оодан шаарлардын 30 комбайнын жөткөп келип, жайкы жыйым теримге катыштырып, быйылкы буудайдын ар бир данын кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды». Кутубей ооданындагы уй кесиптик бакчасында 198 миллион юан каржы салынган Синжаң Ванто саан уй базасы түр курулушу 7-нчи айда аяктайт. Бул бакмачылык, соода, багып семиртүү бир толкулашкан бүт кесип желеси түрү болуп, ШТЗ Ванто жогору түшүмдүү саан уй бакмачылык базасы, Угоңтай Тойт соода базары жана Угоңтай уй кой бордо базасын өз ичине алат. Мунун ичинде ШТЗ Ванто жогору түшүмдүү уй бакмачылык базасында жаңыдан 51 километр жол жасалып, таштанды сууну бир жактылуу кылуу, электр торунун даражасын жогорулатуу сыяктуу жабдуулар орундаштырылып, замандашкан бакмачылык майданын куруп чыгат. Угантай Тойт соода базарында кампа тейлөө имараты сыяктуу негизги жабдуулар курулуп, кесипте соода өрүшү менен камтайт. Угонтай уй кой багып семиртүү бакмачылык базасы ички бөлүк жолтору жана суу төк булганды чыгаруу системасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн багып семиртүүнү терек менен камтайт.

Бул мезгилде Турпан шаары дыйкандарды жүзүм жалбырагын үзүп экспорт кылууга тилгери уюмдаштырды. Былтыр Турпандын тузга чыланган жүзүм жалбырагынан 200 тоннадан ашуун экспорт кылынды. Жакында Пичан ооданынын Кожам Алды кыштагындагы жүзүм багы тууманга бөлүндү. Кыштак тургундары жүзүм зереси астында жүрүп, жап жашыл жүзүм жалбырагын үзүп, иреттүү түрдө сулуяв себетке салды. Кыштак тургуну алым күлүмсүрөгөн түрдө мындай деди. Гересия, Түркия сыяктуу мамлекеттерде кишилер тузга чылаган жүзүм жалбырагы менен палоо жасаганды жакшы көрөт. Бул алардын үй бүлө чогулушундагы жөрөлгөлүү таамы. Бул жерден жүзүм жалбырагы жука, ары жумшак, жыттуу болуп, аябай алкого ээ болду.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арлут элинин ал сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Сөйүктүү угармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырдайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курман Алы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажманбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчима уулу.

тыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыр кайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ишкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчунгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдер киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайроону менин журтум.

Сөйүктүү угармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылдагызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

Сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нче айдын 4-нчү күнү шембе. Дыйкандар календар боюнча 5-нче айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башүүчү Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү. Борбор башкаруучу керкана, борбор башкаруучу акча мамиле керканаларындагы калың кадр жумушчу кызматчылар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк башүүчү Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн окуп терең үйрөнүүбүздү силдештирип, алгачкы үмүдү ыйык милдет эсте бекем сактап, доор оор милдеттин батыл аркылап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүүгө ого бетер зор салымдарды кошобуз деп билдиришти.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө аттуу китептин 5-нчү тому Жунго Сарланка окурмандар чогулуш Сырланканын ордугалас Коломбодо өткөрүлдү.
0: Биринчи жыл орденинин ээси Ли Лянчэнг 30 нече жылдан бери кадр болгон экенбиз, зыян тартууну билебиз керек деген карапайым ишеним менен журташтарды жетектеп коллектив чогуу байган айлык штакты гүлдөндүрүү жолунда жүрдү.
1: Мамлекет өз бир топ жаңы иш чаралар чыгарып, айланма экономиканын жогору сапатта өнүгүү системасын курду.
0: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактары тайфун бурууну, жаан чачын сыяктуу аба ырайынын таасирине дилгир теңталашып, өндүрүш турмуш тартибин бүткүч менен камсыздады.
1: Көптөгөн мамлекеттин ишмерлери башчы Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө жогору даражада баа берди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Алгачкы мүдөө сапарды жарыктып, күрөшүү шаңды жаратты. Башчы Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн олуттуу саясий маңызы, назариялык маңызы, иш жүзүндөгү маңызы бар. Ар кайсы кесип, ар кайсы саланын 15-чи 5 жылда күрөшүп алголу, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуусуна бирдемчи айкын багыт көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен кандады. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү борбор башкаруучу керканалар, борбор башкаруучу акча мамиле керканаларында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү окуп терең үйрөнүүбүздү силдештирип, ыйык милдет көтөрүмдүүлүктү чечкин күчөтүп, партия жана мамлекет кызматы чоң кырдаалына сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүп, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууга тейлөө жүргүзүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү үчүн ансайын чоң салымдарды кошобуз. Башчы Си Цзиньпин сөзүндө 105 жылдан берки Жунго Коммунисттик партиясы басып өткөн шаңдуу тарыхый баскычка кайрылып, партия жана эл иштеринин өнүгү жаркын келечегине көз салды. Чөл какыр чаңжаңдар ыясынын жээги, курулуш биринчи чебинде, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги кадр зорчулук жыйналыш салтанатын тең арымда көрдү, укту. Көпчүлүк мыналарды чыныгы сезинип жетти. Бардык шаңдуу жетишкендиктерди колго келтирүүнүн түп негизи Жунго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинен болду. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү 100 жылдык чоң партиянын эмне үчүн жөндөмдүү деген алгылыктуу купуя номурун терең ачкерлеп, бизди алгачкы мүдөнү түбөлүк сактап, мамлекетке чарба аркылуу жооп кайтарып, мамлекетти энергия аркылуу күчтөндүрүүгө шыктандырды. Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, борбор керканалары партияга таан, мамлекет үчүн жоопкерчилигин толук аткарууда саясий касиети баштан бойго эсте бекем сактап, экини бектүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү окуп жалпы элге дүйнө даражалуу курулушка ат салуу, жаңдоор чоң мамлекет зарыл куралдарын куруудагы нактылуу иштөө кыймылдаткыч күчүн айландырабыз. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн астайыл угуп, өтө шыктанып, эселеп ишенчке толдум. Жунго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги болгондуктан бизде зор өзгөрүүлөр болду. Тоо дарыяларды алкыган өзгөчө жогору чыңалуу күрөө тамыры, ошондой эле сансыздаган түтүндөргө жалганган электр жеткирүү торунун кылкан тамырларын түздөк. Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын жетекчилигинде негиз катмарга сызыл тамыр тартып, эл турмушу тейлөөсүн тереңдетип, иш жүзүндө аракетибиз аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөтүп, электр тору күчүн кошобуз. Башчынын сөзү бийикте туруп алыска көз салган, идеясы терең, бизге алгылоо багытын көрсөтүп берди. Негиз катмарга тамыр тарткан акча мамиле кызматчысы катары, ушул улуу доордо жашап, бул

0: майдан гүлдөндүрүү улуу иштери үчүн салым кошуп алганымдын өзү ардак, ошондой эле жоопкерчилик. Партиянын сөзүн тапчылбай угуп, партияны ээрчип жүрүп, ширимди бекемдеп, жалгачтуу күрөшүп, асыл сапаттак акча мамиле тейлөөсү аркылуу журташтардын өндүрүштү өнүктүрүп, кирешесин арттырып, байуусуна күч кошом. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү Жүнгө Коммунисттик партиясынын токтоосуз шаң жараткан алты баштан аяк озот өзгөчө касиетин терең көрсөтүп берди. Бүт партияга беш сөзсүз эң жаңы талабын ортого койду. Башчы Ши Цзиньпинг мындай бычыктады: жаңы иш түзүмдүлүккө бириктирип, партиянын озот өзгөчө касиетин токтоосуз өрүш алдырып, партиянын сапаты, түсү, касиетин түбөлүк өзгөртпөй, баштан аяк күчтүү жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөшүү күчүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу керек. Борбор башкарган керкана, Борбор башкарган акча мамиле керканасындагы калын кадр кызматчылар арт артынан мындай билдиришти: Башүжүнүн табыштоосун эсте бекем сактап, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуу жаңы сапарында күрөшүп, нактылуу иштеп, доор жана элге бет келгидей жаңы натыйжаларды жаратабыз.
1: Башчы Ши Цзиньпинг улуу натыйжа бекем кайраттан, чоң кесип чымырканып иштөөдөн жаралат деп көрсөткөн илим техника кызматкер катары, биз партия курулушу менен илим изилдөөнү тереңдей жоорлоштуруу негиз талабын бекем ийгерип, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын изчил түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, алгылыктуу өзөк техника өткөлүнө чабыл коюуда партия мүчөлөрүнүн күчүрмөндүк ролун көрсөтүп, топту баштап бир максатта бир жерге күчөп, илим техникада жаңылык жаратууда эл турмушуна чыныгын арып жеткиребиз.
0: 15-5 жылдын жаңы башталуу түйүнүндө туруп, чарба жумушчусу катары башүжүнүн зарыл сөз рухун терең үйрөнүбүз силештирем. Жогору сапатта өнүгүү баш милдетин бекем көздөп, негизги жоопкерчилик негизги кесиптерге үйрүлөп, топ менен кол кармашып, ан сайын көп бөгөт техника кыйын маселелерине уландуу чабыл жасап, чоң мамлекет ул ташын бекемдөө үчүн чарба кызматкерлеринин бүт күчүн кошом. Саясат мүнөздүү акча мамиле аппаратынын негизги катмардагы партия мүчөсү катары, мен башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөз рухун өз кызматыбызды жакшы иштөөдөгү токтобос аракет күчүнө айландырып, акча мамиле тейлөөсүнө ээ болуу, ыңгайлуулук мүнөзүн токтоосуз жогорулатам. Акча мамиле байлыктарын тышкы соода чакан майда керханалары, өсүп жетилүү мезгилиндеги илим жаратман керханалары, жашыл өнүгүү сыяктуу салаларга төп салып, саясат мүнөздүү акча мамиле агын суусун нактылуу экономиканын акыркы учуна ан сайын шыдыр тикелей жеткирем. Башүжи мындай бышыктады: ишеничти бекемдеп, уландоо күрөшүп, сөзсүз адамзат тагдырдаш ортоктук толкусун сызыл түртмөктөө керек. Узун мезгилден бери бир алга бир жолду чогуу курган мамлекеттер менен таза энергия, электр энергия, негиз жаттуулар курулушу сыяктуу салаларда тыгыз кызматташууну сактап келдик. Озоо техникаларыбыздын ан сайын көптөгөн ар кайсы мамлекет элине нарп жеткирүүсүн үмүт кылабыз. Башчы Ши Цзиньпинг мындай бычыктады: тарыхый ыйык милдетти батыл аркылы баштан аяк стратегиялык белсенүүлүктү ийгерүү керек. Жаңы доорго кирип, энергия коопсуздугу жана кош көмүртек нишанынын стратегиялык талабына карата Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын жалпы элге үйрөнүбүз силештирип, башчы Ши Цзиньпингдин биринчи июлда сүйлөгөн зарыл сөз рухун терең үйрөнүбүз силештирүү менен тыгыз бириктирип, алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, жаңылык жаратууну ишка кылууда бекем туруп, стратегиялык туруктуу күчтү сактап, энергия качасын өз колубузда кармайбыз.
1: Шанхай, Оман, Тайван арсалашмелери мындай билдиришти: төрага Ши Цзиньпингдин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөзү жүрөктү толкутуп, Жунхуа улан кыздарынын Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү үчүн күрөшүү зор күчүн чогултту.
0: Төрага Ши Цзиньпингдин биринчи июлда сүйлөгөн зарыл сөзүн угуп эселеп толкундандым. Төрага Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: Шанхай Аумандын узакы гүлдөнүүсү, туруктуулугун илгери сүрүү Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүнүн ички талабы. Жаңы доор бир мамлекетте эки түзүм болуудагы Шанхай жөнгө салуу жана гүлдөнүү жаңы баскычында жүрөт. Ар сала тең мамлекеттин өнүгү чоң кырдаана дилгер жоорлошуп жана тейлөө жасап, мамлекеттин 15-5 жылдык жоспор орундаштыруусуна бүт күч менен жалгап, улут гүлдөнүүсүнө Шанхай күчүн кошууда. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн мазмуну терең, кишиге дем берет. Шанхай өзгөчө акимчилик районунда Шанхайдын алгачкы 5 жылдык жоспорун бүт күч менен түзүп, мамлекеттин өнүгүү стратегиясына бүт күч менен жалгап, Гуандун, Шанхай, Аумен, Даван району курулушуна дилгер киришип, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына жоорлошуу жана тейлөө барышында өзүбүздүн ого бетер чоң өнүгүүбүздү ишке ашырабыз. Жыйналыш Аумен ар саласы үчүн айтканда жандуу партия тарыхы, мамлекет абалы, тарбия сабагы. Төрага Ши Цзиньпинг жаштар Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы негизги кошун деп тилге алды. Аумен өзгөчө акимчилик район өкмөтү жел эле иш кыймылдарды уюмдап, жаштар окуучулардын партия тарыхын билүүсүн тереңдетип, алардын Жунхуа улутунун улуу гүлдөнүүгө карай бет алган өнүгү жетишкендиктерин терең сезинип, ата мекенди сүйүү, Ауманды сүйүү жакшы жүрөлгөнү бирдемчи көкөлөтүп, бир мамлекетте эки түзүм болуу иштеринин жакшы куруучулары жана избасарларынан болуусуна өбөлгө түзөбүз.
1: Төрага Ши Цзиньпингдин сүйлөгөн сөзүнөн биз тереңдей шыктандык. Коммунисттик партиянын күчтүү жетекчилиги болбосо, ата мекендин гүлдөнүп өркөндөөсү болбойт, Аумандын бейпил өнүгүүсү дагы болбойт. Биз Ауман жаштары ата мекен сүйүү, Ауманды сүйүү жөрөлгөбүздү уландуу көкөлөтүп, бир мамлекетте эки түзүм болууну жеңиштүү ишсүндө көрсөтүүнүн жаңы баракчасын күч улап жазып, Жунхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүнө Ауман күчүн кошобуз.
0: Башчу Си Цзиньпин атамекендин толук биримдигин ишке ашыруу керек деп ышыктады. Бул атамекен чоң кургактыгынын Тайвань маселесин чечүүдөгү тарыхый көтөрүмдүүлүгүн жана мүлдө өзүнө ишенүүсүн көрсөттү. Мен Тайвань маселеси улуттун алсыз башаламан болуусунан пайда болгонун, сөзсүз улуттун гүлдөнүүсүнө эрчий чечилүүсүнө ишенем. Башчу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн угуп жүрөгүмөн терең таасирлендим. Ошондой эле тайвандык жаштардын ыйык милдет шаңы менен жоопкерчилигинин олуттуулугун ансайын анык билдим. Башчу Си Цзиньпиндин зарыл сөзү атамекендин биримдүүлүгүнүн тарыхый чоң бет алуусун анык баяндап түшүндүрдү.

0: класы Коломбода өткөрүлдү. Чогулушка катышкан сыйлуу коноктор мындай карашты. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө аттуу китептин 5-чи тому, Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясынын эң жаңы табылгасын жалпы эткей системалуу чагылдырган беделдүү чыгарма. Жыналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдиришти. Жөнгө Сри-Ланка замандаштыруудагы сапардаштар. Бул жолку окурмандар чогулушунун өткөрүлүүсү эки мамлекеттин түшүнүшүүнү жылыстатып, ортак таанымды чогултуп, кызматташууларды тереңдетип, Жөнгө Сри-Ланка тагдырдаш ортак толкусун кол кармашып курууда зарыл маңызы бар. 1-чи июль орденинин ээси Хынан өлкөсү Пуян ууданы Чиңзу шаарчасы Шишин Жуан кыштагы партия чайкасынын шужиси Ли Лянчэн 30 нече жылдан бери кадр болгон экенбиз, зыян тартууну билүүбүз керек деген карапайым ишеним менен журташтарды жетектеп коллектив байыган айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда жүрдү. Азыр Шишин Жуан кыштагы айыл чарба бакчасында быйыл жаңыдан киргизилген 75 мо топураксыз жетиштирилген глаз кызыл мылыктар бышуу мезгилине кирди. Ар бир түбүнүн түшүм мөлчөрү 80 жың айланасында.
1: Айланада кыштактагыларда иштеп бир айда 4-5 миң юан, 5-6 миң юан таба алат.
0: Кыштак тургундарынын айтуусунча, алардын глаз кызыл мылыктары мамлекет ичине сатылып эле калбай, чыгыш түштүк Азияга да экспортолот. Ал эми 30 нече жылдын алдында Шишин Жуан кыштагы шорлуу жер болуп, жылдык киши башына киреше 600 юанга жетпөөчү. 1983 жылы Ли Лянчэн шорлуу жерде иликтөөнү баштап, жашылча ылымты бастырма куруп, 7-8 жылда 170 миң юан акча таап, кыштак тургундар аны кыштак партия чайкасынын шүүжилигине шайлайт. Кадр болгон экенбиз, зыян тартууну билүүбүз керек. Зыян тартуу иш жүзүндө салым кошкондук. Көпчүлүк мени кыштак партия чайка шүүжилигине шайлады. Алардын дагы байгысы бар. Мен бүт кыштактакыларды баштап аларды байытышым керек. 1994 жылы Шишин Жуан кыштагынын жашылча ылымты бастырмасы көбөйүп 40 нечеге жетип, Ли Лянчэн дагы кыштактын акча табуу жолун кеңиртүүнү ойлоп, карды чогултуп кайра иштетилүүчү кагаз заводун курмакчы болду. Бирок кыштак тургундары арсалды болуп, 12 түтүн гана ага ээрчип жарна кошууга макул болду. Ишке кириштирилген 2-чи жылы кайра иштетилүүчү кагаз заводунун пайдасы 2 миллион юандан ашты. Баары түтүн кошулса 12 түтүн кошулбады. Анда мен алды менен бул 12 түтүн ичиндеги 6 партия мүчөсүнүн кызматын иштейин. Мен аларга партия мүчөсү болгон экенсиз пайдалууда алдында жүрсөңүз болбойт. Зыян тартууда алдыда жүрүүңүз керек. Жумуш иштөөдө алдыда жүрүп жүрчүлүктү баштап өнүгүнүн алды болууңуз керек дедим. Аларга кызмат иштегенден кийин Ли Лянчэн базар мөлчөр наркы 2 миллион юандан ашкан кайра жаралуучу кагаз заводун 680 миң юандык төмөн баа менен коллективдин жүргүзүүсүнө тапшырып, баары үй бүлөнү жарнага ээсин айландырып, жылда пайда бөлүштүрүп берди. 1997 жылы Ли Лянчэн шуужини ээрчип түштүк жака барып текшерүүдө болгондо, чакан жатакка дагы жатып көрбөгөнбүз. Автоунада гана уктайт элек. Ошол жерде 6 күн туруп 40 юан гана каржылаганбыз. Бүгүнкү күндө Шишин Жуан кыштагынын айыл чарба түшүмдөрү аябай жакшы сатылып эле калбай дагы, кыштак курган кирканынын өндүрүш буйрутмасы дагы өтө көп болду. Кыштак партия чайка шүүжилик милдетин аркалаган 35 жылдан бери Ли Лянчэн Шишин Жуан кыштагын мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү үлгүлүү кыштак кылып өнүктүрүп, киши башынын орточо жылдык кирешеси 42 миң юанды өстү.
1: Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кызыл темадагы адабият көркөм өнөр чыгармалар сызылжанданып, ан сайын таасирдүү, ан сайын жаңы чагылдыруулар аркылуу көптөгөн жаштарды эликтирип, жаштык шаңын жандандырды. Бул аптада мамлекеттик чоң театр кананын төл чыгармасы улуттук опера Иң Шанхоң дагы бир жолу сахнага алып чыгарылды. Бул жаркыраган жылдыздан өзгөртүп алынган классик театр бир карапай мененин согуш оту жылдарындагы кажыбас кайраты жана эч нерседен коркпогон жигерин сахнага алып чыгып, карапайым баяндоо жана өтө жатык айтылган кейипкер сүрөттөөсүндө тарых менен реалдыктын сезим аралыгын жакындаштырып, жаш көрөрмөндөрдү алды менен ортоктош болуп, андан кийин ишенчтин эмнелигин түшүнүүсүнө бөлгө түздү.
0: Сахна көшөгөсү жабылганда баардык көрөрмөндөр келишип алгандай эле ордунан туруп, коммунисттик партия болбогон болсо жаңы жүнгө болбогон болор эле деген ырды жогору добуштар ырдады. Ырдаган кезде чынында өтө сыймыктандык жана таасирлендик.
1: Жалындаган жаштар өз ара сүйлөшүп, кызыл сүйөжеттер көрөрмөндөр арасындагы жаштарды уланды эликтирип эле калбай, зор бир түркүм жаш жаратмандардан сайын эликтирди. Бейжин бий шүйөнүн бий театры Тоо Ырым партияга арнуу 1-чи июлдун алдында коюлду. Сахнадагы артисттердин көбү 2000-чи жылдан кийин төрөлгөндөр. Алар тарыхка болгон таасиратын Машык залында кайра-кайра бышыктууга айландырып, эски аңгемелер жаңыргада аткарууну бий театрын даярдоо Машыктануунун алгылыктуу сөзүнө айландырды. Мамлекеттик Чиңжүү театрынын азыркы заман Чиңжүү театры Бейго Хунгунянда жаш артистер оор милдет аркалап, көрөрмөндөргө 1938-жылы чыгыш түндүк жапон чапкынчыларына каршы туруу бирикме армиясында эрдик менен дайрага секирген 8 аял жоокердин баатырдык аңгемесин кайра көрсөттү. Театр көрүүчүдөн театрдагы кейипкерге айланууну туюнуп көргөнсүзбү? Бүгүнкү күндө чөйгү ыңгайындагы кызыл оюн бүт мамлекеттин аргач

0: жерлеринде кызыл жер белгилерин уландуу жаркытууда. Борбордук кызыл армия узун сапарга чогулуп жолго чыккан жер Жаңши Юйдууда. Узун сапардагы биринчи өтүң көрөрмөндөргө узун сапардагы түйшүктү тикелей сездирди. Куунан Чаңшада жаштык күчү оргуп турган сабакташтар аттуу драма жөрөлгөлүү сахна менен көрөрмөндөр сахнасынын чегин бөсүп, көрөрмөндөр алыстан туруп көрүүчү болбой сабакташ жөн жай менен оюнга киришип, мамлекет куткаруу муратын чогуу талкуулады. Жакынкы жылдардан бери мамлекет даражалуу көркөм өнөр чыгарма курулушу сыяктуулар уландуу кызыл темадагы чыккан чыгармалар жөлөө эпкинин сызыл күчөтүп, бир түркүм классик чыгармаларды көрсөтүп, адабият көркөм өнөр саласынын кызыл түсүн ан сайын жаркыратты.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билүүсүнчө, келечек 5 жылда мамлекетибиз бир түркүм жаңы чараларды чыгарып, экономика жүгүртүүнү жогору сапатта өнүктүрүү системасын курат, экономика жүгүртүү чарбаларын жакшы орундаштырат, экономика жаңы энергия машиналарынын кыймылдаткыч күч батареясы сыяктуу жаңы үч түшүм катуу керексиз буюмдарды жүгүртүп пайдалануу кемтиген бачым толуктайт, чет элдеги сапаттуу кайра жаралуучу чийки материалдарды импорт кылып пайдаланууну жылыштатат, өндүрүш баскычында кайра жаралуучу материалдарды колдонуу көлөмүн кеңиртет, турмушта жашыл керектөөнү уландоо жылыштатат. Мындан башка мамлекетибиз алгач жолу айланмалуу экономика тейлөө чарбасын жетиштирип зоройтууну ортого койду. 2030-жылга барганда мамлекетибиз жер шарындагы эң чоң айлама экономика системасын алгач кадамда куруп чыгып, дүйүм катуу керексиз буюмдардын жылдык универсал пайдалануу мөлчөрүн 4 миллиард 500 миллион тонна айланасына жогорулатып, байлыктан айлама пайдалануу чарба өндүрүш наркын 8 триллион юанга жеткирет. Илим техника табылгаларын өнүмгө айландыруу, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирип зоройтуудагы алгылыктуу утукка, тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына чейинки бул эң соңку 1 километрди кантип жалгоо керек? Бул жөнүндө кабарчынын Тенжиндеги текшерүүлүктөсүн көрөлү. Тенжин шаары Жиннан району Балитай өнөр жай бакча районундагы 2 жаңы завод үйүндө 100 метр узундуктагы микро нанометр талкан толкусун өндүрүү линиясы толук жүк менен жүргүзүлүүдө. Гейлери дароо кампадан чыгарылат, гейлери чет элге жөнөтүлүүнүн алдында турат. Кардар өтө көп болгондуктан камдоо муктаждыкты канааттандыра албай калды. Кишинин оюна келбей турганы мындай өндүрүш сатуу экөө тең күлдөнгөн жаңы материалдар мурда жогору окуу жайларынын кагаз патентинде гана терең уйкуда болчу. 2022-жылы Ченжиэнин тобундагыларга бул патент укугу ыйгарылды. Колдонууга боло турган майдан көрүнүштү таба албай базарды ача албадык. Оңолуу 2024-жылы көрүлүп, Тенжин Тенкай жогору агартуу илим техникасында жаңылык жаратуу бакчасы белсемдүү түрдө топко жардам колун сунот. Эң соңунда алгачкы жаратмандык топту Тенжинден орун алууга кайратына келтиргени бакча районунун илим техникада жаңылык жаратуу тейлөө экологиясы болду. Материал илимин үйрөнгөндүгүм себептүү бул материалдын кайсыл жерде колдонула тургандыгын билем. Биз белсемдүүлүк менен керканага бул түрдөгү колдонуу майдан көрүнүштөрүн таап, аларга телефон чалып, бул материалга муктажыңар барбы жокпу, түшүмүңөргө кошуп көрөсүңөрбү деп сурайбыз. Керканаларга жардамдашып, техниканын орун алуу кыйын түйүнүн шыдырлаштыруу үчүн Жаң Жиңшуай менен кызматташтары чогуу алдарты болуп, имарат, нефт, химия сыяктуу бир канча саланын көмөскө колдонуу багытын казды. Алардын түртмөктөсүндө бул керкананын Тенжинден орун алып, көлөмдөштүрүп түркүмдөп өндүрүүсүнө чейин жарым жылга жетпеген эле убакыт кетти. Биз илим изилдөө табылгасын китеп текчесинен товар текчесине которууну расмий ишке ашырдык. Алгылыктуусу биздин базарды кеңиртүү аңсообуз ишке ашты. Жычинг Вейлайдын кечиримиштери Тянкай Юанда жеке мисал эмес. Бакча районундагы 1800 көп алгачкы жаратма керканалар бакча районунда бир керканага бир элес тейлөө механизмин чыгарган. Керканалардын өнүгүдөгү таалуу түйүнү кайда болсо, тейлөө ошол жерге жетип барат. Керканалардын каржысы тартыш болсо, бакча району шаар районундагы 2 даражалуу атай түр каржысын бириктирип, чарба жаратууга карыз алуу кору, банк аппараттарын бириктирип аракетке келтирип, көп кайнарлуу каржы жүгүртүү долбоорун чыгарат. Токтоосуз кемилденген илим техника жаңылык жаратуу тейлөө экологиясы түркүмдөгөн илим техникада жаңылык жаратуу керканаларынын бачым жетилүүсүнө өбөлгө түздү. Бул 3 мерчемдүү акыл жөндөмдүү механика жылан 2 жылда эле жылуулук күчү куур тору, электр күчү чалгындап текшерүү майдан көрүнүштөрүндө орун алып сынак иштетилди. Бүгүнкү күндө Тянкай жогору агартуу илим техникада жаңылык жаратуу бакчасындагы 600 көп жогору окуу жай илимий изилдөө табылгалары арт артынан тажрыйбаканадан чыгып чарбалаштырылган өндүрүш линиясына бет алды. Биздин жаратмакчы болгонубуз физикалык тербел эле эмес, илим техникада жаңылык жаратуучу экология системасы. Кийинки кадамда биз илим техникада жаңылык жаратуу байлыгын бачым чогултуп, керханалар үчүн сызыл жөндөм ыйгарып, түрдүү керханалардын бачым өнүгүүсүн ансайын кеңири өрүш менен камдайбыз.
0: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар тайфун бороону, жаан чачын сыяктуу аба ырайынын таасирине дилгер тең талашып, өндүрүш турмуш тартыбын бүт күч менен камсыздады. Тайфун бороонунун таасиринен Гуандундун көп жерлеринде уландуу жамгыр жаап, Жанжаң сыяктуу 5 аймак шаар жана 25 район оодан бороондун сактануу 4-даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Бүгүн Хайнан Саньяда жааган жамгыр басаңдап, негизги шаар район жолун каптаган суулар азыр негизинен азайды. Арал ичиндеги каттоо жана аралга кирип чыгуу каттоосу акырын калыбына келди. Тайфун Мейшакы бүгүн таңга жуук Бейбуанга которулат. Бүгүн кечте Гуанши менен Вьетнамдын түндүк бөлүгүндө чектешкен жердин жакын айланасындагы деңиз жээгинен дагы бир жолу кургактыкка чыгат. Гуанши деңиз иштери идарасы тайфун боронуна сактануучу кул тенталашуу долбоорун 3-чү даражадан 2-чү даражага жогорулатты. Кече кечте батыш түндүктөн чыгыш түштүккө карай жааган жамгыр Бейжиндин көп бөлүк райондоруна таасир көрсөтүп, бир бөлүк чөлкөмдө дагы 10 балдан жогору бороон чыкты жана мөндүр жаады. Кече кечте Шанхайдагы күчтүү конвекциялык аба райынын чөлкөмү кең, күчтүүлүк даражасы чоң болуп, Борбор шаар райондогу бир саатта жааган жамгыр мөлчөрү 30-тан 50 миллиметрге жетти. Бүгүн Жаңсуунун Чаңжаң дайрасын бойлогон жана Жаңсуунун түштүгүнүн бир бөлүк райондорунда чоң жамгыр, нөшөр жаады. Чукул абалга тең талашуу сыяктуу тармактар алдын эскертүү берүү талабы боюнча талаада курулуштарды башкарып тизгиндөө сыяктуу иш-чаралар сүйлөштүрдү. Кечеден баштап Ляонингде жамгыр жаап, Фушинде нөшөр жаады. Бир бөлүк чөлкөмдө суу токтоп электр үзүлдү. Ляонинг өлкөсүнүн көптөгөн куткаруу отряды КООПтун куткаруу кызматын чукул кулаш жайдырды. Катуу жамгыр жана жогору агымдан келген суудан турган кош басымдын таасирине учурап, Ляонинг Хунхэ дайрасынын суу орду көрүнүктүү жогорулап, Шэньян бөлүгүндө суу мөлчөрү бир мезгил эскертүү суу ордунан ашып кетти. Мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тенталашуу баш колбаштылык штабы бүгүн Ляонинг жээлинде селден сактануунун 4-чү даражалуу чукул тенталашуусун баштап, Хайнан, Гуанши, Гуандунго каратылган селден тайфун бороонунан сактануунун 4-чү даражалуу чукул тенталашуусун сактады.
1: Жакында Жиансу, Лияң, Шандун, Чиңдауда бирдей киши көңүлүн жылыткан көрүнүштөр көрүлдү. Кооптуу абалда ак көңүл шаар тургундар жардам колун сунуп, күчүн бириктирип башкаларга жардам берди. 6 айдын 27-чү күнү түштөн мурда Жиансу Лияңдагы өлкө жолу 239-чу линиясында бир автоуна дагы бир автоунанын артынан согулуу кырсыгы көрүлүп, машина дарыяга түшүп кетет. Дал ушул кезде бул жолдон өткөн шаар тургуну Таңье менен Ша Юйду байкагандан кийин дароо сууга секирип куткарды.
0: Киши бар, албетте киши бар. Суу терең эмес экен, тез түшүп киши куткаралы.
1: Таңендин үндөсүндө жакын жердеги журчулук арт артынан дайрага секирип жардам беришти. Бул кезде сууга түшүп кеткен автоуна көмтөрүлүп, көпчүлүк күчүн бириктирип автоуна эшигин ачкан, бирок камалып калган айдоочу коопсуздук кемерин тагып алган, эсинен тайган.
0: Ар жагына өт, ар өт, коопсуздук кемерин чеч, сөзсүз ар жагына өтүү керек, мен өтөйүн, мен суу сүзгөндү билем, мен келейин, эне байкасаңыз.
1: Таңен дароо сууга түшүп айдоочунун коопсуздук кемерин бошотту. Тез, тез болгула, тез. Артынан көпчүлүк күчтү бириктирип камалып калган айдоочуну автоунадан куткарып чыгып, жээкке которуп жүрөк согушун калына келтирди. Көп өтпөй айдоочу тынык алып секин эсине келди.
0: Абалы жакшыланды, анын өңүнө жанатан кызыл жүгүрдү. Менчи ар бир киши ушундай ишке жолукканда өмүрдү биринчи орунга коюп, көпчүлүктүн баардыгы сууга түшүп куткарууну ойлойт.
1: Айдоочу эсине келген учурда жумшаган баардык эмгегимдин арзый турганын сездим. Жакында Шандун Чиңдау Чакан порту кеме уюгундагы бир балык уулоочу кемеде капстан өрт апаты көрүлүп, коюу иш каптады. Жакын айылындагы катыр айдоочусу Сүнбин байкагандан кийин дароо катырды айдап өрт апаты көрүлгөн жерге жетип барды. Өрт кеткен кеменин температурасы бирчама жогору болгондуктан кемеге чыгып өрт өчүрүү кыйын болгон. Ал башка катыр айдоочулары менен чогуу чукул имерилип, айдоо ыңгайын колдонуп, деңиз толкунун пайда кылып өрт кеткен кемеге суу чачты. Артынан көпчүлүк өрт өчүргүчтү алып кемеге чыгып, кеме бөлмөсүндөгү өрт кеткен жерди өчүрдү. Деңизде шамалда чоң чыгат. Өрт жамырап кесе бүткүл кеме уюгу кооптуу абалда калат. Ошондуктан кызматташтар менен чогуу барып, өрттү өчүрүп, ан сайын чоң зыяндан сактандык.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, агартуу министрлиги, маалия министрлиги, мамлекеттик баж иштер баш идарасы 4 тармак биригип, жумушсуздук камсыздандыруу керканалардын жумуш ордун туруктандыруу, жумуш ордун кеңиртүүсүн колдоо жөнүндө кулактандыруунун басып таратып, жумуш ордун туруктандырып, жумушсуздук камсыздандыруу карызын кайтаруу саясатын уландуу жолго коюп, өнөржөндөм даражасын жогорулатуу толуктама жардам акча саясатын жакшыртуу аркылуу керканалардын жумуш ордун туруктандыруусун колдоп, жаштар жумушка дилгер кабылдады.
1: Бүгүн эл иштери министрлиги, илим техника министрлиги, жүнгө илим техника коому биригип, эл аралык илим техника уюмун курууга катталуу көрсөтмөсүн жарыялады. Көрсөтмөдө мындай белгиленди: жүнгөдө эл аралык илим техника уюмун курууда чет элдик мүчөлөр 3/1 төмөн болбостугу, жүргүзүүдө эл аралык мүнөз, пайда албоо мүнөзүндө бекем туруу керек.
0: Бүгүн Шияндан Чунчинг жогору ылдамдуу темир жол тизгиндөө мүнөздүү курулушунун жалпы узундугу 11908 метр келген Шижиалиан тоннели шыдыр жалганды. Шиян Чунчинг Гаутье жалпы линиясы 2028 жылы курулуп бүтүп каттоосу күтүлүүдө. Кези келгенде Чунчингден Шиянга каттаган поезддардын жүрүү убакты азыркы эң тез болгон 5 сааттан ашуун убакыттан 2 саат айланасындагы убакытка кыскарат.
1: Жакында эл аралык телеграф бирикме ынтымагы, эл аралык соода борбору, жер шары санарып экономика шарлары ынтымагы чогуу Бейжинде алгач түркүмдөгү жер шары санарып экономика маяк мисалынан 13-чү жарыялап, шаар жөнгө салуу, жалпылык тейлөө сыяктуу салалардагы санарып дештирип төбөзгөртүү тажрыйбасын системалуу көрсөттү.

0: Көптеген мамлекет ішмелері мұндай білдірішті. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналышындағы зарыл сөзі, Чунго Коммунистік партиясының емне үшін жөндемдөлігінің алғылықты құпия номырын терең чечмелеп, Чунго Коммунистік партиясының елдік өңіліне түйген, ааламды құчағына сыйдырған қалыбын жана көтерімділігін айгенеледі. Төраға Ши Цзиньпиннің зарыл сөзі бір жетекшінің кеңпейілдігін толық айгенеледі. Төраға Ши Цзиньпин мұндай баса белгіледі. Чунго Коммунистік партиясы елге терең тамыр тартқан. Ошон менен бирге жалпы элди жетектеп, көңүлдү уйтуп, күч чогултуп, чогуу күрөшүп, Чунгонун үздүксүз өнүгүп зороюусун түртмөктөдү. Чунго орто койгон жер шаар маданийлик демилгеси сыяктуу бир топ демилгелер ар кайсы мамлекеттер арасындагы сүйлөшүү кызматташуусун кулаш жайдыруун жактады. Чунго учурда ан сайын ачып жиберилген турпатта дүйнөгө карай бет алууда. Жер шаарындагы ар кайсы мамлекеттер кеңир пайда алат. Төраға Ши Цзиньпин Чунго жогору сапатта өнүгүн тыңгылыктуу түртмөктөйт деп бышыктады. Чунгонун өнүгүүсү Чунго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинен болду. Чунго нактылуу жүргүзүүгө боло турган өнүгүү жоспорун сызылып түзүп, ары доор менен тең илгерилеп, саясатты үздүксүз кемелдендирип, саясат иш чараларынын элге чыныгын арып жеткирүүсүнө бел көтүздү. Ошону менен бирге Чунго ар кайсы катмар даражасында түзөлөштүрүү жана шайкештирүүгө маани берди. Мындай бийлик аткаруу жолун жогору даражада моюндайбыз.
1: Башчы Ши Цзиньпиннин мамлекет башкаруу идеясы адам көңүлүнүн талпынуусун, чоң кырдаалдын бет алуусун көрсөттү. Ар кайсы мамлекеттер сөзсүз кол кармашып кызматташкандан чогуу өнүгүүнү ишке ашыра алат. Чунго өзүндүк өнүгүүсү аркылуу калың өнүгүп жаткан мамлекеттерге дилгирмө өрткандады. Эл аралык ынтымакташуу, көмөктөшүүнү күчөтүү жагында Чунго үлгү тургузду.
0: Эл аралык ишмелер мындай билдиришти. Чунго Коммунисттик партиясы Чунго элин жетектеп, Чунгочо замандаштыруун жылыштатып, өнүгүп жаткан мамлекеттердин замандаштырууга бет алуу жолдорун кеңиртти.
1: Чунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда Чунго Коммунисттик партиясын кызуу куттуктайм. Чунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Чунгочо замандаштыруу кишини жалт караткан жетишкендиктерди колго келтирди. Чунгонун ички иштер жана тышкы дипломатия саясаттары Чунго Коммунисттик партиясынын элдин бактын көздөгөн алгачкы мүдөдө бекем туруусун чагылдырды. Башчы Ши Цзиньпиннин мамлекет башкаруу идеясы Чунго экономика коомунун туруктуу өнүгүүсүнүн басмырт кепилдиги болуп эле калбай, дагы район кызматташтыгы үчүн ишенич жана кыймылдаткыч күч жаратат. 105 жылдан бери Чунго Коммунисттик партиясы эбегейсиз зор жетишкендиктерди колго келтирди. Чунго Коммунисттик партиясы өтө чыгаан саясий партия. Ары тарыхый мүнөздүү темаларды үздүксүз чечкен саясий партия. Анын тажрыйбасы бүткүл адамзаттын ортоо байлыгына айланды. Чунгочо замандаштыруу, замандаштыруу сөзсүз батышчалаштыруу деген эски таасиратты жоюп, Чунго дүйнөгө бир мамлекеттин замандашкан күчтүү мамлекетке айланып, ошону менен бирге өзүнүн маданилик негизи менен социалисттик өнүгүү жолун бекем сактай ала турганын дал деди. Бул дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттер, айрыкча жер шары түштүк мамлекеттери үчүн айтканда маңызы зор. Орусия зунтуңу Путин 3-чү күнү Орусия армиясынын бир жердеги колбашчылык ордун көздөн көчүргөндө мындай билдирди. Орусия армиясы Донецктин зарыл түйүнү Константиновканы толук тизгиндеди. Путин мындай деди. Константиновка Донбасс районунун алгылыктуу катуу тоому жана чоң типтеги өнөр жай борбору. Украина маалымат анализисинин кабарлоосуна негизделгенде, Украина армиясы баш колбашчылык ордунун билдирүүчүсү Ковалев бүгүн бул айтымды жокко чыгарып мындай деди. Украина армиясы Алида, Константиновка жана айланасына күч өлкөмдө коргонуу согушун кулаш жайдырып жатат. Украина зунтуңу Зеленский бүгүн мындай деди. Украина армиясы 3-чү күнү түндөн 4-чү күнгө чейин Орусия Санкт-Петербург айланасындагы нефть жана аскеристер жаттууларына чабуул жасады. Орусия жак аталган райондо Украинанын жалпы 72 адамсыз учагын атып түшүргөнүн айтты. Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирандын көз жумган эң жогору көсөмү Хаменейдин сөөгү менен коштошуу аз эме 3-чү күнү Техранда өткөрүлдү. Иран ар саласындагы ишмерлер жана көп мамлекеттин мансаптарлары катышты. Иран өкмөт жак жарыялаган орундаштыруу боюнча келечек бир канча күндө кум, машка сыяктуу жерлер жерлөө аз эмин өткөрөт. 2-айдын 28-чү күнү АКШ жана Австралиянын Иранга козгогон аскер иштер сокусунда Хаменей аба чабуулунда көз жумган.
0: АКШ-дагы эң чоң электр тор жүргүзүү соодагери PGM Бирикме электр тор шериктиги 3-чү күн мындай билдирди. Сызыл уланган жогору температуранын таасиринде электр тор федерация даражалуу алдын эскертүү берүүн козгоп, караштуу район ичиндеги урнуучулардан электр керектөө коромчусун азайтууну талап кылды. Нью-Йорк, Эдисон Бирлешме электр шериктиги ошол күн кечте жогору температура жана жабдуулардын кешелеси таасиринен Нью-Йорк, Куинс райондогу болжолу 9800 түтүндү электр менен камдоону убактылуу токтотконун билдирди.
1: Испаниянын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Каталония автоном районунда 3-чү күнү чоң көлөмдө токой өртү көрүлөт. Өрт кеткен көлөмү болжолу 2300 гектарга жетти. Өрт апатынын таасиринен 10000ге жакын тургун таракайлаштырылды. Өрт кеткен көлөмү болжолу 2300 гектарга жетти. Өрт апатынын таасиринен 10000ге жакын тургун таракайлаштырылды. Өрт кеткен көлөмү болжолу 2300 гектарга жетти. Өрт апатынын таасиринен 10000ге жакын тургун таракайлаштырылды. Өрт кеткен көлөмү болжолу 2300 гектарга жетти.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бордала облусунун маданият саякат чуурулуш маанигүсү кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Сенжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө Сенжаңга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Йинг Жаңсен менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Сенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтер терминалы сылуу жетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз ысыкта турбандын кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү алтын мезгилин күтүп алды. Шанхайлык саякатчы Ван Линпей Кумтак кумдуу чөл көрүк району кум менен дарылоо базасына атайын келип, кум менен дарылануну туюнду. Уйгур эмчилиги дарыгерлиги кум менен дарылоо мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрү катарына киргизилген болуп, ар жылы 6 айдан 8 айга чейин болгон мезгил кум менен дарылоонун дуумандуу мезгили. Жакынкы 2 жылда ар жылы 300 миң адам ирет турбанга келип, кум менен дарылоону туюнду. Турбандагы алгачкы кум менен дарылоо атайын метеорология пункти жакында жумушка кириштирилди. Электрондук чоң экранда жер температурасы, температура сыяктуу сандуу маалыматтар ар вакыт көрсөтүлүп, саякатчылардын эң жакшы кум менен дарылоо убактын төп тандоосуна жардам берди. Кыргызстандык кабарчы Иван Донис туюнгандан кийин мындай деди. Бул жерден бул өзгөчө күтүнүү түрүнө сөөнүп, саякатчылыктын өнүгүүсүнө түрткү боло тургана ишендим.

жакында Синжаң 18-нче кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы жана жоңго велосипед дене аракети, велосипед менен саякаттоо жыйналышы, көлдү айлануу

жарышы бөлүгү башталды. Мамлекет ичи жана сыртынан келген көптөгөн чеберлер Сайрам көлүн бойлоп чечкин жарышты. Көп-көк көл суусу менен учкандай айланып жаткан дөңгөлөк бир-бирине айкалышып, жарыш жолу боюндагы көрүктөр сүрөттөй кооз түскө кирди. Жарыш агымы саякатчылыктын артуу мөлчөрүнө өнүмдүү айландырылып, дене аракетчилер жана жарыш көргөн саякатчылардын жакын айланада саякаттоо, жатак, тамак керектөөсүнө түрткү болуп, Борталаш шаарынын атын чыгарып эле калбай дагы дене тарбия менен саякаттын жоорулушусун Шинжаң саякатчылыгынын жаңы моторуна айландырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала областынын маданият саякат жугурулушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Жай күндөрү Сайрам көлүнө киргениңизде назик жасалгаланган сейилдөө кемеси толкун жарып алга илгерилип, төмөн мейкиндиктеги учак менен көл жана тоолордун бүт көркүн көрүүгө болот. Жайлоо жылкы отряды көл боюн эркин кесип өтөт. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар тоо дайраларга терең чөгөт. Түн көшөгөсү тартылганда Бортала шаарынын шаар районундагы чарактар көздүн жоосун алат. Өзгөчө азык түлүк таныгалуу базары Ванхун кечки базар кызып кетет. Бул көрүнүш Бортала областынын бүт жөлкө маданият саякат жоорулушма өнүгүүсүнүн жандуу көрүнүшү. Бортала областы Көрүк районунан шаарга чейин күндүздөн түнгө чейин жаңы ыңгайда саякат аңгемесин сүйлөдү. Кооз көрүк кишини эликтирип, кесип абалы кишинин жүрөгүн жылатат. Бүгүнкү Бортала областында бүт жөлкө маданият саякат кесиби кызуулугу уландуу артып, кесип абалы үздүксүз байып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө нарып жеткирди. Облас боюнча саякат караваты 30 миңден ашты. Жаңыдан салынган уландуу курулуп жаткан көптөгөн конок сарайлардын курулуусу тездетилип, күтүп алуу жөндөмү сызыл артты. Бортала Е Чоңуян конок сарайынын баш директору Жаң Сяотуңдун тааныштыруусунча конок сарай саякатчылардын ажатын төп шайкештирип, бир үй бүлө кишилери жатагы, көрүк көрүү үйү, өзүрлөнүү үйү сыяктуу көп кайнарлуу жатак түрлөрүн септеген, ары тазалык башкарууну катаң ийгерип, тейлөө сапатын үздүксүз өстүргөн.

маданият аркылуу саякатчылыкты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүү, терең маданият негизи саякат сапарын ан сайын жылуулукка ээ кылды. Мамлекет боюнча алгачкы Шинжанга нишандуу жардам берүү темасындагы кыска телевизия театры кызуу түйүнгө айланды. Телевизия театрынын сүрөткө алынган орду жана жергиликтүү таамдар Ванхун кызык түйүнүнө айланды. Жалпы эле көркөм өнөр оюну, көчө адабият көркөм өнөр оюн номерлери, айыл кыштак элдик салсана кечелери арт артынан ойнолду. Эл баш рол алып, саякатчылар бирдикте катышты. Дууманга бөлөнгөн

Нет көркү шаар айылдарда таралды. Бортала областык маданият дене тарбия радио телевизия саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, Бортала областык саякат кесибинин өнүктүрүү борборунун мудуру Лио Дьян мындай деди. Биз заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдар, көркөм өнөр номерлерин көрүк райондоруна киргизүүнү уланды илгери сүрүп, саякатчыларга көрүк көрүп, маданиятты туюнуп, дуумандуу турмушту сезиндирдик. Маданият менен саякаттын жоорулушма өнүгүсү Бортала областынын саякатчылыгынын жогору нарыкка терең маданият мазмунуна ээ кылды. Дене тарбия менен саякат тереңдей байланышып, жарыш агымы саякатчылыктын артуусу уланды жогору көтөрдү. Сайрам көлүн айлануу таш жолу велосипед жарышы. Бүт жөлкөм боюнча өткөрүлгөн жумушчу кызматчылар саңы ортоп чечүүчү жарышы сыяктуу чоң типтеги жарыштар арт артынан кулаш жайылдырылып, дене аракетчилер жана саякатчылардын жакын айланада керектөөсүнө түрткү болуп эле калбай, Бортала областынын шаар аты ан сайын өнүмдүү чагылдырылды. Маданияты саякатчылыктын алдыга илгерилип шыдырлашуусунун пайдасы баары кишиге нарып жеткирди. Саякат агымы өнүмдүү абалда кесип артуу мөлчөрүнө айланды. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, маданият жаратуучулук түшүмдөрү саякатчылыктын чыгыш жели аркылуу базарга бет алып, чарба жаратуу, жумушка орундашуу кызметин сызыл арттырды. Бортала областындагы көптөгөн эл эшик алдында эле саякатчылык аркылуу кирешеге киргизди. Кээ бирөөлөрү элдик конолго ачты, кээ бирөөлөр саякат автоунаасы отрядына кирди, ал эми кээ бирөөлөрү өздөрү өстүргөн мөмө чөмө жана өз колу менен жасаган кол өнөр буюмдарын саякатчыларга сатты. Капчыгын кампайтып күндөрү барган сайын жакшыланды. Сайрам көл айланасындагы малчылык районундагы көптөгөн малчылар азыр камчысын таштап ролду башкарып, саякат автоунаасын айдап жол баштоочу болду. Алардын кирешеси мурдакыдан канча эсе артып, турмушу бүтүндөй жаңыча түскө кирди.

Мезгил мүнөздүү кемтиктикти толуктап, бүт район саякатында 4 мезгилдин баарысында жашарып турууну иш жүзүнө ашырды. Бортала обласы мол кар муз байлыгына сөнүп, кар тайгылуу майдандарын негиз кылып, кышкы саякат линияларын жаратып, саякатчылыктагы кедергилерди түбүнөн бузуп таштап, кыш мезгилинде дагы жакшы жерлерге баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Лио Чен мындай деди: Быйыл Бортала обласы бүт район саякатчылыгын улаандуу тереңдештирип, маданият менен саякатты биргелештирип, тейлөө сапатын өстүрүп, 33 түрдүү маданият, саякат, саламаттык, күтүнү өтөн турган жумуштарды мурда бүтүрүп, мурда жумушка кириш түрүнү илгери сүрүп, заттык эмес маданият мурастары, таамдары, кол өнөрү, көркөм өнөр номерлерин Көрүк районго киргизүү кызматын жакшы иштеп, тереңдештирип, Бортала обласынын саякатчылыкты 4 мезгилдин баарысында көрүүгө боло турган кылат. Тоо дайыралары кооз түскө кирип, маданият саякат жаңы барагын жаратты. Сайрам көлүнүн тунук суусунан жайлоодогу жылкылардын кичинегенине чейин, заттык эмес маданият мурастары жип ийнесинен карапайым калктын маңдайындагы жаркын маанайга чейин, маданият менен саякаттын жоорулушуусун аракеттендиргич күч кылган өнүгүү аракети Бортала жергесинде кулаш жайылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала областынын маданият саякат жоурулушма өнүгүүсүнөн кантип карапайым калктын турмушун ан сайын жакшылаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Шинжаң өндүрүш курулуш бинтаны 6-шысы Ужачуй шаарындагы Шинжаң Тияңы заманбап айыл чарба машиналары жабдуулары чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы толук нормалуу септеп жүрүштөштүрүлдү. Бул мамлекет боюнча айыл чарба машиналары жабдуулары саласындагы бир түрдүү жирөө мүнөздүү натыйжа. Цехке киргенде акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы жогору темптүү айланып жатты. Иш жүзүндө сандуу маалымат чоң экраны аракетчан жаңыланып, автоматтык жабдуулар дал ордунда шайкештирилген болчу. ТНЭ айыл чарба машиналары Шинжаң өндүрүш курулуш бинтанындагы алгачкы түрткүмдөгү 5G толук туташтырылган акыл жөндөмдүү заводдордун бири болуу катары булут учуу сандуу маалымат борбору эл аралык эсептөө түйүнү терминал акыл жөндөмдүү жабдуусу көмөктөштүк системасын жаратып акыл жөндөмдүү өндүрүш орундаштыруу сапат сүрүштүрүү материалдарды төп септөө сыяктуу сан арптешкен колдонуу аркылуу изилдеп ачуу өндүрүш камдоо жынжыры сатуудан кийинки ар кайсы алкактардагы кедергилерди жалпы беткей ачып жандуу толук өндүрүштү иш жүзүнө ашырды. Шериктиктин орун басар баш директору Яң Дженнинг тааныштырып мындай деди. Сан арптөө система заводдун акыл идиректүү чоң мээсине окшойт. Өндүрүш милдетин автоматтык бөлүштүрүп, өндүрүш абалын ар вакыт көзөмөлдөп, байлык бөлүштүрүүнү озоттоштуруп, өндүрүштү ан сайын өнүмдүү башкарууну ан сайын төп иштей алат. Мамлекет ичиндеги алгачкы жолу жолго коюлган бул аракетчан өндүрүш линиясы чоң түптөгү пахта жыюу машинасынын изилдеп жасоо доорун 36 айдан 22 айга кыскартты. Жалпы кызматчылардын эмгек өнүмү жана алдын буйрутма кылуу жөндөмү көрүнүктүү ашты. Азыр кирканын өндүрүш жөндөмүнөн пайдалануу салыштырмасы жогору деңгээлди сактап түшүм ажатты канааттандыра албай калды. Базар камдоосуна бүт күч менен кепелеттик кылды. ТНЭ айыл чарба машиналары өз алдына жаңылык жаратууда бекем туруп, көп түрдүү негизги техникалардагы бөгөттөрдү жеңди. Өзү изилдеп жасаган 6 курда өзү жүрүп тайлоо автоматтык пахта жыюу машинасынын өз алдынча өндүрүш салыштырмасы 98% жетти. Элүү канча түрдүү мамлекет патент техникасы жуурулушкан болуп, алгылыктуу жөндөм көрсөткүчү эл ара озот деңгээлине жетип, чет элдин жогору даражалуу пахта жыюу машиналарына болгон узун мөөнөттүү монополдоосун бузуп таштады. Бул түшүмдөр мамлекетибиздеги ар кайсы пахта айдоолорунда сатылып эле калбай дагы Орто Азия, Түштүк Америка сыяктуу чет эл базарларына түркүмдөп экспорт кылынып, алар иш жүзүндө негизги техникага сөнүп, ээрчип жүрүүдөн баштак болууга өттү. Бир пахта жыюу машинасы бир күндө канча 100 мо пахтаны жыя алат. Өнүмү адам күчүнө салыштырганда көп жогору. 6-шы Ужачуй шаардык өнөрсө жана маалымат идарасынын 2-чи даражалуу мудур даражалуу бөлүм мүчөсү Дон Цзыхау мындай деди. Биз саясат жагынан жөлөө, каржы жагынан сыйлоо, тейлөө соодагерлерин киргизүү, төп тейлөө жүргүзүү сыяктуу жактарда ар жактылуу күчөп, керкананын акыл жөндөмдүү тип өзгөртүүсүн мыкты кепелетке ээ кылдык.

жакынкы жылдардан бери Бингтон 6-шысы Ужа Чүй шаары акыл жөндөмдөштүрүү, сан арыптештирүүнү өзгөртүүнү зор күч менен илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптерди жогорулатып даражасын өстүрүп, бир түркүм акыл жөндөмдүү завод, сан арыптуу цехтерди тезден жумушка кириштирди. Тянь-э айыл чарба машиналары өкүлдүгүндөгү баштагы керканалар сан арыптуу техника менен иш жүзүндүүлүк экономиканы терең чуурулуштуруу аркылуу айыл чарба машиналары жабдууларын жасоо кесип чынжырын үздүксүз күчөтүп жана кылдаштырып жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүү жана зоройтуу жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Бир тал бурама мыктан бир жүрүш акыл жөндөмдүү системага чейин бир өндүрүш линиясынын бүт күч менен айлануусунан бир кесип чынжырынын алга илгерилип өнүгүүсүнө чейин Бингтон жасоочулугу кең кеткен Шинжаң жергесинде өнөр жайдын даражасын өстүрүүнүн жаңы жообун жазды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шенжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Ең Жаңсен менен таанышабыз. Шенжанга нишандуу жардам берүү кызматын бүтүрүп, Жэжэнга кайтып келген Ең Жаңсен жакында дагы Шенжанга уча турган кезекчи учакка чыкты. Бул Жэжэн өлкөсү Тайжоо шаардык биринчи эл доктурканасы нерв ички оорулар бөлүмүнүн орун басары мудур врачы. Жэжэнда ашөсү Шауи Фу доктурканасы Арал доктурканасына дагы бир жолу келип, Шенжанга жардам берди. Ал оору мүнөздө операция жасоого жетекчилик кылуу, окутуу, сабак өтүү сыяктуу жардамдар аркылуу жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын нерв ички оорулар бөлүмүнүн кесиптик даражасын өстүрүп, чек ара райондогу карапайым калкты эшик алдында эле жогору деңгээлдүү нерв ички оорулар дарылоо тейлөөсүнүн баарландырды. Ең Жаңсен узун мезгил баш иче артериясы тарайуу, моюн артериясы тарайуу, чукул мүнөздүү мээ тыгылмасы сыяктуу мээ кан тамырлар ооруларын аралап дарылоо менен алектенип, клиникалык иш жүзүндөлүк жана илим курулушу жагында аябай мол тажрыйба жыйган. Бул жолку Шинжанга нишандуу жардам берүү мезгилинде ал жардамга ээ болгон жердеги доктуркана нерв ички оорулар бөлүмүнүн түйүндү өнүгү багытына тыгыз биргелештирип, илмий, ыкчам кызмат долбоорун түзүп чыкты. Ең Жаңсен оору мүнөздүү оордунда оору көрүү барышында түрдүү мээ кан тамыр оорулары, баш айлануу, баш оору, мээ тыгылмасы оор жаракаты калуу жана жогору оперталдуу иргеп текшерүү наукастарын сабырдуулук менен кабылдап, оору тарыхын бир-бирлеп ичкелей сүрүштүрүү, сүрөт материалдарын изилдеп, наукастарга карата өзгөчө дары аралашуу жана саламаттыгын калпына келтирүү долбоорун түзүп чыкты. Ошону менен бирге мээге кан түшүүнүн алдын алуу, өнөкөт мүнөздүү ооруларды башкаруу, тескиндөө жана операциядан кийинки башкаруу билимдерин элге иштиктүү жалпылаштырып, мээ кан тамыр ооруларынын көрүлүүсүн кайнарынан азайтты. Наукастардын башка жерде оору көрсөтүп дарылануусун өнүмдүү азайтты. Ошол жердеги элдин айтуусунча, мурда мындай адистерди табуу үчүн Үрүмчү ары ичкерки өлкөлөргө барууга туура келет экен. Азыр эшик алдында эле бул адистерди издеп, көптөгөн жол каражаты жана враччылыкты үнөмдөп калган. Бир наукастын үй бүлө мүчөсү толкунданып, Ең доктур келди, биздин таянчыбыз бар болду. Ал астайдыл көрүп, ачык сүйлөп, көңүлүбүздү камсыз кылды, деди. Ең Жаңсен кыйындык даражасы жогору болгон бир операцияга карата, операцияда мурда ичке баалоо жана операциядагы алгылыктуу техника жетекчилигин алып барып, машгулат өлчөмү, операцияда алдын өкүм кылуудан чукул бир жактылуу кылууга чейин болгон бүт барышта үлгү көрсөтүп, жардамга ээ болгон жердеги доктуркана нерв ички мүчөлөрүнүн тобунун татаал ооруларда бир жактылуу кылуу ишеними жана деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Ал дагы өзү жыйган мол клиникалык мисалдарга биргелештирип, радиус артериясы аркылуу мээге кире турган мээ кан тамырларды дарылоо техникасы үстүндө изденүү терең түшүнүктүү кылып түшүндүрүп, баш, моюн, кан темир шарча калтасын кеңейтүү жана формага келтирүү техникасы жана тирек көчүрүү операциясына тажрыйба жыйынтыктыгынан ортог баарланып, бөлүмдөгү медициналык кызматчыларга назария тереңдиги жана иш жүзүндүү жетекчи маанисине ээ илмий сабак сүйлөп берди. Операция үйүндө ал ар бир арымдагы машгулатты ичке айрып, тешиктешүү түйүнүнөн тартып, өткөргүч түтүкчөнүн илгерилүү темпине чейин болгон маңыздуу түйүндөрдү бирме бир колмо кол ачык түшүндүрдү. Сабак сексинде ал көп жылдык клиникалык таасиратын сүйлөп, ары эс алуу убактында дагы анын айланасында суроо сурай турган жаш доктурлар айрылбады. Ең Жаңсен Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын аякташтырып, Жэжэнга кайтып келгенден кийин жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын өнүгүүсүнө сызыл көңүл бөлүп келди.
Ал бат-бат шыбырсыз аркылуу бөлүмдүн абалын сураштырып турду. Алыс сапарлуу ооруу мүнөздүү дайымдуу жумушка айланды. Ал терең ойлонгондон кийин чечкин түрдө Шинжанга ийкемдүү жардам берүүнү дагы бир жолу өтүнүч кылып, аралга дагы барууну чечти. Ең Жаңсен мындай деди: «Арал менин экинчи журтум. Бул көрдүү топуракка дагы бир жолу арым таштап, жүрөгүм толкуй түштү. Бул жолку Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы Жэжиан Аксуу дарылуу шайкешүүсүнүн иш жүзүндөлүгүнө болуп эле калбай, дагы жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын илим курулушун күчөйтүүдөгү маңыздуу чара. Адистер чек ара райондук нокастарды эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландырып эле калбай, дагы бөлүмдөрдүн татаал, мээ кан тамыр ооруларына ооруу мүнөздүү дарылоо, операция, машгулат өлчөмү жана көп илимдер боюнча көмөктөшүү сыяктуу жактарда көрүнүктүү илгерилөөнү иш жүзүнө ашырып, ишмерлер кошуунун жетиштирип жана кайтылай кесип өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошту. Тайчоодон аралга чейин болгон аралык 4000 километрден ашат. Ең Жаңсен кайра-кайра иш жүзүндөлүк аркылуу доктурлардын жоопкерчилигин түшүндүрдү. Ал чек ара райондон болбосо дагы, бирок эң көп жүрөк канын чек ара районго жумшады. Ал арал оору эмес, бирок бул жерде экинчи журтуу деп карап, кудум өчбөс чыракка окшош чек ара райондогу мээ кан тамыр оорулары ноокастарынын үмүт жолун жарытты. Анын аңгемеси кишилерге бир түрдүү терең махабат бар. Ал болсо дагы кайра Шинжанга жардам берүү, дагы мен дагы келем деген бир түрдүү жоопкерчиликти билдирди.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Йинг Жяншендин иш издерин тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетин Абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Жылы мамлекетибизде дары дармектердин клиникалык сынагын тизимдөө 5000 түрдөн ашты. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды кыдырып дарылоо алып барат. Бир китеп менен буттун сыртынан басса томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дары дармектерди текшерүү баалоо борбору 2025 жылкы мамлекетибиздин жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагы абалын системалуу теңшеп, жүнгонун жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагынын өнүгүү жылдык докалатын 2025 жылкы түзүп жарыялады. Докалатта мына булар көрсөтүлдү. 2025 жылкы мамлекетибиздин клиникалык сынак жасоону тизимде жалпы мөлчөрү туңгуч ирет 5000 түрдөн ашып 2020 жылдагыдан бир эселенди. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жүнгөөчү эмчилиги дарыгерлиги идарасы бирдикте 2026 жылкы мамлекеттик дарылоо отрядынын арылап дарылоо кызмат кулаш жайдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Кулактандырууда мамлекеттик 89 дарылоо отряды курула тургандыгы айкын белгиленди. Ар кайсы жибере турган докторканалар 11 айдын соңунан мурда арылап дарылоо кызматын аткарып болду, ары бүтүрүү абалын жолдоо керек. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды орто батыш бөлүктөгү дарылоо тейлөө жүргүзүү жөндөмү алсыз оодандарга, мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү жөлөй турган оодандарга, аз сандуулуктар чогуу олтуракташкан оодандарга, чек ара райондорго жана көңтөрүштүк эски райондоруна ичкерилей кирип 3 аптадан кем болбой турган кыдырып дарылоону кулаш жайылдыратары иш жүзүндүк абалына карай кыдырып дарылоонун ирес саны жана убактын көбөйтөт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде 2025 жылы мамлекеттик жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты 11152.69 юан. Тургундардын дарылоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты

саясаты 7338,49 юан болуп, айрым-айрым 2024 жылдагыдан 4.73%, 0.94% төмөндөп, калайык калктын дарылоо жүгү дагы да жеңилдеген. Дарылоо камсыздандыруудан төлөө аргасы ысылаты өнүмдүү жүзүлөшкөн. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын тааныштыруусунча камсыздандырууга катышкан ноокастардын жеке жүгүн жеңилдетүү дарылоо камсыздандыруусундагы төлөө аргасы ысылатынын шарапаты. Жөрөлгөлүү дарылануу камсыздандыруусунда төлөө аргасы түрү боюнча акы төлөө, дары дармек, материал коромжулоо, тейлөө жүргүзүү түрлөрү канча болсо ошончо камчы откылуу. Чоң рецепт, чоң текшерүү сыяктуу чектен ашкан дарылоо аракеттери оңой пайда болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2019 жылдан баштап оору түрүү боюнча акы төлөөнү жолго койду. Дарылоо камсыздандыруу тармактары оор абалы окшош, дарылоо аргасы окшош доктурканага жаткан ноокастарды бир группага бөлүп, тарыхый сандуу маалымат аркылуу биринчи ой каражат өлчөмүн эсептеп чыгып, доктурканага бүтүндөй төлөй турган болду. Мындагы максат дарылоо камсыздандыруу каржысын ылайыктуу өлчөмдү пайдалануу. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Жакшы эле турган инсулинде эмне үчүн каршылык көрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз.

тамакты көп жебесе да арык таял бо. Диабет оорусу болбосо да дайыма чарчо. Курсак бөлүгүндөгү эт менен май барган сайын көбөйө. Иш жүзүндө караганга катысыздай көрүнө турган ушул кичик маселелер зат алмашуу маселеси менен катыштуу болуусу мүмкүн. Ал болсо инсулиндин каршылыгы. Биринчи, инсулин деген эмне? Инсулиндин каршылыгы деген эмне? Инсулин кандай жумуш таштайт? Биз инсулинди арналуу ачкыч деп сүрөттөсөк болот. Денедеги клетканын бетиндеги кабылдай турган денече шайкечтүү эшиктин кулпусу болот. Тамактангандан кийин кандагы кант курамы жогорулайт. Уйку бези инсулинди бөлүп чыгарат. Ошол ачкыч клетка жолун ачканда кандагы глюкоза клеткага кирип, жылылык мөлчөрүнө айланат. Кандагы канттагы ушуга эрчий төмөндөп адам денесинин негиздик зат алмашуу тепе теңдигин сактайт. Анда инсулиндин каршылыгы кандай абал? Жөнөкөй өлөштүрүп айтканда, инсулин сигналынын жеткирилүү берекети зор даражада төмөндөйт. Боор, булчуң эт, май сыяктуу тикандардын инсулинге болгон сездигирдиги төмөндөсө, инсулиндин глюкозаны клеткага жиргизүүсү жеңиштүү болбойт. Кант курамы канда туруп калып, толук бөлүнүп иштетилбейт. Кандагы кантты турактандырып зат алмашуунун кемчилдигин толуктоо үчүн уйку бези тек инсулинди уланды көп мөлчөрдө бөлүп чыгарып, жогору инсулиндик кан оорусун калыпташтырат. Көптөгөн кишилер ден соолугун текшерткенде ач курсак болгондуктан кандагы кант курамынын сандуу наркы калыптуу болгону менен, бирок денеде инсулин артыкча кызмат иштөө абалында турат. Бул дагы кандагы кант курамы калыптуу, бирок инсулин каршылыгы сакталып турудагы дайыма жолугуучу себеп. Инсулиндин каршылыгы дене зат алмашуу кызматы бузулгандыгынын алгачкы бейнеси болуп, ага дароо маани берүү керек. Экинчи, жакшы эле туруп инсулиндин каршылыгы эмне үчүн пайда болот? Инсулиндин каршылыгы тубаса дене курбаты менен кийинки жаман турмуш адатынын ортак таасиринен пайда болот. Эткелдик инсулиндин каршылыгын пайда кыла турган негизги себеп. Катыштуу изилдөөлөрдө көрсөтүлүшүнчө, денедеги май курамы канчалык жогору болсо, инсулиндин каршылык даражасы ошончо көрүнүктүү болот. Мында курсак типтүү эткелдиктин таасири дагы да көрүнүктүү болот. Ички мүчөлөрдүн айланасына жыйылган май сезгеничи факторун токтоосуз бөлүп чыгарып, инсулин сигналынын жеткирүүсүнө таасир жеткирип, клетканын инсулинге болгон реакциясын төмөндөтөт. Ошону менен бирге май дененин глюкозаны сарп этүү курбатын алсыратып, эткелдикке каршылыкты орлоштуруп, каршылык майды дагы да оңой жыйнай турган айланманы калыпташтырат.

Uzun убакыт ылайыксыз тамактануу инсулиндин каршылыгын күчөтөт. Ичкерле иштелген кант, майга бышырылган май курамы жогору, жылылык мөлчөрү жогору азык-түлүктөрдү дайыма жеш каршылыкты пайда кыла турган негизги азык-түлүк фактору. Тамакты үстүнө дөбөлөп ичүү, үч малкы тамактын калпсыз болуусу, кызмат жана эс алуу убактынын бузулуусу, тамакты артыкча тизген дегенден кийин дене салмагынын тез жогорулоосу сыяктуулардын бардыгы кандагы кант курамынын толкусу менен инсулиндин бөлүнүп чыгуу ыргагын бузуп, зат алмашуусун теңсиздик арттырат. Узун олтуруп козголбо булчуң эттин жеткиликтүү болбоосу каршылыкты күчөйтөт. Узун олтуруу аракет кемчил болуп булчуң эттин зая болуусуна мүмкүндүк жасап, булчуң эттин гликозаны коромжулоо курбатын төмөндөтүп, артык кант курамы канга жыйналып, инсулиндин зат алмашуу басымын арттырат. Узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, эс алуу убактынын бузулуусу ички ажыратманы бузат. Ошону менен уйку жеткиликтүү болбосо, күндүз менен түн алмашуу адам денесинин зат алмашуу ыргагын бузуп, инсулиндин сезимталдыгын төмөндөтөт. Ошону менен бирге кант гормонун жогорулатат. Узун убакыт ушундай боло берсе, инсулиндин каршылыгы оңой көрүлөт. Кубаса тукум кубалоо, жаш чектемеси жана башка таасир кыла турган факторлордун тукум кубалоого белгилүү даражада таасири болот. Экинчи типтүү диабет оорусу, зат алмашуусу татаал оору белгиси тарыхы бар кишилердин инсулинге сезимталдыгы тубаса алсыз болот. Ооруга чалдыгуу опурталы бир

ыла жогору болот. 35 жаштан кийин көп сандагы кишилердин зат алмашуу тездиги секендеп акырындап, уйку без аралыгы кызматы табигый түрдө алсырап, каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Узун убакыт руханий басымы күчтүү болуу, бир бөлүк гормон түрүндөгү дарылар көп калталуу энелик без татаал оор белгиси дагы инсулин каршылыгын пайда кылат же оорлоштурат. 3. Инсулин каршылыгынын кандай таасири бар? Жайылымын өздү курсак эткелдик, майда азайтуунун кыйындык даражасын арттырат. Денеде артык бөлүнүп чыккан инсулин кандагы кант курамын теңшөөдөн сырттагы майдын биригүүсүн тездетип, майдын бөлүнүп чыгуусун тизгиндейт. Айрыкча ички мүчөлөрдүн курсак бөлүгүнө май оңой жыйналат. 2-нчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу фурталын акырын жогорулатат. Алгачкы мезгилдеги уйку бези инсулинин көп бөлүп чыгаруу аркылуу оордун толтуруп, кандагы канттын туруктуулугун сактайт. Бирок узун убакыт артыкча жумуш иштегенден кийин уйку бези аралы бийтак клеткасынын жөндөмү акырын закымдалып, ордун басуу курбаты төмөндөйт. Уйку без аралы жеткиликтүү мөлчөрдө инсулинди өндүрө албаса, кандагы кант курамы токтоосуз жогорулап, кантка чыдамдуулуктун калпсыздыгынан акырын өнүгүп, 2-нчи типтүү диабет оорусуна айланат. Инсулиндин каршылыгы дагы көп сандуу 2-нчи типтүү диабет оорусунун баштапкы негизи эсептелет. 3-түн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорулардын жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталын арттырат. Инсулин зат алмашуусунун бузулуусу кандагы кант курамына гана таасир жеткирип калбастан дагы кандагы майдын, кан басымынын зат алмашуусуна дагы кедерги жасайт. Жогору инсулин абалы кан тамырдын жирилүүсүн оңой дүүлүктүрүп, кан басымын жогорулатып, боордун триглицерин менен холестеринди бириктирүүсүн тездетип, кандагы май курамы жогорулоо, боордун май басуу, муун сыздоо оорусунун пайда болуусун салыштырмалуу жогорулатат. Узун убакыт кан тамыр закымдалса, артерия кабыгынын коюлашып картайуусун тездетип, жүрөк булчуң эттин катуусу, мээ кан тамырынын тосулуусу сыяктуу көмөскө опурталын жогорулатат. Ички ажыратмага кедергилик жасап ар түрдүү жайсыздануну пайда кылуусу мүмкүн. Аялдар үчүн алганда инсулиндин каршылыгы көп ички ажыратманын зат алмашуу менен өз денелик бези оорусун пайда кыла турган зарыл себеп болуп, этеккир калпсыздыгы, тукум бөлүп чыгаруунун калпсыздыгы, кайра-кайра бүдүр чыгып чач түшүү, балалы булалбастык сыяктуу маселелерди пайда кылат. Зат алмашуу теңсиздиги бузулуудагы кишини токтоосузга батырландырат, уйкуга кумарландырбайт, зээни чогулбайт, уйку убакты жеткиликтүү болбосо да шалдыроону басаңдата албайт. 4. Инсулиндин каршылыгы кайтымдуу болот, эртерээк кийгилишүү керек. Алгачкы кездеги инсулиндин каршылыгын турмуш каралашуу аргасы аркылуу жакшыртууга болот. Эртерээк теңшүү аркылуу мындан да көп пайдага ээ болгонуң болот. Ал тескери кайтпай турган оор өзгөрүш эмес. Тек денеден чыккан зат алмашуу сигналы гана болуп, биз күндөлүк адатыбыздын маалында теңшөбүздү эскертет. Ичкерилей жасалган кант, майга бышырылган азык түлүктөрдү аз жеш, системалуу аракет иштөөдө бекем туруп, узун убакыт олтуруудан сактануу, жеткиликтүү уйкуга кепелеттик кылып, бел айланмасы менен дене салмагын тизгиндөө керек. Мына ушундай жөнөкөй ары оңой болгон турмушту теңшөө инсулиндин каршылыгын жакшыртуудагы эң негизги өнүмдүү арга эсептелет.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгө. Бүздө жакшы эле турган инисулинде эмне үчүн каршылык көрүлөт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгүбүздө бир китеп менен бутун сыртын басса томук мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тарамышы созулуп калыбына келүү мезгилинде турган достор тааныштыра турган аракет. Мында томук мууну кайрылып жараланып калыбына келүү мезгилинде ар күнү олтуруп телевизор көргөндө бир калың китепти закымдалган буттун үстүнө басып 10 мүнөт тургузуп күнүнө 2 ирет иштөө керек. Тарамыш созулгандан кийин эгер тег эс алып аракет жасабаса томук муунун айланасындагы тарамыш кыскарып катуулашып кайра-кайра бут кайрыла турган болуп калат. Китептин салмагы буттун сыртын туруктуары акырын бүгүй басымы менен камдап жылуу созулат. Муундун катуулашып калуусун алдын алат. Иштөө аргасы олтуруп калын китепти мөлчөр менен 500 граммдан жогору. Буттун сыртына текши коюп буттун сыртын басып калгандай сезим пайда кылуу. Бут бармактарын баспоо керек. Эгер ооругандай болсо бир кабат сүлгү коюп ооруганды басаңдатуу керек. Тарамаш созулгандан кийин серпилгичти зона менен машыгуудан сырт китеп менен басым түшүрүп сынап көрсө да болот. Ушунча элебей турган бир чакан аракет сизди адаттануу мүнөздүү муундун таюу азабынан кутулдурат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса, томук мунук айрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатта айтып бердик.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Акчи ободонунун суук аба климатында түшүм наркы 10 миллион юандык алтын чөп өстү. Бортала шаары Чиндылы шаарчасы Шабурта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шын Куйвен кыштак тургундарын өз тууганындай көрдү. Кулжа шаарынын кыштак тургуну Аблыз Жумахун төө бакмачылыгы менен алпырышып кирешесин ашыруу жолуна жүрдү. Чапчал ооданындагы 250 миң моо жердеги буудай оруу башталды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштык тардаралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Акчи ооданынын Карачи айылы Булун кыштагындагы Хоңжиң Тиян эгенчилик базасындагы Хоңжиң Тияндын өсүү абалы жөнүндө айтып беребиз. Жакында таң эмеле жаруусу менен Акчи ооданынын Карачи айылы Булун кыштагындагы Хоңжиң Тиян өстүрүү базасы шашылышчылыкка толуп, кыштак тургундары атыз баштарында ары бери жүрүп, көчөттөрүн байкастык менен көчүрүп отургузду. Бул ошол жердин Хоңжиң Тиян кең көлөмдө чордондуу көчүрүүсүн туңгуш жолу кулаш жайылдырылуусу болуп, байуу арзусун үстүнө алган алтын чөп Тияншандын түштүк этегинде тамыр тартып өсүүдө. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 2200 метр келе турган Карачи айылынын кыроосуз мезгили кыска. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуп, жөрөлгөлү айыл чарбасы узак мөөнөт чектемеге учурап келген. Бирок суук салкын аба, таза суу, топурак нак Хоңжиң Тияндан турган бул жердеги жоңуй дары материалынын өсүү адаты

наша келет. Бул жер байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, кыскалыкты артыкчылыкка айландырып, Хоң Чиңтиен кесибинин тибин өзгөртүүсүнө түрткү болуудагы бөсү озгылып, экологияны алдыңкы орунга кое турган жашыл өнүгүнүн гүлдөнүү жаңы жолунда жүрдү.

Суук, салкын жер байлыгын жандандырууда алгылыктуусу багытын туура табуу. Карачы айылдык партком кыштак эки комитети жана партиялуу таянчыларды жетектеп, баштактык менен жол ачып, төп соодагер чакыруу, илимий жоспорлоо. Илим техника аркылуу күч кошуу аркылуу булун кыштагында алдарты болуп 350 молук өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү базасы жана 1800 мо дайын эгинчилик базасын куруп, майса жетиштирүү, көлөмдөштүрүп өстүрүү, экологиялык кирешесин ашыруу бүтчеле өнүгүүдөн турган өзгөчө жолду калыптандырды. Бөксө тоодо майса жетиштирүү техникасы мурда эң чоң бөгөт эсептелет болчу. Келимат туруксуз, катарга кошулуу салыштырмасы төмөн, сапаты начар болуу өнүгүүсүнө көп жыл бөгөт болуп калган. Булун кыштагы партия комитетинин шужиси Адылбек Эсен тааныштырып мындай деди. База жөрөлгөлү одоно үлгүнү алып жиберип, дарылык курамы, дартка теңтайлашуусу, түшүмү жогору болгон кызыл гүлү, Хонжинг тиендин жакшы сапаттуу сортун алдын тандап, сорттордун аралашып кетүүсүн башатынан сактандык. Бүгүнкү күндө чоң атыздарда аралык калтырып өстүрүүнүн негиз, тешиктүү таксада майса жетиштирүүнү кошумча кылган өлчөмдөшкөн бир жүрүш система жогору берекеттүү жүзөлөштүрүлүп, акыл жөндөмдү сугаттоо, көлөкө түшүрүп температураны тескиндей жабдууларынын бардыгы толук септелип, табиятка таянып майса жетиштирүү кырдаалы түпкүрүнөн өзгөртүлдү. Майса жетиштирүү базасында бүт барыштуу жашыл эгинчилик өлчөмү жолго коюлуп, бүт барыштуу тескиндөө, сүрүштүрүү ишке ашырылды.

майса жетиштирүү базасынын техника кызматчысы Ли Тауфун тааныштырып мындай деди. Базада бир жыл ичинде майса жетиштирүү, майсаны сырткы чөйрөгө көндүрүү, көчөт бактан чыгаруудан турган бүт мезгилдүү бүтүрүлүп, жылына 24 миллион түптөн ашуун толумдуу майса өндүрүлүп, 4000 модон ашуун чоң атыздын майса иштетүү муктажы туруктуу канааттандырылат. Бул акча ооданында Хонжэнтэй майса аркылуу өзүн өзү камдоо, өз алдына тескиндөөнү ишке ашырып, кесиптик өлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүү үчүн кайнар негизин бекемделгенинен дарек берет.

Өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү көлөмдүү эгинчиликти толук кепелетке ээ кылып, кесип берекетин өлчөмдөштүрүп башкарууну жандандырды. 1800 мо таяр эгинчилик базасында сортун бирдикке келтирүү, өлчөмдүү бирдикке келтирүү, биргелки барбай иштеп башкаруу, биргелки жыюу, биргелки сатуудан турган 5 биргелки башкаруу үлгүсү жолго коюлуп, жердин түшүм салыштырмасы жана дары материалдарынын сапаты берекеттүү жогорулатылды. Азыр ошол жер бүт күчү менен 10,000 мо даражалуу өлчөмдөшкөн эгинчилик үлгү көрсөтүү районун жаратууда. Кесип берекети эң акырында калктын кирешесин ашырууда жүзөлөштүрүлөт. Хоңжиңтиен бүт кесип желеси жыл бою туруктуу түрдө ошол жердеги 150 ашуун калкты жакын аралыкта жумушка орундашууга түрткү болду. Бул жылкы 15 күндүк чордондо көчүрүп отургузуу маалында 100 ашуун кыштак тургуну иштемчиликке кабылданып, күнүнө орточо эсеп менен 150 ян киреше жаратты. Кыштак тургуну Бектур Токтакун кубанган түрдө мындай деди: эшик алдында эле акча тапсам, үй бүлөдөгүлөрүмдүн абалынан дагы кабар алып эле калбай, үй бүлөмө иштете алат экенмин. Бул чыныгы жакшы кесип экен. Жер обороту, иштемчилик, жарнакты кошкондорго пайда бөлүштүрүп берүү сыяктуу көп кайнарлуу таламын байлоо механизмине таянып, баардык үй бүлө кесип пайдасынан отук баарланды. Булун кыштагы эгинчилик менен эле токтоп калбай, божомол менен эсептөөгө негизделгенде Хуңжиңтиен түрүндө 2026 жылы өндүрүш көздөгөн нишанына жалпы бетке жеткенден кийин майса сатуу, дайын дары материалдарын сатуу, алгачкы иш кошуп наркын ашыруудан турган 3 кат кирешесин ашыруу жолун калыптандырып, жылдык түшүм наркынын 12 миллион юанга жетүүсү божомолдонгон. Кийинки кадамда кыштак Хуңжиңтиен чай суусундугу, күтүнүү саламаттык сактоо буюмдары, саламаттык күтүнүү, маданият саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаты жөнүндө дилгер изденип, акчы Хуңжиңтиен өзгөчө даңктуу маркесин бүт күчү менен жаркытат.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Ак Жээ ооданынын Каражы айылы Булун кыштагы Кооң Жеңтиян эгинчилик базасындагы Кооң Жеңтияндын өсө абалы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

акыл эдеректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмегибизде Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Шан Куйбендин кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин айтып беребиз. Жакында Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабырта кыштак тургундар комитетинин мудуру Ш. Куйбен мөмө чөмө жана турмуштук саттык материалдарын көтөрүп алып, тааныш жол менен өзү жалгыз туруп жаткан 73 жаштагы Гүлчүмөнхан токтунун үйүнө барып, анын абалын сурады. 2024 жылы жубайы көз жумгандан кийин Гүлчүмөнхан сызыл жалгыз турмуш өткөрүп келген. Шын күйбин аны ар вакыт эстеп, дайыма өз жанынан акча чыгарып, уун, май, күрүч алып барып берип турду. Дагы анын майыптык күбөлүгүн бүтүрүүсүнө өтүнүч берип, төмөн турмуш кепелет маянасын жогоруга сунуштоосуна жардамдашты. Анын угуу жөндөмү тоскоолдукка учураган болуп, жакында тыңшак ичинен дагы маселе чыкты. Шын күйбин жанына жакын келип, доошун жогору көтөрүп, жогору доошто сүйлөдү. Кетер кезинде Гүлчүмөнхан анын колун кармап, токтобой рахмат айтып, аны дарбазанын алдына чейин узатып чыкты. Бул күнү Шын күйбин өз жанынан акча чыгарып, мөмө чөмө сыяктуу заттык буюмдарды сатып алып, кыштактагы жалгыз калган карыялар жана кыйынчылыгы бар калыкты үймө үй көрүп барды. Ал көпчүлүккө бакыт калуу менен бирге жана көпчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин тизимдеп жазды. Шабырта моңгол тилинде баткак жер деген маанини билдирет. Ал Бордала шаарынан божомол менен 7 км алыстыктагы көп улут конуштанган кыштак. Көп улут конуштанган кыштак. 56 жаштагы Шан Куйбен Шабырта кыштагында төрөлүп, ошол жерде чоңоюп өстү. Баткак жерде чоң болгон адам баткак жердин салмагын эң жакшы түшүнөт. 2018 жылы кыштак тургундар комитетинин мудуру болгондон кийин ал түтүндөр сайын кирип абал ээлөөнү дайымдуу жумушка айландырды. Кимдин үй бүлөсүндө эмгек күчү кемчил болсо, кимдин үй бүлөсүндө жумушсуз калгандар болсо, ал баардыгын тизимдеп алып, көңүлүндө сактады. Кимдин үй бүлөсүндө экономикалык кыйынчылыгы болуп, картайганда күтүүнү камсыздандыруусун тапшыра албаса, ал алды менен төлөп турду. Кимдин үй бүлөсүндө суу турбасы жарылып кетсе, ал ар канча кеч болсо дагы дароо нак майданга барып бир жактылуу кылып берди. Кыштактагы жери оборот кылынгандан кийин артык эмгек күчтөрү көбөйдү. Көп сандагы кыштак тургундары жакын айланада жумушка орундашып, үй бүлөсүнүн абалынан кабар алууну ойлоду. Бул дагы анын эң кам жей турган иши болуп калды. Шын күйбен Бордала шаардык техник жумушчулар мектеби менен дилгерлик менен байланышып, кыштакта электр ширетүү, жыгачылык, оймочулук сыяктуу тарбиялоо классын ачты. Кыштак тургундарын дагы да көп нарыпка ээ кылганы, шаарчага жайгашкан Шинжан, Тырын, маданият кесиби өнүгө чектүү жооптолук шериктиги. Боз үй, чатыр жана үй шаймандарын өндүрүүчү бул керкана дуумандуу мезгилинде 50 канча жумушчуну кабылдайт. Мунун ичинде ушул кыштактан 15 адам бар. Киши башына туура келүүчү айлык кирешеси 4 миллион. Шын күйбен

кыштак тургуну Юнус Ясынжан ошолордун бири. Ал мурда төк менен ширетүүчү эле. Жөнгөйвен аны шериктикке барып, боз үй электр ширетүү техникасын үйрөнүүгө тааныштырды. Азыр ар жолку дуумандуу мезгил келгенде Юнус шериктикте жумуштанып, ар айда 7000 юандан ашуун киреше киргизет. 2025 жылдын башында кыштак тургуну Мөмүнжан Дува бир иштемчилер тейлөө шериктигин курмай болуп, ылайыктуу орун жок, иш бүтүрүү тартибин билбегендиктен Шенгуйвенди издеп келген. Шенгуйвен кыштак кадрлары менен кеңешкенден кийин кыштак тургундар комитетинин иштетпеген бир ишканасын анын иштетүүсүнө бошотуп берди жана ага тежарат күбөлүгүн бүтүрүп берди. Бордула шаары Шабурта кыштагы иштемчилер тейлөө чектүү шериктиги мына ушинтип ачылды. Шенгуйвен Мөмүнжанга кыйынчылык бар кыштак тургундарынын кызмат табуусуна көбүрөөк жардам кылууну табыштады. Мөмүнжан чечкендүүлүк менен: Мудур, мага ишениңиз, мен сөзсүз экономикалык кыйынчылыгы бар кыштак тургундарынын жумушка орундашуусуна жардам кылам, деди. 46 жаштагы кыштак тургуну Аблет Сайттын 3 баласы бар. Аялы чөйрө асыроо жумушчусу болуп, кирешеси төмөн эле. 2023 жылы жүк автоунаасын айдоочу Аблет катуу окуясында буту жаракаттанып, оор жумуш иштей албай калып, үй бүлөсү дагы да оор кыйынчылыкта калат. Шенгуйвен аны Мөмүнжанга тааныштырат. Жакынкы бир жылдан бери ылайыктуу кызмат болсо эле Мөмүнжан аны алдын ойлошуп жүрдү. Аблет ар жылы иштемчилер тейлөө шериктигинин тааныштыруусу менен 20000 30 миллионга чейин киреше киргизет. 8 жыл кыштак тургундар комитетинин мудуру болгон Шенгуйвен жер жаанды дүңгүрөткөн чоң иштерди иштеп көрбөгөн болсо дагы, бирок ал ар күнү үй сайын кирип, кыштак тургундарын өз туугандай көрүп, көпчүлүктөн үй бүлөсүнүн турмуш жана күндөрүнүн убайын жеп жүрдү. Ал мындай деди: Мен ушул жерде чоң болдум. Бул жердекилердин баардыгы менин үй бүлөмдөкүлөр.

Урматтуу угармандар, жогоруда Бордала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштак тургундары комитетинин мудуру Шан Күйвендин кыштак тургундарын өз туугандай көргөн аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.